0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 2:09.
1: No campus universitario de Esteiro.
2: Somos. O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que o importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo, van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstros, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filipín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 2:28 minutos.
2: No barrio de ultramar.
3: Me voy ultramar, que es punto mejor. Y allí nacen las niñas de medio color y tienen otro seno para enamorar y con sus miradas.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: You know I'm never far away.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: Hola, xente filispiniana. Aquí Pepe Cuña, de Ábrete de Orellas. Chegamos aos 20 anos de emisión de Radio Filispín e algún máis da creación do colectivo O País para crear esta emisión.

Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos? En Opai, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no nos entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opai.

Pois esa espontánea borro cliché xefe da manada. Ainda que nos queda moito cariño para darlle un xeitiño un bo aliño. A túa forza está anunciada, de tanto lustre rematas folada. A miña forza escondida na miña suposta debilidade encaixa comigo máis con igualdade.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 3:26.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organiza de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo, e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

Thank you so much, Papa!

scaricare legna sul mulo per bestemmiare l'asino e l'asino.

febbraio di

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 4:10.
1: No Centro Cívico de Canido.
2: Estamos moi contentas polo resultado. Certamente, cada vez que se convoca algo en Canido, algo que ten que ver coa cultura, co lúdico, co festivo, e en este caso tamén co gastronómico, a xente ten unha predisposición ben especial.
3: Informativos locais da Radio Filispín.
4: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
5: Aquí os informativos.
6: Aquí Radio Filispín.
7: Aquí Sen Filtros.
8: Aquí damos te voz.
9: Aquí Radio Rebelde, a radio proletaria da comarca de Ferrolterra.
10: Aquí a información sen mordaza.
11: Aquí a voz dos colectivos.
12: Aquí a muller do rural.
13: Aquí loitando día a día.
14: Aquí a información local e comarcal.
15: Aquí as persoas sin voz.
16: Aquí informamos.
17: Aquí Ferrolterra en acción.
18: Aquí.
19: Aquí.
20: Aquí.
21: Aquí.
22: Aquí.

0: Un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

pingei à Afonsinha, rondei passarinho, nem a serva sentia.

0: Son as 5:19 minutos.
1: En Santa Mariña e será

0: Non pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidariedade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo O País Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar injustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo País, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.
7: Viva 20 anos de Radio Filispín e viva o universo noso, foi moi guai entrevistar a Mondra e outras cousas. Viva Radio Filispín!
8: Programa. Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
9: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Grazas por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, si señor.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 5:37 minutos.
2: No barrio de Caranza.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 5:56.
1: No barrio de Caranza.

0: Benvidos, benvidas, cando son as 11:03 minutos deste venres 8 de maio, damos comezo un novo programa de reflexións dende Canido, concretamente o número 23, en Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, na 102.3 FM. Despois de máis ou menos mesiño e medio do último programa, xa estamos aquí de novo con todos vós. Como facemos sempre, vou saudar os compañeiros que me acompañan no día de hoxe, na que, por certo, temos dúas novas incorporacións, Robert e Miguel. Bos días, Sergio.
1: Hola, buenos días.
0: Moi bos días, Maribel.
2: Bos días.
0: Bos días, Roberto.
3: Bos días.
0: Bos días, Miguel.
4: Bos días.
0: Que tal, Pedro? Bos días.
5: Bos días, bendicións para todos.
0: No programa de hoxe temos o prazer de ter conosco a un dos grandes e inda por riba da nosa terra, como é Lode, cumprindo os xa 2 anos que estamos en antena, na cal Radio Filispín confiou en nós e deu-nos a oportunidade. Por facer un breve resumo de quen é Adrián López, máis coñecido como Lode, é un gran talento que combina canto, composición e baile. Convertiuse nunha figura actual do pop no noso país, destacando pola súa versatilidade artística e a súa gran presenza en redes sociais, especialmente en TikTok, onde conta con máis de 1 millón de seguidores. A súa traxectoria artística en formación e danza comezou no baile tradicional galego con tan só 5 anos e máis tarde competiu en baile deportivo, tanto a nivel nacional como internacional. É o director da súa propia academia, All Dance Studio, en Narón. No seu paso pola televisión, gañou visibilidade tras participar no programa La Voz, no ano 2017, onde formou parte do equipo de Juanes. Tamén foi aspirante no casting final de Operación Triunfo, no 2020. Na música, ha lanzado sinxelos como Múltiple, Tu Buena Vibra, Vuelve Te Lo Pido, Las Ganas. Algúnas destas cancións teremos a oportunidade de escoitalas hoxe. Seu estilo fusiona o pop con influencias urbanas e coreografías elaboradas. Tería moito máis que dicir, pero se pode ser, se nos vai respondendo el a todas as preguntas que lle temos preparado, sería señal. Moi bos días, Adrián. Que tal estás?
6: Moi ben, graciñas por invitarme hoxe.
0: Nada, un prazer que estés aquí connosco.
6: Graciñas.
5: Bueno, comezo eu con a primeira pregunta. Eres unha artista total, multidisciplinar, e quería saber se poderías contarnos un pouco como comezou a túa andaina na música.
6: Pois comezou un pouco casi sen querelo, porque, bueno, de pequeno gustábame moito pois eso, de videoxogos, informática e demais. Recordo que a primeira vez que tiven como ese contacto directo coa música foi a través de ir ao desván da miña casa e ir buscando uns cables para conectar un ordenador ou unha tele para xogar a algo e atoparme unha funda dunha guitarra que non sabía da súa existencia, que era da miña nai, e bueno, deume por arreglala e pues, empezar a tocar acordes a través de tutoriais de YouTube e demais e hasta o día de hoxe.
5: A que idade, máis ou menos?
6: Pois, eso creo
5: bueno,
6: que foi
5: cinco...
6: sobre os 14, 15 anos, máis ou menos, sí.
1: Sí. Bueno, a la siguiente pregunta se la voy a hacer yo, que es cómo te definirías tú y cómo definirías tu música.
6: Cómo definiría a miña música. A verdade é que bueno, gústame pois eso, combinar moitos estilos de música. Eu creo que ao final bueno, todo o tema da música é como un camiño moi longo, ¿no? E cada vez que vamos facendo pois música nova, inténtome un poquiño achegar máis ao que sinto e as cousas que quero falar, non? Habitualmente, pois, sempre trato como de darlle unha volta, aínda que haya cousas negativas e tal, pois, buscar como o lado positivo sempre, non? É o que trato tamén de reflexar así na miña música. Entón, eu, bueno, non sei, diría que intento que seña alegre, aínda que a veces falas de desamor, estas historias, tal, non? Pero, quero pensar que é alegre, que anima o baile, que anima un pouquiño a reflexión e diría que sería iso, máis menos.
1: Vale, gracias.
0: E ademais da guitarra, tocas máis instrumentos?
6: Toco moi pouquiño o piano, así formación de acordes básicos, ukelele tamén, xa, a guitarra é onde máis me desenvolvo.
0: Bueno, pois a continuación imos facer un pequeno paronciño.
2: Hacer unha pregunta primeiro.
0: Podes.
2: Cales foron tus referentes musicales para empezar en la música como profesional? Wow. O sea, que música solías escuchar cando eras pequeño?
6: Pois mira, eu sobre todo comecei escoitando por, bueno, ao final os meus irmáns sempre compraban moito música e estaban, bueno, todo o día, a verdade, escoitando música na casa. A min chamoume moita atención a, bueno, o que é a figura de Michael Jackson, por exemplo, porque foi o primeiro artista que eu vin que non só facía música ao uso, porque daquela pois estaba moi visto o tema de bandas de rock e tal, pero que non facían como unha especial atención na posta en escena. E Michael Jackson, eu recordo de ver o videoclip de Thriller e quedar pasmado, non? Entón, foi un pouco como inicio de todo, e incluso a nivel baile tamén, foi das primeiras así impresións artísticas que me causaron pois como ese clic aí para comenzar a crear. Entón, eu creo que foi aí dos primeiros, e logo sí que, se falo de referencias a día de hoxe, podo quedarme aquí falando unha hora solo, porque, sí, aparte, gustame moito indagar en novos artistas, en artistas de fai moitísimo tempo tamén, da forma que tiñan de crear e de facer, pois, eso, todo o contido e contar a súa historia. A verdad que teño infinidad delas, pero sí que, digamos, como o comezo de todo foi por aí.
0: Que gran referente Michael Jackson.
6: A verdad que sí.
2: En na túa academia, que tipos de baile se hacen?
6: Facemos, a verdade que moitísimos, porque temos desde o máis básico, como pode ser, pois eso, o máis tradicional que o ballet, pasando polo contemporáneo, danzas urbanas, ritmos en parella, incluso clases tamén de fitness e tal, temos aí de todo.
2: O sea que tedes un gimnasio enorme.
6: Prácticamente.
2: Muy ben.
0: Bueno, como dicía anteriormente, despois do que comentamos, imos a escoitar unha das primeiras cancións do noso convidado de hoxe, como é Lode, que leva por título Múltiple. Que nos podes contar deste tema, Lode, de Múltiple? Que dato do ano 2020, non?
6: Sí, ese foi o comezo, foi o primeiro single que lancei como Lode, e a verdade é que foi como un hito, así que a día de hoxe, pois, busco como un pouquiño máis de, digamos, como de contar verdade na música e tal. Ese tema foi a primeira vez que traballei con un equipo profesional, tanto de compositores como productores e demais. E bueno, foi bonito porque introduceume un pouco a ver como se traballaba de forma profesional, como se facían as cousas a nivel industria musical, e tiven a sorte que desde ese comezo pois puiden contar tamén con apoio de Warner Music para poder lanzalo e demais, e foi unha andaina moi, moi chula no comezo.
0: E a carátula deste single de Múltiple moi característica, non? Que estás tapando a cara coa man.
6: Sí, eu creo que me querían decir realmente que non era moi agradable a cámara, eu dixeronme, pon a man así diante. E creo que foi un pouco por aí a historia, non? Porque
0: despois, é simpática, verdade?
6: Despois creo que no seguinte single tamén dixeronme, no, vamos a facer tamén tapando a cara ou non sei que, dixen, bueno, pois ao final, mira, é música que non é nada máis, pois veña, tapamos a cara. Pero bueno, a verdad que daquela pois estaba cos que estaban dirixindo un poquinho a nivel artístico o tema. Recordo que esa foto fixo a Juan Iguan, que é guitarrista, bueno, foi guitarrista do Soño de Morfeo. Deixábame un pouco como guiar, non, por aí, e foi o resultado da foto esa.
0: Estou me quedando abraiado, verdade. Moitas grazas, pois o dito, grazas, Lode. Quedades con Múltiple.

0: A continuación, nosa compañeira Maribel vai facer unha pregunta a noso convidado de hoxe. Lode, cando queiras, Maribel.
1: Ola, sabemos que a túa primeira aparición en televisión foi no programa La Voz. Uh-huh. E me gustaría preguntarte como foi a selección para se tuviste que ir a Madrid ou como foi.
2: Sí, a selección foi, a verdad que un casting bastante duro, porque tens que pasar por moitísimas probas. E bueno, primeiro de todo, eu na primeira non me presentei, porque directamente foi meu irmán Alberto quen presentou un vídeo sen decirme nada. E atopeime un día que estaba na casa, pois eso, despois de estar pois no instituto e tal, que me chamaron e me dixeron: "Oye, estás nas audicións, estás no casting presencial de Coruña, porque primeiro empeza, digamos, como de forma autonómica e tal." Tiven a sorte de que de aí pasei ao casting final que era en Madrid, donde se facían pois eso, probas de piano, infinidade de historias, e de aí sí que seleccionaban, creo que eran a 100-102 participantes para ir xa ao que son as audicións a cegas, que é o que se soe ver xa na televisión, e a partir de aí, listo.
1: Xa hai 10 anos desto, non?
2: Xa casi 10 anos, sí, casi 10 anos. É unha experiencia chula. A ver, a tele sempre é moi guai ver como funciona todo por detrás e tal. Sempre é guai tamén saber que se un se quere adicar á música, se quere facer cousiñas, o importante sempre é crear fora da tele, porque, bueno, a veces é un pouquiño así.
1: A túa aparición no Hormiguero, como la recuerdas? ¿Te trataron bien?
2: Sí,
1: ¿lo pasaste
2: sí,
1: bien sí, con las sí, cosas sí. que hacen?
2: Eso foi dos programas de televisión aos que teño ido, foi a maior montaxe que vin na miña vida, porque desde o primeiro momento que pisas o aeroporto, que empezas a tratar co equipo de producción que teñen ali, é unha pasada, non sei se teñen máis de 200 persoas traballando ali, e ao final que eu non era un convidado principal, senón que iba a facer como unha parte do programa, fante sentir, pois, vamos, como se fueras un artista máis, e a verdad que foi moi guai. Trataronme xenial, en vez de comer, de cenar, de todo.
1: Sí, que bien. E logo tamén fuiste aspirante no Benidorm Fest para representar a España en Eurovisión. Que lembras disto?
2: Bueno, aí fixemos unha canción para mostrar o Benidorm Fest. Entramos, bueno, como nesa preselección de temas e tal. Ao final sí que non puido ser que poidamos levar o tema ao Benidorm Fest, pero bueno, moi guai de que se fixaran nese tema e que, bueno, pues, puderan darlle un poquinho de vista aí.
0: Pedro, queres formularlle algunha pregunta a Lode?
3: Ya fixo Maribel, ya iba a facer eu.
0: Le formulo eu logo.
3: Sí.
0: O de compoñer unha canción, imagínome que uns días custa máis que outros, como é?
2: Pois sí, a verdade que é un pouco de como teñas o día. Eu, a verdade, intento desde, bueno, non fai moito, pero fai pouco que estou tratando de escribir todos os días, de simplemente poñerme a escribir e xa. Co tema da música pasa un pouquiño mesmo, porque ao final hai días nos que che sae todo, hai días nos que che convenzo que estás facendo, hai outros nos que non che gusta o que acabas de gravar, escoítalo o día seguinte, está guai. Bueno, é un, digamos que é unha tarea como de facer cousiñas todos os días, de ir creando, pouco a pouco encaixar pezas dun puzzle. Pero sí, hai días que non sae absolutamente nada e hai días que todo.
0: Claro, porque, dixo eu, por exemplo, se te meten ao mellor prisa, non, para lanzar un tema, tampouco é o adecuado, non? Máis vale pasar o tempo que faja falta, non? Que
2: sí.
0: Decir, vou, por exemplo, sacar este tema e depois ao mellor non está un a gusto co que lanzou, non?
2: Exacto, sí, a veces, sobre todo no comezo pasou moito eso, que ao final tiñas que cumplir con unhas datas de lanzamento, tiñas que cumplir tamén pois, coa compañía que tiñas detrás e demais. E a verdade é que agora é moito máis tranquilo, porque un dedícase únicamente pois ao tema de crear o que lle gusta a un co tempo que precise, e sen ter que estar aí pois pendiente dunha data en concreto. Eu creo que funciona mellor así.
0: Pois vou che dicir unha cousa, estou enamorado. Enamorado da lección que nos estás dando, do que vou facer e tamén do tema que vais falar a continuación, que leva por título Enamorado, que é destos temas que os coitas unha vez e se te meten na cabeza en bucle para escoitalo un e outro, e outro, e outro, e outro. Que nos podes contar de Enamorado, que editouse no 2003? 2023, perdón, 2023.
2: Sí, aí foi a primeira vez que empezamos a, bueno, a colaborar con xente a nivel internacional. De feito, a producción foi feita en Colombia.
0: Colombia.
2: Sí, por un produtor que se chama Kaiser, que, bueno, é brutal, traballa con artistas ali increíbles. E aí xa foi na época onde eu xa tiña un pouquiño máis de, digamos, como de peso a nivel xa compositivo e tal, tiña moi claro que quería facer unha verbena, unha especie de videoclip no cal a xente pois bailar a tope e tal, tiña na mente eso. E acórdome que cando empezamos a traballar en Enamorado, non iba a ser un merengue ao principio, estaba casi prácticamente máis pegado a unha balada que a un merengue, pero ocorreuse nos poñer pois ese ritmo aí de merengue, probamos
0: contagioso,
2: tal,
0: un tema que contaxia.
2: E funcionou, tiñamos únicamente pois un par de versos e tal, e íbamos probando cousas, e no momento que xa tocamos o pau do merengue, aí xa a construción fixose prácticamente sola da canción, e nada, levounos desde ese momento que Kaiser probou o sample do ritmo de merengue, pois nada, creo que foron 15-20 minutos e tiñamos o tema armado.
0: Pois o dito, quedades con Enamorado.

0: Continuamos aquí en Radio Filispín, concretamente no programa de reflexións de Canido, hoxe facéndolle unha entrevista a Lode. Doulle paso agora ao meu compañeiro Miguel.
1: Hola, bons días. Mira, que proxectos tes a curto plazo, así de música, de aspiracións que teñas agora mesmo?
2: Pois agora mesmo o que estamos a facer é, bueno, compoñer moitísimo, sí que estamos nun momento non que non hai moitísimo tempo como me gustaría como para dedicarlle a composición, pero sí que a nivel pois eso, audiovisual e demais, estamos xa pois traballando en novas cousiñas. E a verdade é que eso, sen parar. A verdade é que tamén intentamos aí compaxinar todo co traballo e seguimos aí pois eso, facendo máis música e esperemos que pronto teñamos xa unha nova data para lanzar novos temas.
1: Podes adiantar algo, algún proxecto que teñas aí en mente?
2: Pois mira, onte preguntáranme, porque parece que sorprendeu moito que cantara todo íntegramente en galego por primeira vez neste último single, e podo adiantar que vai haber máis en galego únicamente, e a verdade que non sei, foi algo que arranquei así un pouquiño probarme tal, porque a todo día de fai un par de meses e tal que me puxen como a escribir todo íntegramente en galego, non había probado nunca. É verdade que me gusta. Gústame como cadan os temas en galego.
3: E tes previsto actuar nalgún festival ou concerto?
2: Para este ano non temos así previsión, si que o ano pasado fixemos a presentación do proxecto na Sala Capitol e tamén fomos a tocar o Big Sound Festival de Pontevedra, que aí foi unha pasada, que había un porrón de artistas super importantes e verse aí no medio foi e tal. Pero este ano, de momento, sí que temos todo un poquinho aparcado. É probable que saia algunha data, todavía pois estamos traballando aí nunha nova posta en escena e demais. E bueno, si non temos aí plantexado facer aí un recorrido de moitísimos concertos, pero, como dicía antes, é porque estamos aí plenamente traballando nos novos temas, aí con pico pala, a ver que sae.
0: E do tema que vai soar a continuación, que leva por título Malo será Forza Depor, que nos podes dicir?
2: Pois mira, precisamente é aí donde está ese primer tema en galego íntegramente. O tema de Malo será, sobre todo con esta versión para o deportivo, nace un pouco porque o Malo será como tal xa o tiñamos lanzado antes, xa saliu o ano pasado. E de feito, pois eso, eu como que buscaba achegar a xente que non é de Galicia, que non é galega, pois achegar o que significa para nos o termo de Malo será, non? E ao final, pois non sei, daba unha sensación de que o tema lle facía falta un pouquiño máis de alma, facía lle falta un pouquiño máis de forza. Eu sempre imaginei a canción nun estadio, e ao final pois son do Deportivo da Coruña de toda a vida, e dixen, jova, este tema eu creo que podía pegar co Deportivo e iso, e nada, transformei un pouco a letra, e a verdade é que non sei se por casualidade ou tal ou que a modificación da letra pouco tivo que facer, porque o tema pois prácticamente lle quedaba como anela o dedo ao Deportivo da Coruña, así que fíxeno para que pois eso,
0: escoitanse nel,
2: poderán escoitalo, a ver que lles parece.
0: Escoitanse nel instrumentos tradicionais galegos, non?
2: Si, sí, de feito foi unha produción que naceu en Sevilla, que tamén é un tanto extraño que nace en Sevilla.
0: Naceu en Sevilla.
2: Pero precisamente foi en Sevilla donde saliu como ese tema, porque estábamos como buscando ideas para un novo tema tal, e a mí claro, saíume decirlles, bueno, malo será que nos ocurra algo tal, e quedaron os dous produtores sevillanos en plan que estás dicindo, non? Bueno, por eso naceu así, e despois sí que como lle queríamos dar ese carácter máis galego, pois buscamos a presencia tamén de xente que puidera aportar. E tivemos a fortuna de contar con Xosé Eloi Romero, que traballa habitualmente con Bayuca, con Alibori e tal, e a verdade que foi unha maravilla, porque fomos ao estudio de grabación con él, a de artefactos que ten a nivel de percusión ese home ali no estudio, era unha maravilla, e bueno, o sea, aí desde pandeiros hasta latas de pimentón dentro do tema, é unha maravilla velo traballar e crear, moi moi guai. E bueno, gracias a eso temos a presencia aí da Alma Galega, e incluso a miña moza tamén aportou as gaitas da canción, nada, o sea, encantado de que teña como ese aspecto máis galego con eso tan tradicional.
0: E a repercusión que está tendo xa este tema é unha pasada.
2: A verdad que están recibindo moi guai. Había xente que decía, no, que isto non pode ser un himno, tal, non sei que. Eu tampouco creo que seña un himno. Eu o que busco é que a xente do Deportivo, que está pues, aí animando todos os días, que están aí sufrindo co equipo, no que me incluo tamén, que a faiga súa e que diga, pois, bueno, malo será que non tiremos para arriba, que non vayamos a primeira.
0: É que o título valle como a guindo pastel.
2: Sí, totalmente. Por eso houve que cambiar máis ben pouquiño do tema.
0: Pois o dito, espero que desfrutedes tanto como a nos de Malo será, Forza Depor.

0: Mira, Lode, que te iba a preguntar. ¿Atopaste máis a gusto na televisión ou prefires a radio?
1: Mola máis a radio. A radio. Sí, está un máis cómodo. Non sei, dá a impresión de que podes vir un poquinho máis cómodo. Se ves en chándal non pasa nada. A tele un pouco máis, bueno, que se tens que pasar por maquillaxe. A mí peluquería non me fai falla, pero é un pouco máis tedioso. Mola máis a radio.
0: Maribel, tes algo que preguntar ya a Lode?
2: Sí, quería saber si ten a súa propia banda de música, o sea, que conta sempre cos mesmos músicos, ou varías en cada single ou en cada actuación?
1: Pois bueno, sempre está Mateo Bruquetas, que é de aquí de Pantín, e que forma pois unha peza fundamental no proxecto, porque quen fai as guitarras, tamén o que me axuda a nivel dirección e demais. Si cree, pois eso, de vez en cando vamos rotando pois con pois, baterías e demais, aínda que o formato que nos facemos en directo é un pouco así máis, digamos, máis tirando hacia urbán, que levamos a guitarra, a voz en directo, pero soemos xogar moito con pistas que xa están pregrabadas e podendo as lanzar no momento que queramos e tal, porque é pois unha forma un pouquiño máis interactiva de xogar coa xente. E ademais, que bueno, os artistas máis grandes podense permitir levar unha banda grande, eu de momento non, gustaríame, pero bueno, hai que ir pouquiño a pouco traballando en ese directo, e ese día de mañá pois vai todo guai, pois poderemos contar aí cunha banda grande.
0: Bueno, pois ora a continuación imos quedar con outro tema de Lode, que leva por título As ganas, na que despois de que soe este tema, Maribel valle facer aí unha preguntilla referente ao tema este de las ganas, que xa veredes. Quedades con Las ganas.

0: Bueno, vamos a hablar con Maribel coa pregunta así un pouquiño polémica que lle ten preparada lo de cando queiras, Maribel.
1: Sí, parece ser que esta canción que acabas de soar xerou alguna polémica salseo nas redes con Alex Ubago. Poderíanos falar desto?
2: Sí, claro. Bueno, o tema, bueno, como se pode escoitar, pues ten unha parte da canción original de Alex Ubago que a de Sin Miedo a Nada. E ao final pois xogamos un pouquiño nas redes sociais con ese, bueno, como con esa polémica, non, de que Alex Ubago non sabía nada, de que o seu equipo non sabía nada, e ao final na música hai uns dereitos de autor, hai pois eso, toda a idea original e tal, hai que respetala, non? E no mundo da música é super importante, pero non xogamos con iso porque tivemos a fortuna de falar directamente con Alex Ubago, de enseñarlle o equipo, encantoulle a canción, e a verdade que cando eu lle plantexei a posibilidade de facer como esa pequena polémica en redes sociais, eu pensaba que non se iba a dar para nada que el dixera que sí, pois gustoulle a idea, incluso tamén lle, bueno, se puxo aí a comentar tamén o vídeo no que subín que me acaba de chegar burofás dos abogados e tal.
1: Pero él non participou en el vídeo, entonces.
2: Non, el o que nos deu foi esa luz verde para poder lanzar o tema, porque ao final las ganas é como é unha especie tamén como de, digamos, como de reedición de ese tema de Alex Ubago e darlle como outro sentido tamén, non? Bueno, ao final pois tivemos a fortuna de que lle gustou, ata despois cando falamos con el tamén para cortar a polémica e subir as redes que finalmente pois todo xa estaba máis que pactado e tal, tamén díxome que incluso aos seus fillos lle gustaba moito o tema, que o escoitaban moito e tal, a verdad que foi unha pasada. Destas cousas chulas que pasan na música, que faz cousas, creas sonidos e tal, e atopaste que artistas tan grandes como a talla de Alex Ubago pois podan escoitalo, autorizarche tamén a poder lanzalo, e non sei, foi un lanzamento moi chulo, a verdade.
1: O sea, entendo que Alex Ubago para ti é unha superestrella.
2: Sí, o sea, a nivel y música española.
1: Aparte de él, outra gente que te guste mucho, españoles ou extranjeros.
2: A nivel españoles, por exemplo, hai un montón de artistas que me gustan moito. Últimamente eu estou fixando moito nun artista que en concreto é de Galicia tamén, é da Coruña, que é Carlos Ares, co que xa tiven tamén a ocasión de, pois eso, de traballar, de facer pois tamén algún camp de composición e tal, de velo traballar, que é unha auténtica maravilla. E gústame moito como está facendo o seu proxecto, como está encaramando todo o que lle gusta. E por dicir el, pois podería falar de moitos máis. A verdade é que tamén no panorama ahora galego estou escoitando moito aos novos artistas que están saindo, por exemplo, Elegido, Nobel Ouro tamén están me gustando brutal o que están a facer. Bueno, que ao final estou un pouco todo o día metido en novedades do Spotify, buscando música nova, sons novos, e sigo moitísima xente que está creando música.
1: Moi ben feito.
0: Bueno, Lode, que nos podes contar de este tema que vai soar a continuación, que leva por título Se Fue?
2: Se Fue, eso foi unha cover que fixen de, bueno, do tema de Laura Pausini, un pouco diferente porque era pois eso, con carácter de autotune, pois eso, ao extremo, con guitarra eléctrica moi procesada. Estivo guai porque a xente parece ser que foi unha cover que lle gustou moito, incluso chegou ao punto no que tamén o incluímos dentro do repertorio dos concertos, porque chegou tanto a tanta xente pedía tamén que o cantásemos, que tamén pois o lanzamos por aí.
0: Imos a escoitalo, Lojo, que decide, rapaz, ¿lo escoitamos?
1: Sí, claro.
3: Por supuesto.
0: Imos a lo.

0: continuación, o noso compañeiro Robert vai facer unha preguntinha a Lode. Cando caira, Robert?
1: Sí. Bueno, ademais da música, sabemos que a túa formación é de bailarín. Uh-huh. ¿Podrías falarnos desta faceta, as túas experiencias, competicións nas que has participado?
2: Uh-huh.
1: Un pouco como é?
2: Eu comecei, bueno, desde pequeniño nunha escola de baile tradicional galego, con 5 aniños, e aí foi onde empezou un pouquiño como esa inquietude polo baile e demais. E bueno, desde aí xa me empecé a fixar máis nos temas do baile deportivo, no que aí sí que competín, pois eso, a nivel nacional e internacional. Aí, por exemplo, no baile deportivo é onde, pois, digamos, como que adquirín así esa maior disciplina a nivel baile, porque, bueno, fomos campeóns galegos 2 anos consecutivos, chegamos tamén a ser terceros de España en ritmos latinos e en 10 bailes, incluso tivemos a fortuna tamén de poder representar a España en certámenes internacionais. E a raíz de eso, como que me cansei un pouco do baile deportivo, xa que era, pois, eso, un baile tamén moi moi exixente, estaba como desconectando un pouco do que era realmente bailar. Comecei co tema do baile urbano, das danzas urbanas, onde me empecé a formar pois tamén en talleres que impartían xigantes en León, aquí ao ladiño, e ata o día de hoxe foi así como formando un pouquiño en todos os aspectos, e hoxe en día o que máis disfruto sen dúbida é pois eso, levar os meus grupos de competición urbana, os nenos, as nenas, pois eso, disfrutar con eles das xornadas de competición. E este ano tamén me animei con eles a competir. De feito, estou nun grupo e tamén con outro profesor que competimos tamén facendo parella, e a verdad que é moi guai volver como a conectar con ese punto da danza.
1: Sí. Bueno, isto xa é curiosidade. Se te deran a decir, prefires cantar ou bailar?
2: Sempre xa esta pregunta. Sempre. Non, o sea, eu sempre o comparo como que a quen lle preguntas, que prefires, a perna dereita ou a esquerda? Se falta unha das dúas, seguramente vala botar en falta. Entonces, para min, tanto a música como o baile forman un só. É dicir, sen música non hai baile, sen baile non hai música. Entón, é como que eu vexo como eso, como que poden convivir perfectamente, e non me gustaría ter que elixir. Vou ser un pouco egoísta aí e quedarme con ambas, non? Porque, non sei, disfruto moito do que fago, disfruto moito do que pois ter unha academia, impartir música, tamén pois axudar aos nenos tamén que vexo con inquietudes de tanto de bailar como de dar os primeiros pasos con algún instrumento, algunha cousiña, pois.
3: Como se chama a academia?
2: All Dance Studio.
3: All Dance,
2: sí.
3: Todo tipo de baile, ¿no?
2: Correcto.
0: E dixo eu, por exemplo, unha persoa patosa como me considero eu, se me anoto a All Dance Studio, daría aprendido uns pasiños básicos para, sí, por exemplo, sacar a unha rapaza a bailar nunha verbena.
2: Sen dúbida, eso sen dúbida.
0: Ti crees que sí?
2: Eso sen dúbida, que nos temos aí material de sobra para conseguir que te desenvolvas en problema.
0: Mira que son moi patoso. Bueno, pois a continuación imos a escoitar Game Over de Lode. Que nos podes decir de Game Over, Lode?
2: Pois bueno, é un tema no que traballamos tamén fai moito tempo, e que bueno, disfrutamos moito do que foi o momento de facelo, de compoñelo, porque foi todo a distancia. Foi a primeira vez que fixemos unha composición así por videochamada. Ajá. E a producción tamén así á vez. Foi así como un pouco caótico, pero tamén saliu un resultado dunha canción moi chula. Ademais que nese tema tamén o compartimos moito en redes, fixemos aí montón de traballo de gravar reaccións e tal, e tivo moi boa acollida precisamente por iso, porque antes de incluso do lanzamento fixemos infinidade de vídeos coa xente escoitando o tema por primeira vez en directo. E foi guai tamén, foi un momento diferente de como facer música.
0: E dixo eu, que é o que che queda por experimentar, porque xa tocas todo.
2: Pues non sei, a verdade. Non sei que me quedará por experimentar. Non sei. xa se verá, o sea, son bastante botado pa diante, a verdade é que se me ponen...
0: Díxelle xa casi a todos.
2: Sí, pero bueno, sempre quedan cousas por aprender e por facer. Eu son dos que din que nunca hai que deixar de ser alumno, porque está moi igual a aprender de toda a xente, de calquera cousa, no ámbito que seña. Ben seña tanto a nivel artístico como a nivel docente, pois a nivel tamén pues, de calquera faceta da vida, podes aprender de calquera persona coa que fales. Eu creo que, bueno, é algo que vou levar sempre comigo, que me gusta aprender de toda a xente, de coa que comparto tempo.
0: Pues moitas gracias polas túas palabras, Lode.
2: Graciñas a vos.
4: Eu teño unha pregunta. Que beneficios ten o baile para a saúde mental da poboación?
2: Para a saúde mental eu creo que o baile é super importante, porque ao final o baile faiche estar no momento presente. Non? Moitas veces eu creo que tamén estamos moi preocupados de todo o que nos rodea, tanto do que vemos nas noticias, en redes sociais, etc. É unha cousa moi bonita que ten o baile é que ao final, ti cando vas a bailar unha peza ou estás simplemente pois iso, aprendéndoa ou mesmo intentando dar os teus primeiros pasos para ir a unha verbena, por exemplo, a verdade é que é moi bonito porque tínese intre, aínda que teñas as preocupacións máis grandes do mundo, tínese momento únicamente estás presente no baile, estás presente nos teus pasos, na música,

0: gracias a ela é unha ferramenta que utiliza todos os días coa miña xente, cos meus alumnos, incluso, por que non dicilo, en casa tamén cando temos un momento para bailar, aproveito porque eu considero que é unha terapia moi moi forte.
1: Pois o dito, imos a escoitar
0: Game over.
1: Game over.
0: Eso.
1: Imos.

0: Manolodo, para Lode, perdón, Lode. Para toda a audiencia que nos está escoitando e tamén para todos nós, poderínos dicir a túa páxina web, redes sociais onde a xente quera seguirche?
1: Sí, o sea, tanto en Instagram como en TikTok, Lode / oficial, despois en Facebook, YouTube, simplemente buscando Lode, en Spotify igual, tamén xa me poden atopar por aí.
0: De acordo. Bueno, Pedriño, imos coa nosa sección mensual dos Record Guinness. Cando caíras?
2: Pois estamos relacionados coa música. Comezamos co concierto máis profundo, Bajo Tierra. La banda Agonizer tocou a 1410 metros de profundidade en unha mina en Finlandia. A ver quién los escuchó, porque a 1410 metros... Y bueno, la nota más baja cantada por un ser humano, Tim Stones, ostenta el récord con una nota tan grave que solo es audible por ciertos animales como el elefante y por equipos especializados. Una nota que es G-7. No sé qué significa, pero parece bajita. Muy, muy bajita. Y hasta aquí los récords.
0: Bueno, voulle dar pausa ao meu compañeiro Roberto.
3: Bueno, antes de rematar o programa de hoxe, queremos mandarlle un saúdo a Mónica, unha boísima persona que desexamos que lle vaya todo ben na vida. Un abrazo moi grande.
4: Foi a enfermeira que nos tratou durante 5 anos ou 6, dende a pandemia ata agora, e la chamamos moito de menos. O sea, o que recibimos...
0: Odito, moita sorte nos

0: teus futuros proxectos, Mónica. Bueno, Lode, foi un auténtico prazer que nos brindases un anaco do teu tempo.
1: Graciñas a vos.
0: Estar aquí connosco. E desexámoste tamén a ti moitos éxitos nos teus futuros proxectos e tamén espero que a xente que estivo escoitando desfrutase tanto como a nos do teu bon facer, cercanía e humildade.
1: Graciñas e igualmente.
0: Despedímonos, polo tanto, con tu buena vibra.
2: Me cortaste.
3: Tradición sonora.

0: Son as 7:32 minutos.
1: En San Xoán e Bertón.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para pequenos monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para pequenos monstruos.
2: Ádete de bellas.
1: O espacio radioactivo.
2: Off mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo mentira.
2: A banda Bonot.
1: Concerto sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de trasnos.
2: Voces de rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplados sin merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin fronteras.
1: Diagnóstico positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto mundo.
2: A fábrica de luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido emergente.
1: Dereito de esquerdas.
2: Música, surf, medio ambiente.
1: Deporte base.
2: O pincha carneiro.
1: A boa onda.
2: Sons de velados.
1: Trash rock.
2: Escarnio.
1: A disquetoca.
2: Metendo baza.
1: Unha tarde no muiño.
2: Xardín a beira mal plantado.
1: O faladoiro.
2: Universo noso.
1: Sábados no cruceiro.
2: O Filispín vai.
1: A xanela das fucas.
2: La madre de psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.
4: ¡Óndate!
5: O colectivo OPAI presenta O Faladoiro.
3: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
5: Martes as 8 do serán, venres as 11 da noite e luns as 10 da mañán en Radio Filispín. Son as 7:51 minutos.
3: Nos festivais da Terra de Trasancos.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Como sempre vos digo, podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias ou pedradas varias, e iso sí, sempre a través dunha nota de voz ou correo electrónico informativosfilispim@gmail.com. Ou podedes tamén gravala no noso buzón de voz que temos habilitado na nosa web, opaí.blogspot.com. Antes de arrancar cos titulares, agradecer a todas as compas que participan deste boletín e a animarvos as demais a participar nos vindeiros. Imos cos titulares. O pasado 7 de maio tivo lugar a manifestación en Ferrol pola educación pública. Escoitaremos parte da lectura do manifesto ao final desta, grabación do compa Xorxe Mirancos. Faremos un repaso sonoro polas concentracións convocadas por Ferrol con Palestina debido ao criminal secuestro das persoas que viaxaban na flotilla por parte de Israel. Audios de Ana Lucecú e Xorxe Mirancos. Intervencións de Celso, Ana, Ignacio e Lupe. Seguiremos con outro resumo sonoro do Día das Letras Galegas en Compostela. O noso compañeiro Pepe Cuña deixanos a súa valoración desa xornada e poderedes escoitar tamén as intervencións no acto tras a manifestación a Eva Forneas, presidenta da Asociación de Actores e Actrices da Galiza, Natalia Jardón, presidenta de Axuntar, Asociación para a Normalización do Galego en Asturias, Celia Armas, secretaria xeral da Mesa pola Normalización Lingüística e coordinadora de Queremos Galego, e a Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e portavoz de Queremos Galego. Sen máis dilación, pasamos ás novas.

0: A educación pública é o noso proxecto común, unha ferramenta de xustiza social e a garantía de que ningunha persoa quede atrás. É o espazo onde o talento e a dignidade se cultivan en igualdade. Por iso defendemos un ensino público galego, universal, gratuito e de calidade. Soñamos cun ensino público galego que sexa o corazón dunha sociedade xusta, un lugar onde cada neno e nena teña seu espazo, onde haxa tempo para escoitar, onde haxa espazo para curiosidade, para o coñecemento, para que o alumnado teña o seu propio lugar na aula, para coñecérmonos e recoñecérmonos como sociedade cunhas características particulares e que acolle a diversidade cultural que chega a nós. Pero a realidade que vivimos é outra, insostible, crítica, a escola pública vai esmorecendo. O ensino converteuse de xeito perverso e intencionado nunha ruína burocrática e inxente que cada unha de nós remata asumindo para poder sair adiante. O profesorado está sobrepasado e non dá abasto. O alumnado non recibe a formación nin a atención que lle corresponde. As familias tamén están superadas por un sistema educativo que non dá resposta ás necesidades. E o persoal da administración, servizos, limpeza e mantemento recolle as consecuencias dunha apatía e inmediatez xeralizada nos centros educativos. Non aceptamos que a calidade educativa dependa da sorte, da boa vontade nin do tempo libre das persoas. O alumnado non pode agardar por recursos nin persoas que nunca chegan. Se o sistema lle falla a persoa máis vulnerable, fállanos a cada un de nós. A nosa voz elévase para exixir á Consellería que a vontade se converta en recursos. Non queremos promesas, queremos feitos. E por iso exiximos.
1: Máis profesionais e atención especializada. Máis profesionais nos departamentos de orientación, incorporando educadoras sociais que, en coordinación coas orientadoras, aborden a saúde mental do alumnado e a convivencia escolar desde unha perspectiva comunitaria e preventiva. Exiximos un calendario razoable para cumprir co ratio da UNESCO, unha orientadora cada 250 alumnas ou alumnos, xa que moitos centros galegos chegan a quintuplicala, o que deriva nunha atención deficitaria para alumnado e familias e en niveis de estrés inasumibles para as profesionais. Reclamamos poder desenvolver un traballo de calidade centrado na prevención e non na patologización e a sustitución inmediata de cada baixa. Nin un só día de alumnado desatendido.
2: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
3: Boas tardes, os estamos aquí porque nun novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case 2 centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao pobo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de SOS, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda.
4: Dillo tutte le mattine, dai spacca spicci, fa già meglio ma tu insisti, spicci, spicci, spicci, non c'hai altre alternative, come?
5: Os barcos dan 3 sinais. Unha da advertencia, dicindo cando están ao rededor, as lanchas rápidas e divisan, vese claramente, pois advirten de esa situación que está, non? Acosando. Cando xa se están achegando e se ve que están merodeando ao redor dos barcos, xa lanzan unha outra alerta, ¿no? Que unha alerta xa laranxa, ¿no? E despois, cando xa os interceptan, xa antes de interceptar, xa tiran os móviles ao mar, dan o sinal, maidán, chaman a costa de Chipre para pedir auxilio por radio, e iso que fan todos os barcos. Todos os barcos teñen que pedir auxilio a Chipre porque van a ser asaltados por piratas. E poden ser secuestrados e peligran a súa vida. Por favor, atender os SOS, e piden que os atendan. E iso que fan antes de ser interceptados e abordados. Todos os barcos. Ata agora, que saibamos, non foron socorridos para nada. Bueno, os que sí que quería era nomearos e deciros quen é cada quen que neste momento sabemos que están detidos na nosa delegación. Duarte Ferrín Iglesias, aparte ten escrito un pouco algunhas crónicas do que estaba pasando agora. É internacionalista, foi unha persoa defensor da terra, é gaiteiro e labrego. Eso que di o do compañeiro. Por outra banda, tamén está Vieito, está confirmado, Vieito González Rodríguez, Benito, lle chaman ali, lle chamaban Benito en Cangas, de Vilariño, en Iu, traballador de Citroën durante 10 anos, unha vez rematada esta trayectoria, continuou traballando na Telefónica durante máis de 30 anos, socio fundador da Asociación de Amigos do Pobo Saharaui, con experiencia en campañas solidarias en Albania, o Sáhara, e colaborador da Cruz Vermella nas inundacións de Haití e Mozambique. Vedes que unha persoa queda tremendamente solidaria e que, bueno, non podía ser menos que estuvera enrolado na flotilla a sabendas de que podía pasar o que pasou, hoy neste momento está secuestrado. Este é o compañero e a calidade humana que temos de compañeros e compañeras que están dando facendo o posible porque o mundo se entere de que o que está sucedendo en Gaza e por crear unha situación para que os gobernos non teñan máis remedio que intervir. Axuda humanitaria non se pode paralizar, non se pode parar. Estuveron máis dun ano no posto fronterizo de Rafat. Son miles de camións ali paralizados, sin poder entrar. Os gobernos que mandan esa axuda solidaria non teñen máis remedio que facela chegar a quen a necesita. O que non pode ser é que pasen anos sin que entre esa axuda humanitaria. E iso que están denunciando as nosas compañeras e os nosos compañeros.

Gaza, desde o corazón de Gaza, dun sindicato, o Sindicato de Pescadores de Gaza, da flotilla. Pero penso que por extensión vai dedicada a todas e todos vos. E di así. Queridas e queridos heróis da flotilla Sumuz, a todas e todos vos que viaxastes dende alén dos mares e continentes arriscando as vosas vidas para dicirle ao mundo que Gaza non está soa. Benvidas aos portos da dignidade, benvidos a que nel existes solidarizarvos cun pobo que foi masacrado durante meses por unha máquina de guerra desapiadada. Un pobo que, a pesar da fame, os bombardeos, o asedio, continua aferrándose a vida, a liberdade, a terra e ao mar. Non só estades ao mando de barcos, senón que tamén liderades un gran esforzo humanitario nun momento no que a humanidade está afogada polo silencio, o medo e o egoísmo. Sodes a voz da conciencia global que se negou a ver morrer as crianzas de Gaza sen facer nada ao respecto. Sodes a mensaxe do mundo libre para o noso povo, unha mensaxe que di que aínda hai quen cree na xustiza, na dignidade e no dereito de todos os povos á vida. Saudámosvos, porque escollestes o camiño difícil, o camiño de enfrentar a opresión, o bloqueo, as amenazas. Saudámosvos a cada activista, médico, xornalista, abogada que percorreu miles de quilómetros para apoiar a Gaza ferida. Saudámosvos a xente do povo que cree que romper o bloqueo non é só unha postura política, senón tamén un deber ético e humano cara a un povo que está a ser castigado por exixir a súa propia liberdade. Asediaron Gaza por aire, terra e mar, e aínda así Gaza segue a dar a luz a quen loita, resiste e persevera con paciencia. Destruíron os portos, os barcos de pesca e os fogares de Gaza. Con todo, Gaza segue a erguer a cabeza, porque os homes e as mulleres e as crianzas de Gaza teñen fe en que, por moi longa que sexa a noite, o amencer finalmente chegará. Povos libres do mundo, a vosa viaxe a Gaza é en si mesma unha vitoria pola verdade e un golpe contra todos aqueles que intentaron illar o voso povo e silenciar a vosa voz. A vosa existencia derruba o muro de silencio global, rexuvenece a nosa causa e afirma que os povos libres do mundo son máis fortes que as fronteiras, as armadas de asedio e as ameazas. Desde Gaza asediada, os campos de desprazados e entre os cascallos e desde os ollos das crianzas que buscan esperanza, saudámosvos e enviámosvos o noso amor e dedicación. Decímosvos, a historia non esquecerá que estivestes xuntos oprimidos cando tantos outros se afastaron. A historia non esquecerá que arriscastes as vosas vidas en defensa da xustiza, a humanidade e a dignidade. Benvida, flotilla de Sumuz, benvidas a todas e todos vos que fixestes do mar un camiño cara a dignidade, que fixestes da solidaridade unha postura inquebrantable ante as ameazas e que fixestes da humanidade unha arma contra a opresión e o asedio. Gaza lembrará os vosos nomes, o mar dará testemunho de que houve mulleres e homes que desafiaron as ondas para dicirlle a un povo asediado: non estades sós, nin o estaredes nunca. Asina este comunicado Zacaría Bach, presidente do Sindicato Xeral de Traballadores de Pesca e da Producción Mariña de Gaza.

0: Abbiamo dichiarato più volte, siamo fautori di una rivoluzione in nome della civiltà, al servizio dell'uomo. Questo popolo che combatte questa battaglia, la combatte per il bene dell'umanità intera. Abbiamo amici sinceri in diversi paesi del mondo, che ci affiancano, che hanno riconosciuto la profonda giustizia della nostra causa. La convinzione di essere parte di questo movimento internazionale rappresenta un motivo di forza essenziale alla nostra lotta. Nella nostra lotta siamo sicuri di non essere soli.
1: Radio Free Spin, Radio Free Spin, Radio Free Spin. Contrainformativo, contrainformativo,
2: contrainformativo. Hola, son Pepe Cuña. Este año participé por triple motivo. Una manifestación pola lingua convocada pola plataforma Queremos Galego. En primeiro lugar, como anos antes, como cidadán particular preocupado pola situación da nosa lingua. Segundo, como Ábrete de Orellas, entidade que apoia o protocolo Lingua Vital. E terceiro, como voceiro de Queremos Galego en Ferrolterra. A miña valoración é positiva dende o punto de vista da resposta da xente, que foi ampla e máis vindo de pues, a última manifestación nun día de choiva con máis dificultades de asistencia porque en realidade estamos a vivir moitas manifestacións e a xente está realmente cansa. Mais a data de 17 de maio está realmente consolidada, como se demostrou outro día. Dende o palco da Praza da Quintana podíamos ver a praza totalmente chea e xente que quedou fora, ¿no? O que amosa que o 17 de maio está consolidada como data de reunión en Compostela pola nosa lingua. Entón a valoración ten que ser positiva porque segue habendo un núcleo potente de xente, un cerne dende o que traballar e dende o que facer presión para que a Xunta abandone a súa política hipócrita e cínica con respecto da lingua e que faga caso a este protocolo Lingua Vital elaborado dende Queremos Galego e que sería un punto de inicio, unha base sobre a que traballar para mellorar e revertir esta emerxencia lingüística que estamos a viver. Así que valoración positiva e saímos deste 17 de maio pois reforzadas cara a seguir a loitar polo que ten que ser, que podamos vivir en galego, que podamos vivir na nosa lingua e que se respecten os dereitos dos e das galegofalantes. Moitas grazas e un saúdo para Radio Filispín.
3: Dende a Asociación de Actrices e Actores de Galiza, conmemoramos este día como esencial na nosa cultura. Celebramos unha lingua propia, unha identidade, idiosincrasia e cultura que nos fai ser quen somos. E denunciamos o desleixo que está a sufrir por mor das políticas da Xunta de Galicia. As institucións públicas deben poñerse a traballar xa para reverter a situación da hexemonía do castelán, intensificada nos últimos anos co aumento da exclusión do noso idioma en todos os eidos e, por suposto, nas artes escénicas e, sobre todo, na televisión e no audiovisual. Escaparate tamén da nosa cultura. Exiximos unha televisión galega de calidade, con ampla producción propia e contido para todos os públicos, incluindo programación infantil e juvenil, recuperando deste xeito o seu papel normalizador do idioma, cunha ampla oferta e de calidade.
4: Hai dous anos nestos días lanzamos a campaña Pararlles os pés contra o uso continuado por parte del Principado e da Academia de la Lingua Asturiana del termo ilegal e o naviego para referírense al galego propio de Asturias. Como sabedes, a campaña foi un éxito. Levamos a nosa reivindicación al Tribunal Supremo e foi admitida a trámite. Desde aquí enviamos un agradecemento a todas as persoas que apoyaron a causa. Así, vendo a sorte que ten as campañas que nacen el Día das Letras Galegas, acordamos lanzar outra hoxe hoxe que imos chamar 100 rúbricas contra a Haya. Desde a Xunta queremos manifestar que toda a filoloxía dice que as nosas variedades xolectais forman parte da lingua galega, que a normalización lingüística del galego de Asturias é competencia legal e obriga moral del goberno e administración asturianas, que el galego de Asturias precisa dunha institución propia que se encargue da defensa, estudio e normativización da nosa lingua en Asturias, establecendo lazos de cooperación coa Real Academia Galega e demás institucións e organismos relacionados coa lingua galega, con independencia das fronteiras administrativas. Que é de xustiza que os falantes de galego en Asturias teñan os mesmos dereitos que os falantes de galego en Galicia. Este 17 de maio de 2026 é un chisco máis especial que os outros 17 de maio. É máis especial porque a persoa a que hoxe vai adicado o Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño, tería estado aquí, tería estado entre nós, berrando detrás dunha pancarta, denunciando as políticas negras da Xunta, reivindicando o seu dereito a ser e a existir en galego. E nós podemos afirmalo con rotundidade, porque estivemos nós con ela. E as mesmas ocasións en que tamén denunciou a política lingüística nefasta da Xunta, por moito que lle espese a eles hoxe, tamén o estamos reivindicando nós. Por moito que queiran ocultar a súa mensaxe, nós recollémola e continuamos a Begoña. Temos o poder de facelo. En primeiro lugar, temos o poder para loitar pola nosa lingua, porque temos a certeza de que podemos vivir todos os días en galego, porque temos a certeza de que a nosa lingua é tan válida como calquera outra, e porque sabemos que vivindo en galego é a maneira de termos futuro no noso país. A emerxencia lingüística con forza, unidade e o traballo conxunto dunha sociedade que quere o seu idioma porque é vital para a súa existencia e o seu desenvolvemento. Amigas e amigos, a nosa forza é imparável. Non van enterrar o idioma de todos e de todas porque estamos aquí para impedilo. Lingua vital, xa! Queremos galego!

Ata aquí chegou o noso boletín. Este informativo non terá axenda cultural esta semana debido a problemas da miña propia axenda. Tedesme que perdoar. Despedimos este informativo con Rebelión do Inframundo e o seu tema Yala. Despois de escoitar neste mesmo boletín a Salti Frontali e Dios que te criou. Oxe todo bumba, pamigues. Coidade vos moito e saúde.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos con dos titulares da semana. A Fiscalía Galega abre dilixencias de investigación polos cambios efectuados nas seccións do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. A Fiscalía Superior de Galiza abriu dilixencias de investigación por un presunto delito de prevaricación en relación co recentes cambios nas seccións do contencioso administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. A decisión chega tras a denuncia presentada por unha vintena de colectivos da coordinadora eólica Sinón. En concreto, cuestionan o traslado dos litixios relacionados cos proxectos eólicos da sección terceira á segunda do contencioso administrativo. Por tratarse de persoas aforadas, a Fiscalía Galega remitiu agora as denuncias e a documentación á Fiscalía do Tribunal Supremo, que será a encargada de continuar a investigación. Os colectivos denunciantes consideran que esta modificación de competencias se realizou sen cambiar as normas de reparto aprobadas en 2023 en contra do criterio da propia sección terceira. Ademais, sosteñen que os cambios se produciron en paralelo ao traslado de magistrados e magistradas desa sección e que responderían aos intereses expresados pola Xunta e por empresas do sector eólico en distintos procedimentos xudiciais. A coordinadora eólica Sinón tamén presentou queixas ante a presidencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e o Consello Xeral do Poder Xudicial, das que, polo momento, aínda non recibiu resposta. Seguimos nos tribunais. O Supremo estimou recursos presentados pola Xunta, por Grinalia e pola Asociación Eólica de Galicia contra a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que anulara a autorización do Parque Eólico Bustelo. Este polígono instalaríase nos concellos de Coristanco, Santa Comba e Carballo. O proxecto fora recorrido por ADEGA e pola Plataforma en Defensa da Cordilleira Cantábrica polas deficiencias na súa avaliación ambiental e por unha suposta fragmentación artificial xunto cos parques eólicos Campelo e Monte Toural. O Alto Tribunal considera que o feito de que varios proxectos compartan infraestruturas de conexión non implica por si só que constitúan un único proxecto a efectos da avaliación ambiental. Con todo, ADEGA subliña que esta sentenza non supón unha validación xeral da política eólica da Xunta nin das autorizacións concedidas nos últimos anos. Segundo a Asociación, o Supremo limítase a cuestionar que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza non xustificou suficientemente as deficiencias ambientais que permitirían acreditar unha fragmentación fraudulenta dos proxectos. A entidade ecoloxista lembra que numerosos procedimentos xudiciais seguen pendentes de resolución e que será preciso analizar caso a caso de maneira individual cada un, especialmente no relativo á suficiencia das avaliacións de impacto ambiental e ás posibles irregularidades na tramitación dos parques eólicos.

a delegación de Adega en Lugo solicitou á Xunta a revisión da declaración de impacto ambiental da liña eléctrica de alta tensión entre Ludrio e San Cibrao, promovida por Vegasa. A asociación considera que a avaliación ambiental realizada non tivo en conta impactos ambientais e paisaxísticos de especial relevancia. Denuncia, en concreto, que a infraestructura foi autorizada sen valorar adecuadamente a afección ao miradoiro do Castelo de Labio e á ruta dos lagos de Teixeiro, dous espazos de gran valor paisaxístico e recreativo que poderían verse prexudicados pola proximidade da liña e pola deforestación necesaria para a súa construción. Adega alerta tamén dos danos sobre hábitats de interese comunitario, zonas húmidas e áreas de especial importancia para a avifauna. Tamén pon o foco na fragmentación de corredores ecolóxicos que conectan espazos protexidos da provincia de Lugo, entre eles territorios da Reserva da Biosfera Terras do Miño e da Rede Natura 2000. Por este motivo, a asociación reclama a suspensión cautelar das obras mentre se revisa a declaración ambiental. E ademais, propón estudar o soterramento da liña nos estreitos máis sensibles. Adega defende que a transición enerxética debe ser compatible coa protección da biodiversidade, da paisaxe e do patrimonio natural galego. Continuamos. A Xunta deu luz verde ambiental á instalación dunha nova terminal de almacenamento de betume no porto de Vilagarcía de Arousa, un proxecto promovido por Betunes Gallegos que contempla novos tanques e infraestruturas de conexión entre parcelas e peirao. Segundo a resolución da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, o proxecto non xeraría efectos adversos significativos sempre que cumpra coas condicións establecidas no informe de impacto ambiental tramitado mediante avaliación simplificada. Porén, desde a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa advirten do forte impacto que podería ter a instalación sobre o ecosistema mariño e o marisqueo. O seu presidente Xaquín Rubido critica que o informe da Xunta foi abreviado e non avalía adecuadamente os riscos do tráfico continuo de betume por mar e por terra na que define como a ría máis produtiva do país, a Ría de Arousa. A organización considera que este tipo de proxectos contribúe a substituir o modelo produtivo tradicional da ría por actividades industriais con maior presión ambiental. Alerta de que podería poñer en risco milleiros de familias vinculadas ao marisqueo.

0: Imos ao interior, a investigación xudicial sobre o incendio do Imbra, o segundo maior da historia de Galiza, apunta a que o lume puido iniciarse durante uns traballos de roza realizados por maquinaria contratada polo Concello e por Seaga, male existir unha prohibición expresa da Xunta debido ao risco extremo de incendios. Este lume tivo lugar en agosto de 2025, arrasou alrededor de 30.000 hectáreas e deixou tres bombeiros forestais feridos de gravidade. No Parlamento Galego, a conselleira de Medio Rural evitou aclarar o papel da Administración Autonómica e das persoas responsables destes traballos. Neste sentido, argumentou que o caso está a ser investigado polo xulgado de Verín. E mentres a oposición acusa a Xunta de intentar eludir as súas responsabilidades nun dos incendios forestais máis graves da historia recente de Galiza. A crise climática segue deixando rexistros históricos en Galiza con impactos que xa se traducen tamén en consecuencias sobre a saúde pública. Segundo os datos de puertos del Estado, todas as boias de medición da costa galega bateron este ano os seus récords de temperatura da auga para un mes de maio nun contexto de calor persistente que tamén se reflectiu no interior. Neste mesmo período, en maio, Galiza rexistrou 18 falecementos atribuibles ás altas temperaturas, máis do dobre que no ano anterior, con especial incidencia na provincia da Coruña. Estes episodios confirman unha tendencia de quecemento acelerado que afecta tanto ao medio mariño como ao conxunto do territorio, con impactos cada vez máis visibles na vida cotiá e na saúde da poboación.
1: A celulosa de Altri e a mina de Touro Pino estragarán o noso futuro. Temos que darlles o carpetazo final. Este domingo, 14 de xuño, ás 12 da mañá, acude á manifestación nacional na Praia do Bao, na Illa de Arousa.
2: Ponlle proa desfeita da Ría de Arousa. Depende de nós. Movilízate.
0: Pois esta que acabades de escoitar é a chamada que fai a xente da Arousa para movilizar a toda a poboación galega na manifestación nacional que terá lugar o vindeiro domingo 14 de xuño con saída da Praia do Bao na Illa de Arousa para reclamar o arquivo definitivo de Altri e da mina de Touro o Pino. Toda a información e tamén o servizo de autobuses na web da adega.gal. E tamén na web a Adega puxo a disposición un modelo descrito de alzada para poder recorrer esas cartas que a Xunta está emitindo a numerosas persoas e nas que informa de que se lles denega a condición de persoa interesada no expediente da mina de Touro o Pino. E con motivo do Día Mundial do Medio Ambiente, este venres 5 de xuño, a asociación ten unha manchea de actividades ambientais para todos estes días. Podes consultalas en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoite, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. Ogallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía a ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.

0: Non me estaba desescoitando porque tiña os micros baixados, porque tuvemos un pequeno incidente. Non encontraba sintonía, entonces fixemos un pequeno truco. Pero bueno, aquí estamos. Volvo a comenzar. Que vos parece? Volvemos
1: Perfecto.
0: A comenzar. Volvemos a comenzar. Porque un programa especial, temos personas que, alguna persona que volve a radio, o cual me alegrei moito cando, chegando aquí, o vexo pola acera, non? Un gran amigo, un gran comunicador e unha gran persona. E temos

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 11:47.
1: Na Ponte das Pías. Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
2: O colectivo Opai, Ondas para a Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
1: Isto somos. Colectivo PAI.

0: A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 12.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 12:34.
1: Na Graña, San Felipe e Brión.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 12:55.
1: Endorinos, Sansurso, Esmelle e Covas.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Como sempre vos digo, podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias ou pedradas varias, e iso sí, sempre a través dunha nota de voz o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com. Ou podedes tamén gravala no noso buzón de voz que temos habilitado na nosa web, opaicondousies.blogspot.com. Antes de arrancar cos titulares, agradecer a todas as compas que participan deste boletín e a animarvos as demais a participar nos vindeiros. Imos cos titulares. O pasado 7 de maio tivo lugar a manifestación en Ferrol pola educación pública. Escoitaremos parte da lectura do manifesto ao final desta, grabación do compa Xorxe Mirancos. Faremos un repaso sonoro polas concentracións convocadas por Ferrol con Palestina debido ao criminal secuestro das persoas que viaxaban na flotilla por parte de Israel. Audios de Ana Lucecú e Xorxe Mirancos. Intervencións de Celso, Ana, Ignacio e Lupe. Seguiremos con outro resumo sonoro do Día das Letras Galegas en Compostela. O noso compañeiro Pepe Cuña deixanos a súa valoración desa xornada e poderedes escoitar tamén as intervencións no acto tras a manifestación a Eva Forneas, presidenta da Asociación de Actores e Actrices da Galiza, Natalia Jardón, presidenta de Axuntar, Asociación para a Normalización do Galego en Asturias, Celia Armas, secretaria xeral da Mesa pola Normalización Lingüística e coordinadora de Queremos Galego, e a Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e portavoz de Queremos Galego. Sen máis dilación, pasamos ás novas.

A educación pública é o noso proxecto común. Unha ferramenta de xustiza social e a garantía de que ningunha persoa quede atrás. É o espazo onde o talento e a dignidade se cultivan en igualdade. Por iso defendemos un ensino público galego, universal, gratuito e de calidade. Soñamos cun ensino público galego que sexa o corazón dunha sociedade xusta. Un lugar onde cada neno e nena teña seu espazo. Onde haxa tempo para escoitar. Onde haxa espazo para curiosidade, para o coñecemento, para que o alumnado teña seu propio lugar na aula. Para coñecérmonos e recoñecérmonos como sociedade, cunhas características particulares e que acolla diversidade.

0: Diversidade cultural que chega a nós. Pero a realidade que vivimos é outra. Insostible, crítica, a escola pública vai esmorecendo. O ensino converteuse de xeito perverso e intencionado nunha ruína burocrática e inxente que cada unha de nós remata asumindo para poder sair adiante. O profesorado está sobrepasado e non dá abasto. O alumnado non recibe a formación nin a atención que lle corresponde. As familias tamén están superadas por un sistema educativo que non dá resposta ás necesidades. E o persoal da administración, servizos, limpeza e mantemento recolle as consecuencias dunha apatía e inmediatez xeralizada nos centros educativos. Non aceptamos que a calidade educativa dependa da sorte, da boa vontade nin do tempo libre das persoas. O alumnado non pode agardar por recursos nin persoas que nunca chegan. Se o sistema lle falla a persoa máis vulnerable, fállanos a cada un de nós. A nosa voz elévase para exixir a Consellería que a vontade se converta en recursos. Non queremos promesas, queremos feitos. E por iso exiximos.
1: Máis profesionais e atención especializada. Máis profesionais nos departamentos de orientación. Incorporando educadoras sociais que en coordinación coas orientadoras aborden a saúde mental do alumnado e a convivencia escolar desde unha perspectiva comunitaria e preventiva. Exiximos un calendario razoable para cumplir co ratio da UNESCO, unha orientadora cada 250 alumnas ou alumnos, xa que moitos centros galegos chegan a quintuplicala, o que deriva nunha atención deficitaria para alumnado e familias e en niveis de estrés inasumibles para as profesionais. Reclamamos poder desenvolver un traballo de calidade centrado na prevención e non na patologización e a sustitución inmediata de cada baixa. Nin un só día de alumnado desatendido.
2: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativo.
3: Boas tardes, os estamos aquí porque en un novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case 2 centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao pobo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de SOS, os gardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda.
4: Dillo tutte le mattine, dai e spacca spicci. Fa già meglio ma tu insisti. Spicci, spicci, spicci. Non c'hai altre alternative. Come?
5: Os barcos dan 3 sinais. Unha da advertencia, dicindo cando están ao rededor, as lanchas rápidas e divisan, vese claramente, pois advirten de esa situación que está, non? Acosando. Cando xa se están achegando e se ve que están merodeando ao rededor dos barcos, xa lanzan unha outra alerta, non? Que unha alerta xa laranxa, non? E despois, cando xa os interceptan, xa antes de interceptar xa tiran os móviles ao mar, dan o sinal, maidán, chaman a costa de Chipre para pedir auxilio por radio, e iso que fan todos os barcos. Todos os barcos teñen que pedir auxilio a Chipre porque van a ser asaltados por piratas. E poden ser secuestrados e peligran a súa vida. Por favor, atender os SOS, e piden que os atendan. e iso que fan antes de ser interceptados e abordados todos os barcos. Ata agora, que saibamos, non foron socorridos para nada, ¿no? Bueno, os que sí que quería era nomearos e deciros quen é cada quen, que neste momento sabemos que están detidos na nosa delegación. Duarte Ferrín Iglesias, aparte ten escrito un pouco algunhas crónicas do que estaba pasando agora. É internacionalista, foi unha persoa defensor da terra, é gaiteiro e labrego. Eso que di o do compañeiro Edir. Por outra banda, tamén está Vieito, está confirmado, Vieito González Rodríguez, Benito, lle chaman ali, lle chamaban Benito en Cangas, de Vilareño, en Io, traballador de Citroën durante 10 anos, unha vez rematada esta trayectoria, continuou traballando na Telefónica durante máis de 30 anos, socio fundador da Asociación de Amigos do Pobo Saharaui, con experiencia en campañas solidarias en Albania, o Sáhara, e colaborador da Cruz Vermella nas inundacións de Haití e Mozambique. Vedes que unha persoa queda tremendamente solidaria e que, bueno, non podía ser menos que estuvera enrolado na flotilla a sabendas de que podía pasar o que pasou, hoy neste momento está secuestrado. Este é o compañero e a calidade humana que temos de compañeros e compañeras que están dando facendo o posible porque o mundo se entere de que o que está sucedendo en Gaza e por crear unha situación para que os gobernos non teñan máis remedio que intervir. Axuda humanitaria non se pode paralizar, non se pode parar. Estuveron máis dun ano no posto fronterizo de Rafat. Son miles de camións ali paralizados, sin poder entrar. Os gobernos que mandan esa axuda solidaria non teñen máis remedio que facela chegar a quen a necesita. O que non pode ser é que pasen anos sin que entre esa axuda humanitaria. E iso que están denunciando as nosas compañeras e os nosos compañeros.

Una carta desde o corazón de Gaza, dun sindicato, o sindicato de pescadores de Gaza, da flotilla. Pero penso que por extensión vai dedicada a todas e todos vos. E di así: queridas e queridos heróis da flotilla Sumuz, a todas e todos vos que viaxastes dende alén dos mares e continentes arriscando as vosas vidas para dicirle ao mundo que Gaza non está soa, benvidas aos portos da dignidade, benvidos a que nel existes solidarizarvos cun pobo que foi masacrado durante meses por unha máquina de guerra desapiadada, un pobo que a pesar da fame, os bombardeos, o asedio, continua aferrándose a vida, a liberdade, a terra e ao mar. Non só estades ao mando de barcos, senón que tamén liderades un gran esforzo humanitario nun momento no que a humanidade está afogada polo silencio, o medo e o egoísmo. Sodes a voz da conciencia global que se negou a ver morrer as crianzas de Gaza sen facer nada ao respecto. Sodes a mensaxe do mundo libre para o noso povo, unha mensaxe que di que aínda hai quen cree na xustiza, na dignidade e no dereito de todos os povos á vida. Saudámosvos porque escollestes o camiño difícil, o camiño de enfrentar a opresión, o bloqueo, as amenazas. Saudámosvos a cada activista, médico, xornalista, abogada que percorreu miles de quilómetros para apoiar a Gaza ferida. Saudámosvos a xente do povo que cree que romper o bloqueo non é só unha postura política, senón tamén un deber ético e humano cara a un povo que está a ser castigado por exixir a súa propia liberdade. Asediaron Gaza por aire, terra e mar, e aínda así Gaza segue a dar a luz a quen loita, resiste e persevera con paciencia. Destruíron os portos, os barcos de pesca e os fogares de Gaza. Con todo, Gaza segue a erguer a cabeza, porque os homes e as mulleres e as crianzas de Gaza teñen fe en que, por moi longa que sexa a noite, o amencer finalmente chegará. Povos libres do mundo, a vosa viaxe a Gaza é en si mesma unha vitoria pola verdade e un golpe contra todos aqueles que intentaron illar o voso povo e silenciar a vosa voz. A vosa existencia derruba o muro de silencio global, rexuvenece a nosa causa e afirma que os povos libres do mundo son máis fortes que as fronteiras, as armadas de asedio e as ameazas. Desde Gaza asediada, os campos de desprazados e entre os cascallos e desde os ollos das crianzas que buscan esperanza, saudámosvos e enviámosvos o noso amor e dedicación. Decímosvos, a historia non esquecerá que estivestes xuntos oprimidos cando tantos outros se afastaron. A historia non esquecerá que arriscastes as vosas vidas en defensa da xustiza, a humanidade e a dignidade. Benvida, flotilla de Sumuz, benvidas a todas e todos vós que fixestes do mar un camiño cara a dignidade, que fixestes da solidaridade unha postura inquebrantable ante as ameazas e que fixestes da humanidade unha arma contra a opresión e o asedio. Gaza lembrará os vosos nomes, o mar dará testemunho de que houve mulleres e homes que desafiaron as ondas para dicirlle a un povo asediado: non estades sós, nin o estaredes nunca. Asina este comunicado Zacaría Bach, presidente do Sindicato Xeral de Traballadores de Pesca e da Producción Mariña de Gaza.

0: speech.
1: Abbiamo dichiarato più volte: siamo fautori di una rivoluzione in nome della civiltà, al servizio dell'uomo. Questo popolo che combatte questa battaglia la combatte per il bene dell'umanità intera. Abbiamo amici sinceri in diversi paesi del mondo che ci affiancano, che hanno riconosciuto la profonda giustizia della nostra causa. La convinzione di essere parte di questo movimento internazionale rappresenta un motivo di forza essenziale alla nostra lotta. Nella nostra lotta siamo sicuri di non essere soli, soli.
2: Radio Free Spin, Radio Free Spin, Radio Free Spin. Contrainformativo,
3: Hola, son Pepe Cuña. Este ano participé por triple motivo na manifestación pola lingua convocada pola plataforma Queremos Galego. En primeiro lugar, como anos antes, como cidadán particular preocupado pola situación da nosa lingua. Segundo, como Ábrete de Orellas, entidade que apoia o protocolo Lingua Vital. E terceiro, como voceiro de Queremos Galego en Ferrolterra. A miña valoración é positiva dende o punto de vista da resposta da xente, que foi ampla e máis vindo de, pois, a última manifestación nun día de choiva con máis dificultades de asistencia, porque en realidade estamos a vivir moitas manifestacións e a xente está realmente cansa. Mas a data de 17 de maio está realmente consolidada, como se demostrou outro día. Dende o palco da Praza da Quintana podíamos ver a praza totalmente chea e xente que quedou fora, ¿no? O que amosa que o 17 de maio está consolidada como data de reunión en Compostela pola nosa lingua. Entón a valoración ten que ser positiva porque segue habendo un núcleo potente de xente, un cerne dende o que traballar e dende o que facer presión para que a Xunta abandone a súa política hipócrita e cínica con respecto da lingua e que faga caso a este protocolo Lingua Vital elaborado dende Queremos Galego e que sería un punto de inicio, unha base sobre a que traballar para mellorar e revertir esta emerxencia lingüística que estamos a viver. Así que valoración positiva e saímos deste 17 de maio pois reforzadas cara a seguir a loitar polo que ten que ser, que podamos vivir en galego, que podamos vivir na nosa lingua e que se respecten os dereitos dos e das galegofalantes. Moitas grazas e un saúdo para Radio Filispín.
4: Dende a Asociación de Actrices e Actores de Galiza, conmemoramos este día como esencial na nosa cultura. Celebramos unha lingua propia, unha identidade, idiosincrasia e cultura que nos fai ser quen somos. E denunciamos o desleixo que está a sufrir por mor das políticas da Xunta de Galicia. As institucións públicas deben poñerse a traballar xa para reverter a situación de hexemonía do castelán, intensificada nos últimos anos co aumento da exclusión do noso idioma en todos os eidos e, por suposto, nas artes escénicas e, sobre todo, na televisión e no audiovisual. Escaparate tamén da nosa cultura. Exiximos unha televisión galega de calidade, con ampla produción propia e contido para todos os públicos, incluindo programación infantil e juvenil, recuperando deste xeito o seu papel normalizador do idioma, cunha ampla oferta e de calidade.
5: Hai dous anos nestos días lanzamos a campaña Pararlles os Pés contra o uso continuado por parte del Principado e da Academia de la Lingua Asturiana del termo ilegal e o naviego para referírense al galego propio de Asturias. Como sabedes, a campaña foi un éxito. Levamos a nosa reivindicación al Tribunal Supremo e foi admitida a trámite. Desde aquí enviamos un agradecemento a todas as persoas que apoyaron a causa. Así, vendo a sorte que ten as campañas que nacen el Día das Letras Galegas, acordamos lanzar outra hoxe que imos chamar 100 rúbricas contra a Haya. Desde a Xunta... queremos manifestar que toda a filoloxía dice que as nosas variedades xolectais forman parte da lingua galega, que a normalización lingüística del galego de Asturias é competencia legal e obriga moral del goberno e administración asturianas, que el galego de Asturias precisa dunha institución propia que se encargue da defensa, estudio e normativización da nosa lingua en Asturias, establecendo lazos de cooperación coa Real Academia Galega e demás institucións e organismos relacionados coa lingua galega, con independencia das fronteiras administrativas. Que é de xustiza que os falantes de galego en Asturias teñan os mesmos dereitos que os falantes de galego en Galicia.
0: Este 17 de maio de 2026 é un chisco máis especial que os outros 17 de maio. É máis especial porque a persoa a que hoxe vai adicado o Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño, tería estado aquí, tería estado entre nós, berrando detrás dunha pancarta, denunciando as políticas negras da Xunta, reivindicándose o dereito a ser e a existir en galego. E nós podemos afirmálo con rotundidade, porque estivemos nós con ela. E as mesmas ocasións en que tamén denunciou a política lingüística nefasta da Xunta, por moito que lle espese a eles hoxe, tamén o estamos reivindicando nós. Por moito que queiran ocultar a súa mensaxe, nós recollémola e continuamos a Begoña. Temos o poder de facelo. En primeiro lugar, temos o poder para loitar pola nosa lingua, porque temos a certeza de que podemos vivir todos os días en galego, porque temos a certeza de que a nosa lingua é tan válida como calquera outra, e porque sabemos que vivindo en galego é a maneira de termos futuro no noso país. A emerxencia lingüística con forza, unidade e o traballo conxunto dunha sociedade que quere o seu idioma porque é vital para a súa existencia e o seu desenvolvemento. Amigas e amigos, a nosa forza é imparável. Non van enterrar o idioma de todos e de todas porque estamos aquí para impedilo. Lingua vital, xa! Queremos galego!

Ata aquí chegou o noso boletín. Este informativo non terá axenda cultural esta semana debido a problemas da miña propia axenda. Tedesme que perdoar. Despedimos este informativo con Rebelión do Inframundo e o seu tema Yala. Despois de escoitar neste mesmo boletín a Salti Frontali e Dios que te criou. Oxe todo bumba, pamigues. Cuidade vos moito e saúde.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa para o domingo, Adega organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: seu pau, ¿no? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común.
1: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

放炮，放了。哎，这白公官当干部。

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 2:38.
1: En A Cabana e A Graña.

socialista dos que creen que socialismo é o que facía Zapatero. Eu son altruista, pero unha cousa é ser solidario e outra é ser solidario a cambio de cero.

Eu non son narcisista, pero interésame moito máis aquilo que escribo que aquilo que leo. Eu non son imperialista, pero que haxa un país no cu do mundo que non teña as nosas tradicións, paréceme que está moi feo. Eu son ecoloxista, pero haberá que deforestar algunha selva e abrir buracos novos no ceo. Eu son un artista, pero o que fago non se entende se non lees a explicación que hai debaixo da obra no museo.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 2:51.
2: Nos festivais da Terra de Trasancos.

0: Son as 5 e 9 minutos.
1: No campus universitario de Esteiro.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20º aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa e de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo, van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario desexo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

aquí a Asociación Sociocultural Muiño do Vento transmitindo o seu programa Unha tarde no Muiño dende Radio Filispín 102.3. Radio Filispín, a radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos.

0: Boa tarde, amigo Rafa.
1: Boa tarde, amiga Pepa e amigo César.
0: Como estamos?
1: Estamos ben, a verdade, con ilusionado, como decirlo, con todo o que está caendo. Ilusionado para que chova.
0: E
1: non decir que mexan bornos.
0: Ben, ben, pero hai pouco me dicías ilusionado para que veña o sol.
1: No. Pero bueno, hai moita xente que debece polo sol e polo verán.
0: Sí.
1: E beneficio para eles, pois benvidos ese sol.
0: Paulino.
2: Hola, meu.
0: Boa tarde, Paulino.
2: Boa tarde. Hola, Pepa.
0: Paulino Gasalla, anticipame a presentación que che vai facer Rafa despois. Porque Paulino é da casa, non?
2: Bueno, non sei, algunha vez xa vin pasei por aquí, unhas
0: poucas. Xa algunhas veces, sí. Bueno, anticipame un pouquiño, mas primeiro para preguntarche como vai a vida.
2: Vai indo, que xa é, non me queixo nada.
0: Vai indo. Ti eres de sol ou de auga? Ou anfibio?
2: Eu son galego.
0: Sí.
2: Dame todo ben.
0: Bueno, anticipame un pouco, pois, para felicitarte polo traballo inmenso que estades facendo aí dende a asociación veciñal ou non sei que outras asociacións en Esmelle. Outro día hai 15 días visitamos o castro de Esmelle e visitamos tamén unha figura de Merlín que está á beira dos Muiños e visitamos o Museo Pérez Porto. Calquera das tres cousas é dunha lindeza impresionante.
2: Pois sí, non é porque seña a miña terra Esmelle, pero penso que desde a Asociación de Veciños e Proxecto Esmelle, bueno, imos facendo cousas interesantes, non? Máis que nada para poñer en valor o que esa aldea.
0: Teño un amigo
2: que me gusta o concepto bello, non? A parroquia.
0: A parroquia, sí.
2: Sí, poñela en valor porque penso que o merece.
0: Teño un amigo que vende Villablino, vono levar a Esmelle.
2: Engañará moitas cousas cando chegada.
0: Sí. Sí.
2: Levo. E chámame se queres. Eu pues claro, vou con vos, non hai problema.
0: Pues claro que sí. Rafa,
1: apúntame.
0: Apúntaste.
2: Sí.
0: Tamén lembrar, está Celia aquí, outra excursión que fixemos fantástica.
1: Fantástica.
0: Fixemos desde Muño do Vento.
1: Mira aquí a sol aquel día.
0: Dende as clases sí. Dende as clases da escola de Muño do Vento.
1: Sí, sí.
0: A estación, a ver se si digo ben, micro de bioloxía marina da estación da Graña.
3: Bueno, que eu lega... creo que estación biolóxica
0: como
3: de bioloxía marina.
0: No.
1: Estación de bioloxía marina da Graña.
2: Sí.
0: Da Graña.
1: Creo que é así.
0: Fantástica. E ademais conducidos por un home sí. Que aparte de saber moitísimo, ten unha capacidade didáctica tremenda que Guillermo Díaz Agras, ao que desde aquí agradecémoslle esa visita e moitas comparecencias que fixe aquí. En Rafa, outro mundo é posible.
1: Empezamos logo estes 15 minutos que, como falábamos, Paulino e Maiseu, no café no canido non nos vai chegar a nada.
2: Bueno,
1: de que imos falar hoxe? Imos falar de laicidade, de laicismo, de anticlericalismo, non?
2: Non.
1: Si pode ser de ateísmo, é dunha cousa, dun concepto que, polo menos, eu non coñecía, e que nos vas explicar, se é posible, que sería biopolítica. Pero antes, preséntate, Paulino, por favor.
2: Bueno, meu nome é Paulino Gasalla Ayer, nací en Ferrol, aínda que me criei en Esmelle, vivo en Esmelle tamén. Fun capitán da Mariña Mercante, bueno, sigo sendo, marino, capitán da Mariña Mercante sepa toda a vida. Son profesor de ensino secundario, era profesor de ensino secundario, son xubileta.
1: Seis profesores para toda a vida tamén.
2: Sí, tamén é verdade. E bueno, dedícome aínda a certas cousas, entre elas dar algunha charliña que vou dando porque me lían, non porque xa teña moitas ganas de facelas, pero bueno, porque me lían para falar de hora da eclipse de sol ou falar alguna cousa de astronomía, que
1: ou de biopolítica.
2: Bueno, eso xa outro cantar, Rafa, porque eres ti, Porque isto que me liache hoxe, non sei, a ver que sale daqui. Ante todo, eu non teño ninguna idea ao respecto, simplemente vou dar un punto de vista, nada máis. Aí non hai, por a miña banda non hai nada, nin política, nin religiosidade, nada. É o meu pensamento é meu.
1: Correcto. Biopolítica.
2: Adiante, empeza.
1: Biopolítica.
2: É un concepto moi curioso, que eu xa o escoitara fai tempo, que eu, non sei, eu penso que é un xogo de palabras para falar de un tema no que se enfrentan sempre, a laicidade ou o laicismo e a religiosidade. Porque falan de tres conceptos fundamentais, non? Que son o aborto, a eutanasia e os dereitos sexuais. Entón, cada un do seu punto de vista, un para prohibilos, outro para autorizalos, un para cortalos, outro para estendelos. Ese concepto está moi curioso, chamou moitísima atención. Xa fai tempo que os coescoitara, e bueno, gústame plantexalo neste momento porque me parece que é unha cousa bastante novedosa, non?
1: Sí, eu non a coñecía dende logo. Non sei se vos coñecíades o termo.
3: Non, non.
2: Eu que sei, eu plantexo aí, eu non sei se tan sequera sei se un término axeitado, pero gustoume porque eu leíno, non? E gustoume. Hai un libro ao respecto que fala diso, non? Pero se me preguntades de quen é, como se chamaba, creo que era así como laicismo,
1: Buscaremos.
2: Sí, a ver, laicismo, religiosidade, religiosidad e biopolítica. Vale, creo que é o título do
1: para
2: libro.
1: Para traer o autor ou autora aquí a unha tarde non meño. Non, César.
0: Naturalmente.
2: Bueno, non, podo garantir que daqui non era, pero que son sudamericanos, pero bueno.
1: Temos cartos da bondo para traelo. Vale, para min, esta é a miña opinión, e gostaríame compartila contigo, con todo o mundo, para cursar a teu opinión. Laicismo promove o respeto polas crenzas. Crenzas,
2: Certo. Sí, certo. Laicismo, ese é o objetivo do laicismo. Pero, vamos a ver, o problema é cando cambiamos o léxico. Que é laicismo e que é laicidade?
1: Uh-huh.
2: A laicidade, sí, penso que hai, é que non me lembro ben, metes un xardín, e parece que, sobre todo en Uruguai, o tipo de goberno uruguayo que empezou defendendo a liberdade religiosa e acabou collendo e impoñendo que a religión non se pode manifestar baixo ningún concepto. Entón, aí está a diferencia entre a laicidade e o laicismo. Aí está a diferencia, non?
1: Sí, sí.
2: Penso que foi aí, en Uruguai. Non estou moi seguro, pero me parece que foi aí.
1: Co exemplo quedou claro, sí.
2: Sí. Entón, bueno, pois unha cousa é ti non podes coller e manifestar que ti eres religioso, da religión budista. Non podes, non podes decirlo. Non podo, non podes. Uh-huh. Aí está a laicidade e o laicismo.
1: Pasamos a outro termo, están saindo moitos termos e moi interesantes. A confesionalidade. A confesionalidade nas institucións públicas, lóxicamente, neste Estado e autonomía laicas nas que estamos. Pero sí, con verso cultural da, neste caso, da institución católica. Esa a confesionalidade respétase porque realizar, eu afirmo que non se realiza.
2: A ver, desto falamos fai un pouco.
1: Claro, que estivemos dando café.
2: Exemplo, vou plantexar esa opción tamén aí, cada un que entenda como entenda, non? Ahora chego eu, que sou un laicista, pero moi integrista, e chego e digo, hai que tirar o cruceiro de Canido. Xa está, non se podemos manifestar aí, non podemos estar en manifestación religiosa aí. Pero non sei que me pasaría a mí por decir eso, se eu digo un Canido. E o máis ateo de todo Canido vai dicir que ti me queres cortar o xito na marra os mallos. Pero ti tole haches ou que?
1: Sí, sí, sí, sí.
2: ¿No? Entón, bueno, pois, hai que ter unha interpretación máis ampla de todas estas cousas, non?
1: Uh-huh.
2: Ou alo menos eso é o meu pensamento. E ti, como sabes moitas cousas de min, sabes de que prisma o vexo, non?
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Bueno, moitos daqui sabedes como penso. Entón, pois eso digo, todo ten a súa medida. A confesionalidade, por suposto, non podes vir a poñer unha religión. Eu non tiña unha cosa que máis me cabreara durante o franquismo que na Semana Santa non podías ir ao cine. A mí o que me apetecía era ao cine, pero non podía, porque estaba prohibido. Uh-huh. Ai, cuidado, amigos, outro cantar xa. Estamos entrando noutra dinámica distinta.
1: Acabas de meter, como diría este programa de Mercedes Milá, creo que se chama Me meto un jardín ou algo así, non?
2: Algo así, sí, me meto un jardín.
1: Claro, sí. Vamos ligar ese xardín. Como xestionar a presenza de símbolos religiosos en institucións públicas, en espazos públicos?
2: A ver,
1: que acabas de empezar xa o cruceiro.
2: Empecé, claro, todo ten que ter unha lecturas, sobre todo de conformidade entre a xente, que se porque non podemos plantexar un enfrontamento. Volvo a repetir, por favor, o meu pensamento é moi particular, non podemos plantexar enfrontamentos, vamos a facer as cousas ben. A min, vou dicilo, sabedes desde o punto de vista, a min non me molesta que saia as profesións en Semana Santa, para verlos desde o punto de vista religioso, desto turístico ou simplemente sociocultural. Me dá igual, non, o que non podemos decir é que hai que facela e ti, cando pase tal paso, ti tens que coller e poñerche de xondos. Para un momento. Ou tens que coller e calar e non podes decir nada e non podes mirar para arriba, non. Entramos noutro terreo.
1: Seguimos no xardín.
2: Sí, entón, yo, totalmente.
1: Hai presenza e participación nos niveis que queiras de autoridades públicas elexidas democráticamente nos actos puramente religiosos, non turísticos.
2: Xa, pero...
1: Porque vamos denominar a Semana Santa como un acto religioso cun grandísimo componente cultural e turístico, lógicamente.
2: Mira, eu o que vine a Semana Santa é por cousas miñas, participei bastante en moitas Semanas Santas, moitísimo, e vin cousas moi curiosas, non? Xente que sei, porque falei con eles personalmente, que son ateas manifestas, e estaban ali, mea culpa, mea culpa, mea culpa. ¿No? E a mí me repateaban as tripas, porque dicía, pero vamos a ver, se ti estás no contrario, manténo, tens que mantelo todos os días, e estás a favor, tens que manter tamén, que non podes coller, ou se digo A e mañe digo B, bueno, pois, non, para reducirlo á túa pregunta, por suposto que non unha actividade pública, política, non pode estar participando nun acto religioso dicindo, ten que ser así, ou de algún xeito di, ten que ser así. Ti podes a título particular, te pos nos bancos que sexa, pero non te poñas en primeira fila a decir que me representas a min se eu non creo nisso.
1: Imos unir exemplos, vale? Imos unir exemplos. Sí. Hai unha misa polo motivo que seña, misa católica, porque non estamos falando de momento de outro tipo, outras religións musulmanas, etc. ¿No? Hai unha misa. O alcalde de Ferrol ou a alcaldesa de Ferrol deben ir a misa?
2: A ver, acabas de poñer, o exemplo que vou dar é de un gran amigo que lle teño un respeto bestial.
1: Pois non me digas, non poñes amigo, falen neutro. Bueno, falen neutro porque sei de que me estás falando.
2: Non vou decir o nome de
1: nadie, porque sei que te estás falando.
2: Non vou decir o nome de nadie, sei de que sabe. Non, pero como é un gran amigo non o iba a nomear tampouco. Esa persoa, cando facía un acto destas cousas, que iba a veces pola súa condición política, e tiña que ir, él sempre decía o mismo. A min me invitaron a un funeral e eu veño a un funeral.
1: Sí.
2: Punto.
1: Sí, sí, eu tamén
2: está, bueno, pois pues eso me parece unha puta. Sí, sí. Axeitado.
1: Sí, sí, pareceme genial. Seguimos, pero en outro xardín, como aínda es profe,
2: Sí, tamén, sí.
1: Se sabes por onde vou, non?
2: Sí, xa.
1: En Galicia non me lembro o número de profesores e profesoras que imparten religión católica nas aulas, igual que outras tipos de confesións, non? A religión debe de estar no currículum escolar,
2: no.
1: Do ensino público ou do ensino público concertado, perdón, concertado público.
2: Vamos a ver, no, menos ter unha avaliación, por suposto, no. A ver, eu entendo que cada un lle queira transmitir aos seus as creencias religiosas que queira, pero vamos, que non o critico baixo ningún concepto, todo o contrario, no? O que pasa que non pode ser desde o ámbito público. Por que? Porque é público de todos. E cada un pensa como pensa, e cada un está como está. E eu, que sí, botei moitos anos, 21 anos dando clases, eleveime sempre moi ben con todos os profesores de religión, fosen curas ou non. Leveime sempre maravilla con todos eles. Pero bueno, non era ese, ou non é ese o ámbito. A religión ten que estar no seu ámbito. Que queira facer o que o faga, o que non o faga. Pero volvendo ao comezo da pregunta, por suposto teñen que estar, o sea, na escola pública non pode estar, e máis con avaliación, a religión.
1: Vale, xa falamos de conceptos, falamos de lugares, espazos, usos, falamos de educación, e vai unha parte fundamental, non? Cartiños, cartos.
2: Os cartos.
1: IRPF, declaración da renda.
2: A ver, a forma de contribuir ten que cada un ten que sigo dicindo do primeiro, É o meu punto de vista. Quen quere dar, que dé onde ten que dar e que dé todo o que queira dar e que contribuía de corazón no que sexa, me dá igual, Cada un que contribuía no que queira contribuir. Ora, tocar a un acto tan, tan de todos como é a declaración de facenda e os fondos públicos para manter todo, xa é moito máis complexo, moito máis difícil, non? O sea, que ti collas e te dedicas a recadar, pero non, a vos saber que problema hai, se ti crees, vou ao budismo, me perdonen algún budista se estou molestando, non quero, o budismo, se o budismo precisa recadar, porque se precisan os cartos para todo, pois que os budistas que vayan a onde sexa, ou ao banco tal, e diga, dame unha conta que vou ingresar.
1: Sería un autofinanciamento, por así.
2: Totalmente, autofinanciamento puro e duro.
1: Non fai falta matizarlo, podemos decirlo, non? Non se trata de estar contra de, sino se trata de buscar unha convivencia pacífica sempre efectuando IBI, Xacobeo, xa non nos vamos meter no xardín de se a presencia do Papa como representante dun Estado
2: deixo por aí. Eso é outro cantar, pero se Xacobeo, vamos a falar do Xacobeo. A ver, desde o punto de vista religioso, o Xacobeo teria moitas críticas desde moitos puntos de vista, pero, a ver, o Xacobeo que plantexaba desde o punto de vista totalmente turístico, que a fin de contas é unha forma de ingresar en Galicia, non? Digo eu, non sei, a ver, que certas cosas non se poden coller e cercenar. Bueno, pois o Xacobeo, vale, cada un que plantexe como que... Mira, hai unha cousa que me chama moitísima atención. Dos que fan o Camiño de Santiago, cantos son verdadeiros crentes? O 0,3%.
1: Ese é un dato que sou...
2: No, no, ningún dato, perdón. No, como dices, 705%. No, sí. Por suposto que non. 0,3%. Por suposto que non, a maioría da xente non cre... Fai o Camiño porque lle encanta o Camiño. Punto, nada máis, non hai outra cousa. Bueno, pois, o Xacobeo. Pois o Xacobeo é unha cousa que sí, pois xenera moitísima... que a industria turística funcione como ten que funcionar, ou que funcione mellor, ou que traia moito interés para Galicia. Pois desde ese punto de vista, verá que verlo. É o meu punto de vista, Rafa.
1: Por suposto. E 15 segundos. Bueno, vou dar o meu punto de vista tamén, non? E quen queira opinar, opine. Dentro da sociedade plural que estamos, non? Eu teño amizades que son religiosos practicantes, non só, o sea, tanto como católicos, como protestantes, inclusive teño un amigo, unha amiga en concreto, budista, e teño alguén moi íntimo que é musulmán, non? Que ademais teño a honra de que é moito máis novo camín de practicar a súa amizade, non? Entón, nunha sociedade plural totalmente diversa, con multiculturalidade, con espiritualidade presente e con religiosidade presente, eu afirmo, non o podería demostrar, que o laicismo promove a convivencia.
2: Sí.
1: A min vale, por lo menos.
2: A ver, sí, sí. A laicidade, sobre
1: para
2: todo.
1: Devenir,
2: a laicidade, sí, promove a convivencia, claro que sí, que a laicidade promove.
1: No meu devenir diario nin sírveme.
2: Pero mira, en todo isto, en todo o que acabamos de falar, en isto, e xa remato con isto nada máis, falta unha cousa, que non pronunciamos esta verba en ningún momento. Esta palabriña é moi importante. Humanidade, sobre todo. Esa non se practica para nada. Se temos humanidade...
1: Dereitos humanos.
2: ¿Eh?
1: Dereitos humanos.
2: Home, claro. Humanidade dereitos de dereitos humanos. Por suposto que sí.
1: Perfecto. Estive xe cómodo.
2: Eu sempre, xa o sabes.
1: Bueno, pero era un tema hoxe...
2: Sí,
1: me
2: metiche nun xa.
1: Cando negociamos... Só unha cousa, César. Se alguén quere ler un poquinho desto, hai unha organización, unha ONG, que se denomina Laicismo. A web é Laicismo... .org. Volves noutro momento.
2: Bueno, vale.
1: Si pagamos ben, Paulino.
0: Sí, Paulino.
1: Gracias, Paulino. Un placer.
0: Desde o coñecemento e o cariño que che teño, e desde a profunda discrepancia con algunha das cousas que dixeches, moitísimas gracias.
2: Gracias a vos.
0: Vamos a ver agora a outra, agora, imos ver a outra parte. A loita...
1: Continúa.
0: Pues mira, pues vamos a dar ese título, mira a ti, a laicidade, a loita continúa, Celia Fernández Alberiño. Hola. Otra vez, vamos a ver si nos pone una sintonía mientras hacemos una foto.

0: Celia, xurde aquí un título que non sei se a ti che parece caído. Laicidade, a loita continúa.
1: Perfecto.
0: Perfecto, verdad? Entón, históricamente foi un debate continuo, pois de sempre. A historia estuvo nesta loita pola laicidade, pola liberdade, bueno, que se plasmou sobre todo a partir da Revolución Francesa e do modelo que traía esa Revolución Francesa, ¿no? A pregunta sería, sempre facemos referencia a este modelo francés, é un modelo que nos sirve como exemplo, Celia?
1: A ver, creo que podese dicir no senso de que he entendido como exemplo máis puro e emblemático de levar a laicidade de Estado, pero non é perfecto. Esta laicidade do Estado francés, do modelo, basease na Lei de Separación da Igrexa e Estado de 1905. Cando falamos deste modelo, falamos dunha neutralidade estrita do Estado. O Estado non recoñece, non financia, nin privilexia ningunha religión. E, aparte, tamén fala do fin dos concordatos e do orzamento público para cultos, non? Hai unha liberdade de conciencia, que era o que falábamos antes, non? Que garantiza o dereito a crer ou non crer, pero é certo que relega as manifestacións religiosas ao ámbito privado, promociona un espazo público neutral, é dicir, que prohíbe símbolos religiosos ostentosos nas escolas, nas rúas, e os funcionarios públicos deben ser neutrais, e despois a igualdade, non? Que todos os cidadáns son iguais ante a lei, sen distinción religiosa, e ademais se defende a primacía das leis civis sobre as religiosas. É certo que este modelo francés nace no seu momento para combater o poder da Igrexa Católica en Francia e converteuse nun pilar da identidade republicana xunto á liberdade, á igualdade, a liberté, égalité, fraternité, non? Permitiu avances en dereitos como máis adiante, como divorcio, aborto, matrimonio igualitario, sen veto religioso, que no caso de España pois sempre tivo un maior peso. É un referente este modelo francés para os movimentos laicistas en países como España ou México. Se facemos unha comparanza rápida con España, mentras en España, que é un estado confesional,
0: continúa, porque tiña pensado facerche a
1: pregunta. Nada, era brevemente eso, que un estado confesional con cooperación coa Igrexa, no financiamento, PIE IRPF, no caso de Francia, pues non se dá nada destas cuestións.
0: Sí, entón, para mí, como decía Paulino, para mí, é un modelo a seguir o esa laicidade francesa, para mí sí, é un exemplo a seguir. Sí. Ben, e agora vamos a hacer entón unha comparativa, porque digo que sí, co Estado español. Esa laicidade non é tal, laicidade senón é unha cousa que denominan así, dunha maneira neutra, a confesionalidade. Que diferencia ves? Ves diferencias? Para mí sí. Non sei se ti opinas que hai diferencias entre esa a confesionalidade e a laicidade do Estado francés.
1: Sí, a ver, primeiro teríamos que diferenciar o que é Estado laico e o que é Estado confesional así moi liseiramente, non? O Estado laico, o Estado é neutral fronte a todas as religións, se hai unha separación clara delas, os principios clave que non recoñece, non financia, non privilexia ninguna religión, o que decíamos antes, as leis civis prevalecen sobre as normas religiosas. Bueno, xa comentamos antes un pouco ese modelo francés, pero no caso do que é o Estado español, é certo que o Estado non ten religión oficial, é dicir, non é confesional, pero sí que na mesma Constitución falase de cooperar coa religións, asinar acordos, otorgar certos privilexios ou axudas, e non exixe unha neutralidade total no espazo público, como vemos na Semana Santa, por exemplo, ou nas escolas. Aínda que hai unha ausencia de religión, desa relixión oficial, hai cooperación coas confesións. En este punto vemos esas relacións preferentes coa Igrexa Católica, aí están os acordos coa Santa Sede, ademais regulamentan asuntos jurídicos, ensinanza e cultura, asuntos económicos, asistencia religiosa, por exemplo, nas forzas armadas, prisións ou hospitais. Pero o punto máis importante, o máis rechamante neste senso, é a financiación pública, non? Esa asignación tributaria do 0,7% do IRPF que os contribuintes poden marcar, digamos, esa axuda para a Igrexa Católica, e como dato dicir que en 2024 recaudou 429 millóns de euros a través do IRPF, que é un máximo histórico. Sen esquecer as exencións do IBI, por bens destinados a culto e outras vantaxes, subvencións directas a través de concertos educativos e tamén da presencia nas institucións públicas, e por non falar da clase de religión, nas escolas públicas, que é unha optativa pagada polo Estado, pero que os profesores son designados polos obispos, e despois tamén o efecto civil do matrimonio canónico, non? Digamos que falamos dunha neutralidade relativa, porque non un Estado laico estricto como Francia, e permite esos símbolos religiosos no espazo público e mantén os privilexios históricos.
0: E hai unha referencia constante, porque foi un momento en que por primeira vez se lle poñían saídas a política española, que ese momento foi a República.
1: Sí.
0: A ti parece que na República poñíanse as bases, poñíanse os alicerces para un cambio tamén neste sentido?
1: A ver, a segunda...
0: A mí parece que sí.
1: Sí.
0: A separación, a ver, clara.
1: É que, además,
0: o respeto
1: que...
0: máximo á religión, pero desde un Estado laico.
1: Claro, a ver, a Segunda República implantou o primeiro modelo laico real en España, moito máis radical e estrito que actual, porque xa decimos que España é un Estado confesional non laico. Ese modelo inspirouse nesa laicidade francesa, que xa dicimos que era unha lei de 1905, isto supuso unha ruptura definitiva co confesionalismo histórico en España, non tendo en conta o forte peso do nacionalcatolicismo tanto na etapa da restauración como na dictadura de Primo de Rivera. E todas as confesións religiosas eran, bueno, estaban sometidas a unha lei especial, pero sí que se marcaba unha separación total entre Igrexa e Estado. Había unha prohibición expresa, unha limitación a que se mantiveran ou favoreceran ou auxiliaran económicamente a calquera Igrexa ou institución religiosa. A disolución de certas ordes religiosas, especialmente cando tiñan obediencia a autoridade estranxeira, as demás ordes quedaron moi restringidas e non podían adquirir ou poseer bens máis aló do estritamente necesario, e debían, que isto é unha diferencia fundamental, sometemento ás leis tributarias, a rendir contas co

0: moi moderna ou evolucionada, non? No caso do matrimonio civil e o divorcio, a secularización do espazo público, na retirada de símbolos religiosos, de edificios públicos, cementerios civís, e esa liberdade de cultos da que falábamos, que é permitida, pero con limitacións, non? No culto no interior dos templos, e a igualdade, que eliminaronse eses privilexios jurídicos baseados na religión. Hai que decir que a lei de confesións e congregacións religiosas que quería desenvolver o artigo 26, aprobada en 1933, se concretaba restriccións ás ordes religiosas, pero, bueno, houbo oposición. E hai que dicir que o modelo laico da Segunda República foi máis avanzado, foi o máis avanzado da historia de España, foi o que estivo máis próximo ao laicismo francés, pero hai que ter en conta que foi aplicado nun país profundamente católico e con unhas forzas vivas, entre aspas, moi, moi virulentas. Non?
1: Ben, temos unos 20, 25 minutos para os que estamos aquí presentes, Rafa, Celia, César, debatir sobre a visita do Papa, que venos moi acaído para todo o que estamos falando. Mientras tomades un auga, a ver se Pepa nos pon así unha... Aí estamos, Pepa, moi ben.

0: Rafa, tú vemos he visitado Papa no Estado español. Venga, o primeiro que a min me chama a atención é esa dualidade ou esa indefinición que hai con respecto á figura do Papa. É dicir, se o Papa ven como xefe de Estado, pois bueno, é un xefe de Estado con características religiosas, bueno, non somos nós para dicir que veña cargado de ideoloxía ou non, pero claro, entonces eso dalle a posibilidad de actuar como tal e que reciban as institucións públicas. Ahora, o problema é cando nesa indefinición ven como xefe religioso e actúa como xefe político, como xefe, como que non sei que opinas si esa dualidade non está clara de maneira programada, de maneira que nos acostumamos a ela, porque sí. Non sei como ves, Rafa.
1: Casi sempre os que decimos respetar os dereitos dos demais, intentamos respetalos, e así a norma da nosa conducta.
0: Sí.
1: E hai outras persoas que creen nas verdades absolutas, non? Entón eu creo que non é unha indefinición, non? Eu cando falo aquí como compañeiro voso, estou falando como Rafa, e cando estaba exercendo como mestre seguía sendo Rafa, para ben e para mal, non? E cando asisto a un funeral como asistín outro día, asisto porque creo que en a honra desa persona por terme invitado ao seu funeral ou a súa familia, e por eso vou ese dato. Non participo, pero estou con máximo respeto no funeral. Por exemplo, no do antigo crego de Canido, no José Antonio, que foi mestre meu, e eu lle tiñen estima de cando foi mestre, depois non tiven relación con él.
0: Si, sí, Rafa, pero ti vas aí como Rafa Rodríguez.
1: Por suposto, por suposto.
0: Vas como Rafa Rodríguez.
1: Por eso digo,
0: outra cousa,
1: máximo respeto. Non, por suposto.
0: Cando desde as institucións...
1: Correcto, aí va, máximo respeto. Entón eu creo que non hai unha indefinición.

0: Na miña opinión, non é unha indefinición. É imposible separar o papel de xefe de Estado do papel de papa. Onte ou hoxe escoitaba na radio. Non, é que eu mando un tuit como persoa, non como xuiz. Pero eso non é posible. Esa dualidade só existe no desdobramento de personalidade, que se estivera aquí Manolo, podría decir, pero é unha patoloxía diagnosticada. É unha patoloxía así recoñecida. Entón, está claro que isto é unha loita de poderes, por suposto. A religión intenta, lóxicamente, como é normal, como sucede en calquera outro ámbito da vida, proclamar a súa fé. Igual que os que temos unha cultura laica, intentámolo, cada un dende o seu punto de vista. Quen vai gañando? Non se trata de gañar. Do que se trata, como decíamos antes, é de convivir. Eu son capaz de convivir coa religión, e se é posible, ben, vou loitar, porque estén nos seus marcos.
1: O problema é cando a religión sexa do tipo que sexa, porque aquí, claro, estamos baixo unha perspectiva de religión única, casi católica. Non é certo xa no Estado español. Xa non é certo.
0: Pero casi.
1: Pero as manifestacións públicas que se fan son moitas veces asoballantes. É dicir, as rúas están ocupadas moitas veces por simboloxías e por manifestacións que deben estar, para min, dentro do ámbito dos espacios religiosos.
0: E para mí igual, pero, en primeiro lugar, respeto. E segundo lugar, non queda outra. A miña postura é, eu teño unha postura de respeto, xa dixen en primeiro lugar, e outra postura de se podo promover pois a laicidade. Como promovo a laicidade? Pois, sinceramente, con programas como este, ou dando unha postura que, como decía Paulino, que foi un remate fabuloso, humanidade concretada nos dereitos humanos. Eu non vou ter nunca unha confrontación violenta coa persona religiosa, nin coa institución. Pero vou poñer casos concretos.
1: Xa.
0: Se o representante, se o xefe do Estado do Vaticano, que moitísimas declaracións que lle escoitei, menos mal que existe un papa deste xeito, no seo da cultura democrática do Estado español, proclama a súa non vontade contra a eutanasia, legislación apropiada, claro, legislación aprobada, claro, contra o aborto, estamos traendo ao cerne da democracia no Estado español a unha persona que ven dicirnos que as vosas leis están equivocadas. E estuvo en postura, como se denomina ahora, non estou comparando, trampista.
1: No, naturalmente, no, é unha, no, eu non digo trampista, digo que é inapropiada.
0: Correcto.
1: É dicir, en que estado estamos? A soberanía popular, onde está?
0: Cesaríamos mañanos ao revés.
1: Estamos nos,
0: sería no... lógico que o presidente da Xunta, que o presidente
1: do Estado español
0: fosen o Vaticano,
1: sí,
0: nas institucións do Vaticano, cuestionar os acordos do Estado do Vaticano.
1: No. Incluso meterse en cuestións religiosas. Nadie, nin a ti, nin a min. É que nin a ti, nin a min se nos pasa pola cabeza meternos en como debe ser a misa, nin a liturxia, nin o dogma, para nada.
0: En absoluto.
1: Ahora, o que eu sí digo, que eu como persoa teño dereito a miña laicidade e non verme invadido no meu espacio público, incluso no meu espacio privado, e no meu ensino, por esta pola religiosidade. Pero volvendo ao de antes, a soberanía popular está nos diputados que discuten.
0: Bueno,
1: vamos a poñernos na democracia burguesa que temos.
0: Claro, pero
1: vamos a decir
0: pero
1: que
0: temos que seguir avanzando, César, porque o que non podemos decir é que agora mesmo ter o goberno non significa ter o poder para gobernar.
1: Bueno, pero ese é outro debate, sí, eu estou totalmente de acordo, pero estamos neste momento na soberanía, digamos, a soberanía popular está nos diputados que discuten e que legislan.
0: Correcto. Que legislan, ti dixe, Chilo.
1: Como podo cuestionar, incorporos ao noso debate, Celia Fernández Alvariño, como poden cuestionar unha persoa allea decisións que está tomada polos representantes do povo? Xa sei que estes representantes do povo moitas veces son a pantalla de outra xente, de outros poderes, Pero vamos a decirlo formalmente, a soberanía popular está nos deputados, que discuten e legislan. Como pode chegar unha persoa que non sabemos se ven en representación dun Estado ou representación dunha religión a cuestionar o que estes deputados están legislando? Celia...
2: Hola.
1: Sí.
2: A ver, bueno, xa falamos antes de entrar en directo, ¿no? De que vaya un representante dunha confesión religiosa ao Congreso dos Deputados, aínda que o Partido do Goberno dixo que viña en representación como xefe de Estado, pero en realidade non estaba representando a ningún xefe de Estado, se te metes en cuestións religiosas e que además atacan directamente a políticas que está levando a cabo ou que supostamente defende ese goberno que te convidou a estar falando ali nesa palestra. Se vas en función de xefe de Estado, pois tens que ter unha actitude, un comportamento, unha conduta diplomática, non meterte en asuntos de política interna que están vinculados coa religión. E tampouco me pareceu, ou pareceme, que estando no Congreso dos Diputados e habendo diferentes sensibilidades, bueno, xa o erro é convidalo, pero por parte do Papa, se vas a un Congreso dos Diputados onde hai diferentes sensibilidades, podería ter falado da paz ou contra a guerra ou do xenocidio en Gaza e non meterse en cuestións como aborto.
1: No, claramente se meteu. Non anduvo con tapadeiras,
2: nin con... Sí.
1: Claramente se definiu. Sí, sí. E entón, isto ademais ven con outro problema, que é o problema de asistencias de xefes de estados, xefes de gobernos, alcaldes a actos religiosos. A mí pareceme que hai que definir claramente o que é o Estado laico e que o Estado laico non pode ir como tal Estado laico, neste caso a confesional, a actos de con matiz religioso. Decías ti, Rafa, é que eu vou, e eu, César, tamén vai, a actos religiosos, pois porque
0: me invita a persoa,
1: porque te invita unha persoa, pero vou como César, e non vou como alcalde.
0: Claro.
1: E bueno, estuvemos vendo en actos religiosos, pois o xefe de Estado, o xefe do goberno, e a moitos máis, e aplaudindo 7 minutos, esta xente aplaudindo 7 minutos, que eu non lembro nunca que se aplaudira no Congreso dos Diputados. O mellor temos que analizar tamén porque a esquerda locamente está aplaudindo ao Papa, non? O mellor é que hai un vacío tan grande dentro da esquerda que xa o Papa é de esquerdas, e a cíclica esta. Pois bueno, cando se combateu con León XIII, renovaron, agora resulta que está en cílica, pois vai a ser non sei que.
2: Bueno, era o que comentábamos antes de a ausencia de liderazgos claros, de un mensaxe claro por parte da esquerda, dun argumentario, de falar de termos vaporosos, para, en lugar de defender e falar dos problemas diarios da xente, da vida cotiá das persoas. Entón, eso conleva a que despois nos va calquera persoa que se enfronte a Trump, por exemplo, xa pensamos que un líder,
1: sí,
2: da esquerda, cando obviamente a Igrexa, polo seu, non digo polo seu argumentario, que en moitas cousas podería coincidir, pero pola súa política que leva, obviamente non vai ser nunca un aliado da esquerda. Entón,
0: do que estamos falando ten un gran, é diferente a acción política, para analizar algo, ou desmenuzas en cachiños, ou é moi difícil
1: desmenuza.
0: Fazer valoracións, non? Acción política. A dereita comprendeu, a dereita, a ultradereita comprendeu hai moitos anos, que a presenza nas redes sociais era clave. E a esquerda se decatou, ou quiso decatarse, hai moi pouco. A dereita, hai moitos anos que se decatou que lanzar emocións era moito máis fácil para chegar á cidadanía, para convencer que a esquerda decía, no, programa, programa, programa, que benvido se ese programa, pero quen se lee os programas políticos? Entón, compre todo, vale todo, por exemplo, que estamos analizando, a presenza de diferentes cargos institucionais, cargos políticos en actos religiosos, compre para cambiar o voto. Eu non o sei, pero se está facendo.
1: Sí, sí, pero para mí é a consecuencia dun momento moi convulso, un período histórico no que a esquerda está orfa, e resulta que este home saleu outro día con os presupostos que votaríamonos as más na cabeza se escoitamos en boca de algúns políticos da dereita. Votaríanos as más na cabeza. Como foi León XIV... Pois resulta que, bueno, é que ten outras cousas, claro que ten outras cousas, e que ademais debe convencer aos fideles da súa iglesia, que me parece moi ben. Nin era o lugar, nin era o momento, nin era precisamente a esquerda o que tiña que aplaudir durante 7 minutos.
2: Que eu creo que ademais, primeiro, o despliegue de Televisión Española coa visita
1: televisión
2: do Papa,
1: pública,
2: que é unha televisión pública, foi, vamos... De vergoña, é dicir, nun estado que se falamos de a confesional e que non cabe esa clase de cobertura, podes dar información, facer
1: claro,
2: algún programa especial, pero non mudar toda a programación diaria pola visita do Papa. E despois, bueno, xa por non falar da misa dos domingos na dúas de Televisión Española tamén, que non, pero bueno, ao lado da cobertura coa visita do Papa xa foi, e despois eso que pareceme un erro convidar o Congreso dos Deputados, é dicir, hai que ter clara unha separación entre a Igrexa e o Estado, e non cabe convidar a un representante religioso, porque non sei, igual se viñera aquí o líder dos irmáns musulmáns iría ao Congreso dos Deputados e podería dicir o que se lle ocorrera ali,
1: claro,
2: igual que fixo o Papa, pois
1: claro.
2: Non me parece o lugar de todos os españois que vaya un representante dunha Igrexa Católica.
1: Pero que además eu estou sinceramente convencido que xente como Paulino, xente creyente, comprende perfectamente esta separación laica. Que non o comprende? O poder.
0: Claro, pero...
1: E aos meus veciños...
0: Non é que non o comprenda.
1: Non o comprende, comprende perfectamente.
0: Non digo que non o comprende, digo, pero que...
1: Digo,
0: moita xente que mellor non está de acordo, César.
1: Ah, non, pero vamos a ver. Non me vai descalificar a mí ninguén, porque estou dicindo en Radio Filispín que me declaro laico. E a ningún veciño da comunidade na que vivo lle vai parecer mal. Eu sei que me vai respetar perfectamente. Cal é o problema? O problema é o poder. E o problema é o papel que está xogando a Iglesia como parte do poder. Para min ese é o problema. E podemos mirar pois o que falabades antes en canto a facenda, en canto
0: a educación,
1: en canto ao problema dos abusos. É curioso como nesta visita houve xente que padeceu abusos de pequenos en congregacións religiosas e en parroquias o que fora, e nadie os quixo escoitar. Ninguén, bueno, escoitaron algúns.
0: Si, escoitaron aqueles que, digamos, aceptaron o compromiso que a Igrexa lles ofertou, pero non aqueles que están pedindo outro tipo de reivindicacións.
1: Nadie falou das inmatriculacións. Nadie falou deso. E entón, a mí non sei
0: Ninguén falou do papel das mulleres
2: na Igrexa.
1: Ninguén. Que avance supuxo esta visita? Bueno, pois eu, cando escoito moitas veces a xente, a veciños comprometidos, moi comprometidos socialmente, moi creyentes, o máximo respeto para eles, bueno, sempre máximo respeto, non? Pero é que estamos vendo as posturas máis reaccionarias nun toto remoluto en que todo vale e que desde a esquerda se están dando como válidas. Bueno, pois, 7 minutos de aplauso, 7 minutos de aplauso. Que se van ganar votos? Que non. O que vai dar votos é o que nega os votos á esquerda é a confusión, a falta de ideario, a falta de ideoloxía, sí, a falta de dicir, sí, sí, eu son laico, e vamos a debatir o que é a laicidade, e vamos a...
0: Imos entón a preguntas concretas, non?
1: Veña.
0: Houve posturas de non asistir aos actos. Porque os partidos de esquerdas asistiron aos actos. Esa postura era básica, ¿no? Era moi visible. Por que non se fixo?
1: Non o comprendo, Rafa. Non o comprendo. Comprendo perfectamente a postura...
0: Podemos decir que non asistiu. Non asistiu
1: a postura de Podemos e a postura do BNG.
0: E Podemos.
1: Sí.
0: Hai máis partidos de esquerdas no Parlamento Español.
1: Moitos
0: máis. Está EH Bildu, está Esquerra Republicana, está Compromís.
2: Esas forzas. O PSOE non o metemos aí porque é socialista pero non socialista, republicano pero monárquico. Entón, o partido aí non o meteríamos. Pero o resto de partidos que acabas de nomear é incomprensible que se prestarán a asistir. O máis coherente é o que fixo BNG e Podemos,
0: non? Así é, claro.
2: É decir, podes no que ten que ver institucionalmente o mínimo, pois sacudes, pero que é de elección e que podes, pois non vas, é o máis coherente, pero
0: cando veu Juan Carlos a Ferrol no ano 2000, non me acordo se foi no 2005, 2006, xa non me lembro, 2007, viñera o Concello e sucedera igual. Prácticamente houve prácticamente un 100% de asistencia. Non houve un 100%, pero prácticamente da Corporación Municipal.
1: Pero, mira, ese é outro debate, Rafa.
0: Sí, claro.
1: É outro debate.
0: Por eso estou metendo.
1: Na medida en que te podes dicir, bueno, eu son republicano e estamos na monarquía, moi ben, pero un debate político, un debate, digamos, institucional, non é o mesmo debate que este.
0: Non é o mesmo, pero é un debate
1: non
0: político tamén, A fin
1: decir,
0: de contas, é política.
1: Eu non teño que recibir, porque veña mañá os hermanos musulmanes, ou veña o Papa, ou veña un representante dos xudíos, eu non teño que recibilo. Pero claramente.
0: Vale, entón, fago a pregunta, César. Celia, por que se fai?
1: Ah.
0: Porque os líderes políticos e as lideresas políticas non... Porque non temos
1: primeiro liderazgo. Primeiro porque non hai unha definición clara do Estado en que estamos. Unha vez por todas había que definir que o Estado chega hasta aquí.
0: Xa,
1: e máis para non chegamos.
0: Xa, claro,
1: segundo, para min, por falta de ideoloxía.
0: De acción ideolóxica.
1: Bueno,
0: podes ter ideoloxía en moitas ocasións, gardas ideoloxía, métela no peto e asistes.
2: Ben, claro, eso... que pasa que, claro, cando estás como representante político, moitas veces, pois terás que falar ou recibir a xente que non se xa da túa corda por cuestións de política directa. Pero no caso de un líder relixioso non podes compartimentar a túa ideoloxía da túa representación. Vai todo xunto, porque estás aí en calidade desa ideoloxía e desas ideas que defendes. Se ti, logo, cando estás no poder, compartimentas a túa ideoloxía do que tens que facer, pois pasan esas cousas.
0: Pasa o que está pasando.
2: Pero realmente eles, os partidos de esquerda que acudiron a eses actos están aí en calidade dun programa, como representantes dun programa político que non é precisamente confesional.
1: Ben, ali falouse de bueno, pois de redimirnos, sí, vamos xa ser católico, tal, este ou outro, falouse da condena da eutanasia, falouse da condena do aborto, pero nenos desaparecidos non se abren os arquivos, inmatriculacións non se abren os arquivos,
0: Pero non se
1: debate abre... sobre a subvención, a, o ensino...
0: Pero é unha postura política, é unha acción política que non se faga, eh?
1: Claro.
0: Premeditada, totalmente acordada. Es decir, non é que se esquezan, eh? Ou non?
1: Non, non, non, non, no. Como se vai esquecer? Non, non, non, no. Nadie se esquece de eso.
0: Nadie sigue sendo unha loita de poderes?
1: Naturalmente, pois. Naturalmente, se resume a 6:25 da tarde, se resume a loita de poderes, claro, claro, que están camuflando. Decía o noso querido Paulino, que di que é unha cuestión que se baralla, que eu respeto moito, como non vou respetar a Paulino, que o Camiño de Santiago, e máis o ano xacobeo e todo isto, pois bueno, é unha cousa que fan desde o punto de vista laico. Non é certo, para mí non é certo. Eso impregna todo. E dá unha visión desa Galicia, del interior, que va camino de Santiago, la Compostelana, sí. Desa Galicia que vai a San Andrés de Teixido, onde van de novos, van de vivos. Hai outra Galicia, unha Galicia científica, unha Galicia do matemático Rodríguez, do astrónomo Ayer, do outro, e sempre nos queren meter eso, e eso impregna a nosa vida e a vida das futuras generacións. Me está dicindo Pepa que xa son as 6:25, como isto, que xa pasamos.
0: Pasadas.
1: Que nos quedan 13 minutos,
0: pasadas.
1: Sí. Tedes un minuto cada un.
2: Que eu digo que o que España sexa un estado a confesional, en realidade foi un subterfugio para seguir defendendo ou apoiando a Igrexa Católica como religión preferente.
1: Juan Rafa,
0: na miña opinión, nesta sociedade plural, non me gusta o término estado líquido, non me gusta. Nesta sociedade plural, multicultural, multiracial, multiespiritual, para min o laicismo é no que me apoio para buscar esa convivencia entre todos e todas nós.
1: Sí, e eu, bueno, para rematar, decirle vos unha cousa que va a estar de acordo comigo. Que moitas gracias. Que continuaremos debatindo isto, porque... É o cerne de moitísimas discusións. E unha tarde no muiño, unha tarde nunha nada, unha semaninha inteira, esa sí que moñada. Gracias a Pepa no control técnico, gracias Rafa, gracias Celia. Obrigados con Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, César Pita, desde... o respeto máximo a quen queira tomar na súa vida unha postura relixiosa, viva a laicidade, en nome da Asociación Sociocultural Muño de Vento. Gracias por estar aí, gracias con nós, saúde para todos e para todo, para todas e para todos, sempre me lío, que vaya ben.

0: Off Mental. A Carave da Música, na Carave da Radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 6:48 minutos.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: Non pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: Saúdos.
4: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
3: Noticias dialogadas.
4: Nos informativos de Radio Filispín.
3: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
4: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
3: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
4: Radio Filispín, parabéns, querémoste.
5: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo OPAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: pausa. ¡Viva Radio Filipín! ¡Universo Lazo!
1: ¡Viva! ¡Esto en este programa!
2: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
3: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Borxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

resistencia política e identidade urbana. Antes da explosión do underground na rexión, a radio e a televisión hispanoamericana estaban cheas de éxitos masivos do rap que provenían da escea de artistas latinos nos Estados Unidos, onde moitos deles destacaron por empregar o Spanglish, a mestura do español e inglés, como xa escoitamos recentemente. Imos comezar en Sudamérica, en Argentina, onde se estaba xestando o movimento underground a través do breakdance e dos DJs que mesturaban música nas discotecas, emulando así as festas dos Estados Unidos, onde os xóvenes comezaban xa a rimar en español. Pero principalmente introduciuse como unha curiosidade ou experimento rítmico dentro do rock e o pop. É o caso do cantautor, multiinstrumentista e compositor Charly García, coñecido como o pai do rock, o pai do rock argentino, considerado unha das figuras máis importantes da música popular argentina, latinoamericana e do rock español. No ano 87 saía o seu álbum Parte de la Religión, onde estaba incluído este tema que imos escoitar de seguido, Rap de las Hormigas, dende Buenos Aires, Charly García.

Sí, Charly García, Rap de las Hormigas. E imos continuar en Sudamérica, pero esta vez imos ata Chile cun grupo da capital, dende Santiago, o Quinteto de Quiruza, que contaba con Pedro Foncea, a voz principal, ademais da batería e a percusión. Os catro membros restantes se encargábanse dos coros, así como dos seus instrumentos: Mario Rojas, a guitarra eléctrica; Andrés Cortés, ao baixo eléctrico; Gustavo Schmidt, aos teclados, xunto a José Luis Araya, encargado tamén da percusión. No ano 88 lanzaron o seu álbum debut homónimo, no que estaba incluído o tema Algo Está Pasando, considerado o primer rap grabado profesionalmente na historia musical de Chile. Imos alo.

0: Sí, de Quiruza, dende Chile, onde a Estea naceu estreitamente ligada ao fin da dictadura militar de Pinochet. E imos agora ata o Caribe insular, as Antillas, unha rexión conectada principalmente con Centroamérica e co sureste do Golfo de México en Norteamérica. Concretamente, imos ata a República Dominicana, cun grupo pioneiro, Al Capone Rap, dende Santo Domingo, formado por Ito Ogami e La Figura. O colectivo contaba tamén con Ulises en sí e Figurín en sí, e fixo historia ao gañar o icónico festival de rap dominicano Viva Rap no ano 89. Imos a escoitar o seu sinxelo en cassette dese mesmo ano, Eres lo mínimo.
1: Yo.

0: vidas con metales, sentido de nuevo, óyeme. En mi pano otra vez nunca quieras ser como eres, estás en puerto en la pulilla, aléjate, limpia tono, sigo, si no, te veré tras las rejas llorando lágrimas de pena, párate. Oye, si no quieras ser lo mínimo de ti, lo mínimo. Eres lo mínimo. Eres lo mínimo. Eres lo mínimo.
1: Sí, Al Capone Rap, que destacou pola súa mensaxe social, promovendo temas que alonsaban aos rapaces dos vicios e as drogas, ofrecendo unha diversión xa. Xa para rematar esta sección, imos entrar na década dos 90, exactamente imos ata o ano 91 cun par de temas. Primeiro, continuando no Caribe insular, concretamente en Puerto Rico, escoitaremos ao mítico e influinte rapeiro Vico C, dende San Xoán, a capital, co seu tema I Like It, incluído no seu álbum Hispanic Soul. O tema mestura elementos do hip-hop con música house, letras en español e un pouco de inglés. Xa para finalizar, imos ata o sur de Norteamérica, ata México, concretamente ao Estado de México, valga a redundancia, co grupo Sindicato del Terror, ou SDT, as súas siglas, originarios de Ecalepec de Morelos, un dos moitos municipios que conforman o estado. Este trío estaba formado polos MCs Cuautli e Tequiwa, máis DJ Toño. Activos dende mediados dos 80, son considerados os pioneiros absolutos do rap underground no país. Editaron a súa música grazas ao mecenazgo familiar, mediante discos AMS, un selo que ata entón só producía xéneros tradicionais como música ranchera, cumbias. Imos escoitar o seu sinxelo insignia, titulado SDT, que estableceu as bases da lírica urbana local. Imos a escoitar xa ese par de temas.

0: sabes. Exáldate, Lleida. Bueno, con a mesma temática, pero con mayúsculas, saímos do país hacia o centro da península. Un paisariño que revolotea polo barrio de Moratalaz. Falamos do páxaro con nome científico de Ramsés Gallego, coñecido vulgarmente como El Coleta. Moi forofo do mundo motor, non só por este tema, que ten algún máis, pero teño visto opiñado en foros, con acerto e un gran criterio. Nesta canción fala de referencias do mundo motor, dende personaxes famosos, xente que conduce por encima das súas posibilidades, frases feitas, tecnicismos, non sei, unha obra de arte, baixo meu criterio. Así é tal que fala tanto do BMW como de Tupac, o 2 GT de Carrero Blanco e o Camaro de Ojero, ese integrante dos Chichos. Baixo meu criterio, en definitiva, unha auténtica xoia. Que xa te cita aquí en Radio Félix Pim, segunda oportunidade.
1: Pois imos a lo...
2: Imos.
3: El hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. De todas formas, qué bueno sería contar en ocasiones con una segunda oportunidad.

0: Pois, menuda sección, xoxe. Canta ilusión teño de que este aquí Mendu. Como era Mendu, el?
1: Mendu ornitólogo.
0: Eso. Pois, despois destas dúas seccións, como sempre, a do túnel do tempo, que hoxe tamén gustou nos moito, a mí especialmente, e a de Mendu, ornitólogo, agora imos coa sección ton underground, vamos dicir, porque hoxe vemos como xa está soando polo fondo, vamos a falar de reggae, e todos os temas van a ser obviamente de reggae, deste xénero, que tamén a min marcoume moito. Creo que aos meus irmáns tamén, Mendu e Lobis, que agora falarán. Pensei en comezar a sección con un tema onde eu engancheime con este artista, engancheime ao reggae, e así coñecino tamén. É Sizzla. Sizzla, que tiña Edu por aí o CD. Lembro todavía como saltaba pola habitación cantando este temazo.
1: Ese sí, un bo páxaro.
0: Pois elexín o tema que precisamente polo que lembro teño esas lembranzas na mente de Mendu cantando e vivindo moito, e foi así como eu tamén engancheime a este homenón a súa música. Pois o tema é Whether or Not, que ten do seu traballo Bobo Ashanti do 2000, que creo que é o seu décimo traballo, porque Sizzla ten moitísimos álbumes, creo que 60 máis ou menos. Este é un álbum clave do xénero. Este tema que vai soar, Whether or Not, ten un beat máis rap, un dos que por alá no ano 2000 encantábame. É un himno de resistencia espiritual e crítica social, así que
2: imos a lo

0: from you, no love Rastafari, signify your joy.
1: Pois aquí estaba Sisla con este tema. Buah, es que escoitando, como dicirche, cando descubrín, o que máis me chamaba a atención era a súa voz, que é moi característica, e tamén os seus cambios, non sei, é un tío que fai, a ver, é característico tamén no reggae, que estos cambios de voz, os tonos, pero Sisla para min era o máis peculiar daquelas, non? Antes de descubrir un mundo novo, digamos, que me podedes dicir?
2: Que está moi guapo o tema, e bueno, ten moi bons temas.
3: De nada.
2: De nada.
1: De feito, fai pouco regalachesme un vinilo de Sisla, pero douto traballo. Sí.
2: Sí, eu coñecín tamén por Mendo a Sisla, sí.
1: É que teño a lembranza esa de saltar polo cuarto cantando isto a...
3: As influencias son mutuas.
1: Pois seguimos. E agora trouxen un home que descubrín máis tarde que Sisla, que é Capleton, que tamén empezaría máis ou menos polo 95 como a Sisla. Elexín o tema That Day Will Come, un tema que pertence ao seu traballo Range of Fire de 2004. Este tema refírese ao momento inevitable en que o sistema opresor e os corruptos pagarán, así que imos a escoitalo.
2: Imos a lo...

aquí estaba Capleton co seu tema. Pois seguimos, seguimos agora máis ou menos polo mesmo ano, pola mesma época, así que seguimos polo menos eu coa nostalgia. Aquí imos aí viaxar, digamos, ao ano 2003 e vamos a poñer un clásico absoluto. Vou facer ao revés, que soe e logo falamos.

0: unha viaxe das que me gustan a mí aquí, sen parar de mover o pescozo. E cantando, porque ao final a música tamén son lembranzas.
1: Totalmente.
0: Bueno, aquí estaba Chulito Camacho con este tema que tanto escoitei. Era como unha... Non sei, como un chute de enerxía, un apoio, non sei. Tanto o rap como o reggae o nesa época para min eran un apoio moral. Tamén tiña 10 anos antes. Aquí en 2003 tiña 13. Quero dicir que apoiábame moito. Era como escoitar isto e decir, estou a salvo, non? Bueno, non sei se os pasaba isto vos a...
2: Sí, eu penso que a moita xente sí. A música é para iso.
0: Bueno, pero non todo.
3: É moi curiosa a Estea nese momento do Rii, Raga, Dance Hall, porque un disco xuntouse moitísima xente, sabes? Xa non había moito grupo de rap, sabes, que era algo máis asequible, por así decirlo. Sin embargo, había unha escena paralela de Rigi Raga, sabes? Había moita xente, nese disco xa había moitísima xente.
0: Sí, sí.
2: Estilos distintos.
3: Era, daba para un programa...
0: Sí.
3: Para dar escena de esa sección.
0: A verdade é que sí, ou varias seccións.
3: Ou varias seccións.
2: Subseccións.
0: Subseccións.
2: que ven agora?
0: Agora imos rematar esta sección, e tanto a sección como o programa, con Pedrolo.
2: Original Pedrolo.
0: Ou Junior Pepe, como lembrabas ti aquí outro
2: sí,
0: día.
2: É verdade.
0: Claro, non podíamos tampouco pasar por alto a Pedrolo, que aún encima era de Canido. Teníamos que cerrar esta sección
2: con Pedrolo.
0: Iba a dicir como Deus manda, pero...
2: Pois sí.
0: Bueno, xa que estamos aquí...
3: Como se lasi.
0: Pois imos con Pedrolo co seu tema Bien sobre el mar.
2: Pois imos a lo...

Ola, que tal? Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Benvidas sexan as túas orellas a este programa que fai edición 612 dende o regreso ás ondas hai xa uns 13 anos. Xema Seda 65 presenta un novo EP. Este vindeiro 10 de xuño estará en todas as plataformas digitais. Chamarase 6 AM Hores, 6 Amores. E a canción coa que se presenta é Creer que me ques. Xema Seda 65, un dos nomes desa saca que é ampla e indefinida e chamada Músicas Urbanas na Galiza. No disco colabora con Kid Mount, Yuli, Petrowski, La NASA, Rodro e Sky J. O viveirense Xema Seda promete explorar novas sonoridades e rexistros, afastándose parcialmente das súas influencias máis ligadas o hip-hop para achegarse a ritmos como o reggaetón. Outro dos nomes recentes da música galega que ten que ver con este espectro da electrónica, o hip-hop, o reggaetón e demais herbas é Willow GHZ. Seguirei perdendo é o seu último videoclip.

HZ, letra e voz do propio Willow e na música e na produción Peter Petrowski. Peter Petrowski, produtor desta escena galega e de outras artistas que non teñen que ver tanto con ela. No 2024 sacou un disco fantástico chamado All Stars, cheo de colaboracións con xente precisamente que grabou con él. Imos escoitar de novo a Willow GHZ con Gabri daqui da Ría e con Ganjak nunha das pezas deste disco de Petrowski chamado All Stars, Cando calla o sol. Por certo, esta fin de semana hai festa raxada no campo de fútbol da comunidade de Montes de Couso, en Ourense. Precisamente o Benres 12 están daqui da Ría. Podedes consultar a programación en apretedorellas.com. O dito, Peter Petrowski con Gabri daqui da Ría, Ganjak e Willow GHZ, Cando saia o sol.

Pulsar Un, a nova peza instrumental da banda Proxecto Noxo, onde atopamos o baixo eléctrico de Diego Beavesada, enxeneiro de son nos seus propios estudios, e David Failde na batería, o batería do grupo América. Proxecto Noxo é un dos nomes que se puxo en contacto con abretedeorellas@gmail.com para chegarnos as súas propostas e contribuir á diversidade musical que temos por bandeira aquí en Ábrete de Orellas. Outra banda que acaba de compilar as súas primeiras cancións é a coruñesa Apolo 18. O traballo chámase Intentos de facer vida e aí topamos Cinza. Este venres 12 estarán na Coruña, no festival Aquí tamén se fala, na Praza da Tolerancia. O 28 de xuño estarán na Mardi Gras, dentro das Noites do Porto, e o 21 de agosto no festival Río Verbena, en Pontevedra. Apolo 18, Cinza.

Esteban Res 12, na Praza da Tolerancia, tedes a oportunidade de ver a Apolo 18, no Aquí Tamén Se Fala Festival, onde tamén estarán a portuguesa Carolina Deslandes, Denin Jures e Kid Mount. E dunha banda nova e galega, imos a unha banda veterana portuguesa. 5 discos entre 2011 e 2023, en este 2026 van a publicar Os Glockenwise, unha banda de rock de Barcelos. A nova canción que nos envían chámase Guerra do Caulino. Glockenwise.

Dende Barcelos, Glockenwise, Guerra do Caulino. Disque tras presentar o disco en Braga e Lisboa, virán a Galiza no outono. Aquí os esperamos. E non moi lonxe das coordenadas estilísticas de Glockenwise, atopamos Furada, un dúo de Crescente, Pontevedra, formado por Adrián Ribeiro Rodríguez na guitarra e teclados e Pablo Gómez Portas na voz. O seu disco de debut chámase Coma Eles, Furada, e está editado por Ferrol Records. En setembro estará disponible a súa edición en vinilo cunha portada na que podemos ver a loita das mulleres e veciños de Redondela durante o feche de Telanosa en 1986. Aquí temos unha realidade do post-punk galego, Furada, Brilo das Cortinas.

O venres 5 de xuño, coincidindo coa festa de Carboeiro, co mesmo nome, Belén Tajes presentou esta canción, Santa Ferreña, o seu novo tema. A galego-arxentina ten concertos por diante, imos repasalos. O 19 de xuño vai estar en Vimianzo, no Auditorio da Casa da Cultura. O día seguinte, no Teatro da Beneficencia, en Ortigueira, e o 24 de xullo, nada menos que na Praza da Quintana, abrindo a velada antes do concerto de Lila Downs. E tras a nova canción de Belén Tajes, Santa Ferreña, imos volver a visitar o novo traballo de Uxía, ese Indómitas, Nove Ondas, a Begoña Caamaño. Está comentado xa en abertedorellas.com e conta con varias colaboracións, entre elas a de Faia Díaz, nesta As miñas compañeiras, Uxía.

As miñas compañeiras, un poema de María Reimóndez, musicado por Uxía. No piano eléctrico acompañan a Uxía, Pablo Novoa, e na voz e nos coros, Faia Díaz. Faia Díaz vai estar este domingo 14 na Igrexa de Santa María, en Melide, ás 8 da tarde, co seu disco Alvela, que se abre con esta E se queres. Faia Díaz.

Ciertamente, adoitamos utilizar palabras o adjetivos como especial con demasiada frecuencia, pero pienso que o disco de Faia Díaz al Vela, o su segundo trabajo, producido por Polo Heavy, pues sí que é realmente especial e presta escoitalos en contextos como este domingo 14 na Igrexa de Santa María, en Melide, ás 8 da tarde. E imos seguir un poquinho máis con músicas nas que aparece o Heavy como produtor e a voz de Faia Díaz, tamén a pandeireta. Trátase dun disco tamén comentado en abertedeorellas.com. Chámase Amor Odios e o novo álbum do pianista de Cangas, Xan Campos. Un disco fantástico, realmente interesante, que une o jazz, a música contemporánea, coa canción tradicional galega. E unha cosa a salientar é que as letras son da propia autoría de Xan Campos. Non están recollidas, aínda que sí, inspiradas no cancioneiro tradicional. Aínda ben, é unha das pezas na que podemos escoitar a Xan Campos no piano e sintetizadores, Virxilio da Silva no baixo na guitarra e Iago Fernández na batería, na voz e pandeireta Faia Díaz. Aínda ben, Xan Campos.

En 2023 chegábanos da zona de Ferrol, Ferrol Mugardos, o disco debut deste guitarrista e vocalista chamado Pablo Leira. Esta semana recupero unha peza dese disco chamado Dirt, Wood and Grass, porque o Benres 12 vai estar precisamente en Ferrol, na Sala Urania. Non todo van ser festivais, aínda que xa chegan un feixe deles. E entre os máis significativos, lóxicamente, o Surfing del Erez, porque ademais se despide, despois de case 15 anos, canda o río Lérez, na Illa das Esculturas, en Pontevedra. O Surfing del Erez, onde atoparemos en varios escenarios nomes do país, máis ou menos consagrados, e tamén nomes de fora, de Rapans, Camellos, Grande Amore, Familia Camaño, Corallaco, Valteira, Porto Santo, El Nido, Galician Army, The Limbus, Fridonia, The Twist Connection, e a quen vos propoño escoitar agora, Dani Cornes. O seu disco de presentación chámase Aquí Sempre Tes Casa e está producido por Cernadas. Escoitemos Tsunamis de Pánico, Dani Cornes.

0: Estás escuchando Ábrete de Orejas.
1: Llegamos al final de Ábrete de Orejas, programa 612. Grazas por estardes unha semana máis aí ás emisoras e ás ouvintes cómplices desta hora de variedade musical na Galiza. Imos fechar cunha peza dun mini álbum de 5 cancións. Gloria Pavía e Rafa Morales fixeron ao longo de 3 anos que levan tocando xuntos e que gravaron ao vivo nas crechas cun pouquiño de xente moi querida de público. Partindo da linguaxe do jazz e transformándose en outra cosa, compuxeron estas músicas que cada día cambian como cambiamos nós, pero sempre xirando arredor do amor, da música e da cidade. Con este pequeno luxo, fechamos a Ábrete de Orejas, Gloria Pavía e Rafa Morales, Carol. Vémonos nos concertos.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Como sempre vos digo, podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias ou pedradas varias, e iso sí, sempre a través dunha nota de voz o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com. Ou podedes tamén gravala no noso buzón de voz que temos habilitado na nosa web, opaicondousies.blogspot.com. Antes de arrancar cos titulares, agradecer a todas as compas que participan deste boletín e a animarvos as demais a participar nos vindeiros. Imos cos titulares. O pasado 7 de maio tivo lugar a manifestación en Ferrol pola educación pública. Escoitaremos parte da lectura do manifesto ao final desta, grabación do compa Xorxe Mirancos. Faremos un repaso sonoro polas concentracións convocadas por Ferrol con Palestina debido ao criminal secuestro das persoas que viaxaban na flotilla por parte de Israel. Audios de Ana Lucecú e Xorxe Mirancos. Intervencións de Celso, Ana, Ignacio e Lupe. Seguiremos con outro resumo sonoro do Día das Letras Galegas en Compostela. O noso compañeiro Pepe Cuña deixanos a súa valoración desa xornada e poderedes escoitar tamén as intervencións no acto tras a manifestación a Eva Forneas, presidenta da Asociación de Actores e Actrices da Galiza, Natalia Jardón, presidenta de Axuntar, Asociación para a Normalización do Galego en Asturias, Celia Armas, secretaria xeral da Mesa pola Normalización Lingüística e coordinadora de Queremos Galego, e a Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e portavoz de Queremos Galego. Sen máis dilación, pasamos ás novas.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
4: A educación pública é o noso proxecto común, unha ferramenta de xustiza social e a garantía de que ningún...

0: propio lugar na aula. Para coñecérmonos e recoñecérmonos como sociedade, cunhas características particulares e que acolle a diversidade cultural que chega a nós. Pero a realidade que vivimos é outra. Insostible, crítica, a escola pública vai esmorecendo. O ensino converteuse de xeito perverso e intencionado nunha ruína burocrática e inxente que cada unha de nós remata asumindo para poder sair adiante. O profesorado está sobrepasado e non dá abasto. O alumnado non recibe a formación nin a atención que lle corresponde. As familias tamén están superadas por un sistema educativo que non dá resposta ás necesidades. E o persoal da administración, servizos, limpeza e mantemento recolle as consecuencias dunha apatía en mediatez xeralizada nos centros educativos. Non aceptamos que a calidade educativa dependa da sorte, da boa vontade nin do tempo libre das persoas. O alumnado non pode agardar por recursos nin persoas que nunca chegan. Se o sistema lle falla a persoa máis vulnerable, fállanos a cada un de nós. A nosa voz elévase para exixir á Consellería que a vontade se converta en recursos. Non queremos promesas, queremos feitos. E por iso exiximos.
1: Máis profesionais e atención especializada. Máis profesionais nos departamentos de orientación, incorporando educadoras sociais que, en coordinación coas orientadoras, aborden a saúde mental do alumnado e a convivencia escolar desde unha perspectiva comunitaria e preventiva. Exiximos un calendario razoable para cumprir co ratio da UNESCO, unha orientadora cada 250 alumnas ou alumnos, xa que moitos centros galegos chegan a quintuplicala, o que deriva nunha atención deficitaria para alumnado e familias en niveis de estrés inasumibles para as profesionais. Reclamamos poder desenvolver un traballo de calidade centrado na prevención e non na patologización e a sustitución inmediata de cada baixa. Ni un só día de alumnado desatendido.
2: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín.

0: dai e spacca, spingi. Spingi, spingi, spingi.
1: Boas tardes, os estamos aquí porque en un novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case 2 centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao povo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de sós, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda.
0: Dillo tutte le mattine, dai e spacca, spingi. Va già meglio, ma tu insisti. Spingi, spingi, spingi. Non c'hai altre alternative. Come, come, come?
2: Os barcos dan 3 sinais. Unha da advertencia, dicindo cando están ao rededor, as lanchas rápidas e divisan, vese claramente, pois advirten de esa situación que está, non? Acosando. Cando xa se están achegando e se ve que están merodeando ao rededor dos barcos, xa lanzan unha outra alerta, non? Que unha alerta xa laranxa, non? E despois, cando xa os interceptan, xa antes de interceptar, xa tiran os móviles ao mar, dan o sinal, maidán, chaman a costa de Chipre para pedir auxilio por radio, e iso que fan todos os barcos teñen que pedir auxilio a Chipre porque van a ser asaltados por piratas e poden ser secuestrados e peligrosos.

a súa vida. Por favor, atender, por favor, atender os SOS, e piden, que os atendan. E iso que fan antes de ser interceptados e abordados, todos os barcos. Ata agora, que saibamos, non foron socorridos para nada. Bueno, os que sí que quería era nomearos e deciros quen é cada quen que neste momento sabemos que están detidos na nosa delegación. Duarte Ferrín Iglesias, aparte ten escrito un pouco algunhas crónicas do que estaba pasando agora. É internacionalista, foi unha persoa defensor da terra, é gaiteiro e labrego. Eso que dio do compañero Edi. Por outra banda, tamén está Vieito, está confirmado, Vieito González Rodríguez, Benito, lle chaman ali, lle chamaban Benito en Cangas, de Vilareño, en Io, traballador de Citroën durante 10 anos, unha vez rematada esta trayectoria, continuou traballando na Telefónica durante máis de 30 anos, socio fundador da Asociación de Amigos do Pobo Saharaui, con experiencia en campañas solidarias en Albania, o Sáhara, e colaborador da Club Vermella nas inundacións de Haití e Mozambique. Vedes que unha persoa queda tremendamente solidaria e que, bueno, non podía ser menos que estuvera enrolado na flotilla a sabendas de que podía pasar o que pasou, hoy neste momento está secuestrado. Este é o compañeiro e a calidade humana que temos de compañeros e compañeras que están dando facendo o posible porque o mundo se entere de que o que está sucedendo en Gaza e por crear unha situación para que os gobernos non teñan máis remedio que intervir. A axuda humanitaria non se pode paralizar, non se pode parar. Estuveron máis dun ano no posto fronterizo de Rafat. Son miles de camións ali paralizados, sin poder entrar. Os gobernos que mandan esa axuda solidaria non teñen máis remedio que facela chegar a quen a necesite. O que non pode ser é que pasen anos sin que entre esa axuda humanitaria. E iso que están denunciando as nosas compañeras e os nosos compañeros.

Gaza, desde o corazón de Gaza, dun sindicato, o sindicato de pescadores de Gaza, da flotilla. Pero penso que por extensión vai dedicada a todas e todos vos. E di así. Queridas e queridos heróis da flotilla Sumud, a todas e todos vos que viaxastes dende alén dos mares e continentes arriscando as vosas vidas para dicirle ao mundo que Gaza non está soa. Benvidas aos portos da dignidade, benvidos a que nel existes solidarizarvos cun pobo que foi masacrado durante meses por unha máquina de guerra desapiadada. Un pobo que, a pesar da fame, os bombardeos, o asedio, continua aferrándose á vida, á liberdade, á terra e ao mar. Non só estades ao mando de barcos, senón que tamén liderades un gran esforzo humanitario nun momento no que a humanidade está afogada polo silencio, o medo e o egoísmo. Sodes a voz da conciencia global que se negou a ver morrer as crianzas de Gaza sen facer nada ao respecto. Sodes a mensaxe do mundo libre para o noso pobo, unha mensaxe que di que aínda hai quen cree na xustiza, na dignidade e no dereito de todos os pobos á vida. Saudámosvos, porque escollestes o camiño difícil, o camiño de enfrentar a opresión, o bloqueo, as amenazas. Saudámosvos a cada activista, médico, xornalista, abogada que percorreu miles de quilómetros para apoiar a Gaza ferida. Saudámosvos a xente do pobo que cree que romper o bloqueo non é só unha postura política, senón tamén un deber ético e humano cara a un pobo que está a ser castigado por exixir a súa propia liberdade. Asediaron Gaza por aire, terra e mar, e aínda así Gaza segue a dar a luz a quen loita, resiste e persevera con paciencia. Destruíron os portos, os barcos de pesca e os fogares de Gaza. Con todo, Gaza segue a erguer a cabeza, porque os homes e as mulleres e as crianzas de Gaza teñen fe en que, por moi longa que sexa a noite, o amencer finalmente chegará. Pobos libres do mundo, a vosa viaxe a Gaza é en si mesma unha vitoria pola verdade e un golpe contra todos aqueles que intentaron illar o voso pobo e silenciar a vosa voz. A vosa existencia derruba o muro de silencio global, rexuvenece a nosa causa e afirma que os pobos libres do mundo son máis fortes que as fronteiras, as armadas de asedio e as ameazas. Desde Gaza asediada, os campos de desprazados e entre os cascallos e desde os ollos das crianzas que buscan esperanza, saudámosvos e enviámosvos o noso amor e dedicación. Decímosvos, a historia non esquecerá que estivestes xuntos oprimidos cando tantos outros se afastaron. A historia non esquecerá que arriscastes as vosas vidas en defensa da xustiza, a humanidade e a dignidade. Benvida, flotilla de Sumud, benvidas a todas e todos vós que fixestes do mar un camiño cara a dignidade, que fixestes da solidaridade unha postura inquebrantable ante as ameazas, e que fixestes da humanidade unha arma contra a opresión e o asedio. Gaza lembrará os vosos nomes, o mar dará testemunho de que houve mulleres e homes que desafiaron as ondas para dicirlle a un pobo asediado: non estades sós, nin o estaredes nunca. Asina este comunicado Zacaría Bach, presidente do Sindicato Xeral de Traballadores de Pesca e da Producción Mariña de Gaza.

0: spingi.
1: Abbiamo dichiarato più volte: siamo fautori di una rivoluzione in nome della civiltà, al servizio dell'uomo. Questo popolo che combatte questa battaglia la combatte per il bene dell'umanità intera. Abbiamo amici sinceri in diversi paesi del mondo che ci affiancano, che hanno riconosciuto la profonda giustizia della nostra causa. La convinzione di essere parte di questo movimento internazionale rappresenta un motivo di forza essenziale alla nostra lotta. Nella nostra lotta siamo sicuri di non essere soli.
2: Radio Free Spin, Radio Free Spin, Radio Free Spin.
3: Hola, son Pepe Cuña. Este ano participei por triple motivo na manifestación pola lingua convocada pola plataforma Queremos Galego. En primeiro lugar, como anos antes, como cidadán particular preocupado pola situación da nosa lingua. Segundo, como Ábrete de Orellas, entidade que apoia o protocolo Lingua Vital. E terceiro, como voceiro de Queremos Galego en Ferrolterra. A miña valoración é positiva dende o punto de vista da resposta da xente, que foi ampla e máis vindo da última manifestación nun día de choiva, con máis dificultades de asistencia, porque en realidade estamos a vivir moitas manifestacións e a xente está realmente cansa. Mas a data de 17 de maio está realmente consolidada, como se demostrou outro día. Dende o palco da Praza da Quintana podíamos ver a praza totalmente chea e xente que quedou fora, ¿no? O que amosa que o 17 de maio está consolidada como data de reunión en Compostela pola nosa lingua. Entón a valoración ten que ser positiva, porque segue habendo un núcleo potente de xente, un cerne dende o que traballar e dende o que facer presión para que a Xunta abandone a súa política hipócrita e cínica con respecto da lingua e que faga caso a este protocolo Lingua Vital elaborado dende Queremos Galego, e que sería un punto de inicio, unha base sobre a que traballar para mellorar e revertir esta emerxencia lingüística que estamos a viver. Así que valoración positiva e saímos deste 17 de maio pois reforzadas cara a seguir a loitar polo que ten que ser, que podamos vivir en galego, que podamos vivir na nosa lingua e que se respecten os dereitos dos e das galegofalantes. Moitas grazas e un saúdo para Radio Filispín.
4: Dende a Asociación de Actrices e Actores de Galiza, conmemoramos este día como esencial na nosa cultura. Celebramos unha lingua propia, unha identidade, idiosincrasia e cultura que nos fai ser quen somos. E denunciamos o desleixo que está a sufrir por mor das políticas da Xunta de Galicia. As institucións públicas deben poñerse a traballar xa para reverter a situación de hexemonía do castelán, intensificada nos últimos anos co aumento da exclusión do noso idioma en todos os eidos e, por suposto, nas artes escénicas e, sobre todo, na televisión e no audiovisual. Escaparate tamén da nosa cultura. Exiximos unha televisión galega de calidade, con ampla producción propia e contido para todos os públicos, incluindo programación infantil e juvenil, recuperando deste xeito o seu papel normalizador do idioma, cunha ampla oferta e de calidade.
5: Hai 2 anos nestos días lanzamos a campaña Pararlles os Pés contra o uso continuado por parte del Principado e da Academia de la Lingua Asturiana del termo ilegal e o naviego para referírense al galego propio de Asturias. Como sabedes, a campaña foi un éxito. Levamos a nosa reivindicación ao Tribunal Supremo e foi admitida a trámite. Desde aquí enviamos un agradecemento a todas as persoas que apoyaron a causa. Así, vendo a sorte que ten as campañas que nacen el Día das Letras Galegas, acordamos lanzar outra hoxe, que imos chamar 100 rúbricas contra a Haya. Desde a Xunta... queremos manifestar que toda a filoloxía dice que as nosas variedades xolectais forman parte da lingua galega, que a normalización lingüística del galego de Asturias é competencia legal e obriga moral del goberno e administración asturianas, que el galego de Asturias precisa dunha institución propia que se encargue da defensa, estudio e normativización da nosa lingua en Asturias, establecendo lazos de cooperación coa Real Academia Galega e demás institucións e organismos relacionados coa lingua galega, con independencia das fronteiras administrativas. Que é de xustiza que os falantes de galego en Asturias teñan os mesmos dereitos que os falantes de galego en Galicia.
0: Este 17 de maio de 2026 é un chisco máis especial que os outros 17 de maio. É máis especial porque a persoa a que hoxe vai adicado o Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño, tería estado aquí, tería estado entre nós, berrando detrás dunha pancarta, denunciando as políticas negras da Xunta, reivindicando o seu dereito a ser e a existir en galego. E nós podemos afirmalo con rotundidade, porque estivemos nós con ela. E as mesmas ocasións en que tamén denunciou a política lingüística nefasta da Xunta, por moito que lles pese a eles hoxe, tamén o estamos reivindicando nós. Por moito que queiran ocultar a súa mensaxe, nós recollémola e continuámola, Begoña. Temos o poder de facelo. En primeiro lugar, temos o poder para loitar pola nosa lingua, porque temos a certeza de que podemos vivir todos os días en galego, porque temos a certeza de que a nosa lingua é tan válida como calquera outra, e porque sabemos que vivindo en galego é a maneira de termos futuro no noso país. A emerxencia lingüística con forza, unidade e o traballo conxunto dunha sociedade que quere o seu idioma porque é vital para a súa existencia e o seu desenvolvemento. Amigas e amigos, a nosa forza é imparável. Non van enterrar o idioma de todos e de todas porque estamos aquí para impedilo. Lingua vital, xa! Queremos galegos!

Ata aquí chegou o noso boletín. Este informativo non terá xenda cultural esta semana debido a problemas da miña propia xenda. Tedesme que perdoar. Despedimos este informativo con Rebelión do Inframundo e o seu tema Yala. Despois de escoitar neste mesmo boletín a Salti Frontali e Dios que te criou. Oxe todo bumba, pa amigues. Coidade vos moito e saúde.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos con dos titulares da semana. A Fiscalía Galega abre dilixencias de investigación polos cambios efectuados nas seccións do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. A Fiscalía Superior de Galiza abriu dilixencias de investigación por un presunto delito de prevaricación en relación co recentes cambios nas seccións do contencioso administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. A decisión chega tras a denuncia presentada por unha vintena de colectivos da coordinadora eólica Sinón. En concreto, cuestionan o traslado dos litixios relacionados cos proxectos eólicos da sección terceira á segunda do contencioso administrativo. Por tratarse de persoas aforadas, a Fiscalía Galega remitiu agora as denuncias e a documentación á Fiscalía do Tribunal Supremo, que será a encargada de continuar a investigación. Os colectivos denunciantes consideran que esta modificación de competencias se realizou sen cambiar as normas de reparto aprobadas en 2023 en contra do criterio da propia sección terceira. Ademais, sosteñen que os cambios se produciron en paralelo ao traslado de magistrados e magistradas desa sección e que responderían aos intereses expresados pola Xunta e por empresas do sector eólico en distintos procedementos xudiciais. A coordinadora eólica Sinón tamén presentou queixas ante a presidencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e o Consello Xeral do Poder Xudicial, das que polo momento aínda non recibiu resposta. Seguimos nos tribunais. O Supremo estimou recursos presentados pola Xunta, por Grinalia e pola Asociación Eólica de Galicia contra a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que anulara a autorización do parque eólico Bustelo. Este polígono instalaríase nos concellos de Coristanco, Santa Comba e Carballo. O proxecto fora recorrido por ADEGA e pola Plataforma en Defensa da Cordilleira Cantábrica polas deficiencias na súa avaliación ambiental e por unha suposta fragmentación artificiosa xunto cos parques eólicos Campelo e Monte Toural. O Alto Tribunal considera que o feito de que varios proxectos compartan infraestruturas de conexión non implica por si só que constitúan un único proxecto a efectos da avaliación ambiental. Con todo, ADEGA subliña que esta sentenza non supón unha validación xeral da política eólica da Xunta nin das autorizacións concedidas nos últimos anos. Segundo a Asociación, o Supremo limítase a cuestionar que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza non xustificou suficientemente as deficiencias ambientais que permitirían acreditar unha fragmentación fraudulenta dos proxectos. A entidade ecoloxista lembra que numerosos procedementos xudiciais seguen pendentes de resolución e que será preciso analizar caso a caso de maneira individual cada un, especialmente no relativo á suficiencia das avaliacións de impacto ambiental e ás posibles irregularidades na tramitación dos parques eólicos.

a delegación de Adega en Lugo solicitou á Xunta a revisión da declaración de impacto ambiental da liña eléctrica de alta tensión entre Ludrio e San Cibrao, promovida por Vegasa. A asociación considera que a avaliación ambiental realizada non tivo en conta impactos ambientais e paisaxísticos de especial relevancia. Denuncia, en concreto, que a infraestrutura foi autorizada sen valorar adecuadamente a afección ao miradoiro do Castelo de Labio e á ruta dos lagos de Teixeiro, dous espazos de gran valor paisaxístico e recreativo que poderían verse prexudicados pola proximidade da liña e pola deforestación necesaria para a súa construción. Adega alerta tamén dos danos sobre hábitats de interese comunitario, zonas húmidas e áreas de especial importancia para a avifauna. Tamén pon o foco na fragmentación de corredores ecolóxicos que conectan espazos protexidos da provincia de Lugo, entre eles territorios da Reserva da Biosfera Terras do Miño e da Rede Natura 2000. Por este motivo, a asociación reclama a suspensión cautelar das obras mentre se revisa a declaración ambiental. E, ademais, propón estudar o soterramento da liña nos estreitos máis sensibles. Adega defende que a transición enerxética debe ser compatible coa protección da biodiversidade, da paisaxe e do patrimonio natural galego. Continuamos. A Xunta deu luz verde ambiental á instalación dunha nova terminal de almacenamento de betume no porto de Vilagarcía de Arousa, un proxecto promovido por Betunes Gallegos que contempla novos tanques e infraestruturas de conexión entre parcelas e peirao. Segundo a resolución da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, o proxecto non xeraría efectos adversos significativos sempre que cumpra coas condicións establecidas no informe de impacto ambiental tramitado mediante avaliación simplificada. Porén, desde a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa advirten do forte impacto que podería ter a instalación sobre o ecosistema mariño e o marisqueo. O seu presidente Xaquín Rubido critica que o informe da Xunta foi abreviado e non avalía adecuadamente os riscos do tráfico continuo de betume por mar e por terra na que define como a ría máis produtiva do país, a Ría de Arousa. A organización considera que este tipo de proxectos contribúe a substituir o modelo produtivo tradicional da ría por actividades industriais con maior presión ambiental. Alerta de que podería poñer en risco milleiros de familias vinculadas ao marisqueo.

0: Imos ao interior, a investigación xudicial sobre o incendio do Imbra, o segundo maior da historia de Galiza, apunta a que o lume puido iniciarse durante uns traballos de roza realizados por maquinaria contratada polo Concello e por Seaga, male existir unha prohibición expresa da Xunta debido ao risco extremo de incendios. Este lume tivo lugar en agosto de 2025, arrasou alrededor de 30.000 hectáreas e deixou tres bombeiros forestais feridos de gravidade. No Parlamento Galego, a conselleira de Medio Rural evitou aclarar o papel da Administración Autonómica e das persoas responsables destes traballos. Neste sentido, argumentou que o caso está a ser investigado polo xulgado de Verín. E mentres a oposición acusa a Xunta de intentar eludir as súas responsabilidades nun dos incendios forestais máis graves da historia recente de Galiza. A crise climática segue deixando rexistros históricos en Galiza con impactos que xa se traducen tamén en consecuencias sobre a saúde pública. Segundo os datos de puertos del Estado, todas as boias de medición da costa galega bateron este ano os seus récords de temperatura da auga para un mes de maio nun contexto de calor persistente que tamén se reflectiu no interior. Neste mesmo período, en maio, Galiza rexistrou 18 falecementos atribuíbles ás altas temperaturas, máis do dobre que no ano anterior, con especial incidencia na provincia da Coruña. Estes episodios confirman unha tendencia de quecemento acelerado que afecta tanto ao medio mariño como ao conxunto do territorio, con impactos cada vez máis visibles na vida cotiá e na saúde da poboación.
1: A celulosa de Altri e a mina de Touro Pino estragarán o noso futuro. Temos que darlles o carpetazo final. Este domingo, 14 de xuño, ás 12 da mañá, acude á manifestación nacional na Praia do Bao, na Illa de Arousa.
2: Ponlle proa de feita da Ría de Arousa. Depende de nós. Mobilízate.
0: Pois esta que acabades de escoitar é a chamada que fai a xente da Arousa para mobilizar a toda a poboación galega na manifestación nacional que terá lugar o vindeiro domingo 14 de xuño con saída da Praia do Bao na Illa de Arousa para reclamar o arquivo definitivo de Altri e da mina de Touro o Pino. Toda a información e tamén o servizo de autobuses na web da adega.gal. E tamén na web a Adega puxo a disposición un modelo descrito de alzada para poder recorrer esas cartas que a Xunta está emitindo a numerosas persoas en as que informa de que se lles denega a condición de persoa interesada no expediente da mina de Touro o Pino. E con motivo do Día Mundial do Medio Ambiente, este venres 5 de xuño, a asociación ten unha manchea de actividades ambientais para todos estes días. Podes consultalas en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O Colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 10 e 12 minutos.
2: Na Ponte das Pías.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 10:39 minutos.
1: En Santa Mariña e Serantes.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoite, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: ADT de Abellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite detrás nos.
2: Voces Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado Sin Merienda.
1: Spanglis.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.
4: ¡Óndate!
3: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
5: Con Pequeno Monstro na Filispín. Son as 11 e 3 minutos.
3: No barrio de Caranza.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 11:22.
1: No barrio de Esteiro.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. Son ás 11 e 38 minutos.
1: En a cabana e a graña.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Boa tarde. Se vos parecimos comezar este acto, márcase dentro das que nos chamamos conversas feministas que organiza a marcha das mulleres da comarca de Ferrolterra, pois cada X tempo, ás veces pasan demasiados meses, outras veces somos puntuais e cada mes aparecemos con unha temática diferente. Este ano pareceunos que era caído falar de Begoña Caamaño precisamente porque con máis ou menos coñecemento sobre ela sí que sabíamos que era unha muller feminista, que era unha muller que tiña, bueno, pois unha práctica importante, unha praxe importante no feminismo galego. Entón, xa digo, é extraordinario porque habitualmente pois tampouco non é que fagamos actos sobre escritores e escritoras a quen se lle dedica o Día das Letras, non? Digamos que isto sería algo, pois, iso, extraordinario, porque tamén homenaxeada é extraordinaria e para nós ten este, bueno, pois este valor importante, non? Unha vez que decidimos dedicar unha destas conversas, por certo, as conversas que facemos habitualmente tamén teñen moito menos público, moitísimo menos público, e o público doita ser de mulleres. Entendemos que neste caso é bastante lóxico e normal que o que se sinta chamado e chamada pois un público máis heteroxéneo, non? Entón, para non me perder, que eu non quero tampouco monopolizar, que non estades aquí para escoitarme a min, nin para escoitar nin a ninguén da marcha, non entendo neste momento. Entón, unha vez que decidimos ir adiante con esta conversa feminista, pensamos en Pin. E a verdade é que máis por intuición que por coñecemento, pensamos que ela como profe de galego, por xeración tamén, quizáis, pensamos a chegada a autora, pois que podía ser a persoa caída. Mas o que non sabíamos naquel momento, ignorantes, era esa relación que Pin tivo con Begoña, moito menos que Pin fora quen lle presentara na comarca os libros, as dúas novelas, a Begoña Caamaño, non? Entón, foi unha felicísima coincidencia, mas foi iso, hai que dicilo, hai que ser honestas, non foi que nos estivésemos imbuídas dunhas sabidurías, non, foi intuición e casualidade, non?
1: Iso que decía Begoña, hai que ser honestas.
0: Sempre. Efectivamente, sí. Pois nos fixemos esa práctica de honestidade. Pin, as persoas que estades aquí, penso que todas coñecedes a Pin sobradamente. É unha persoa pois tremendamente humilde, unha persoa que fixo un traballo enorme, mas normalmente traballo de base, traballo, bueno, pois bastante calado, podíamos dicer, mas traballo constante, diría eu que sobre todo no que ten a ver coa defensa da lingua e coa dinamización da lingua. Ela participa desde hai moitísimos anos na coordenadora de equipas de normalización lingüística. Ela participa no seu centro, participou, agora está felizmente reformada, que din os portugueses, imos dicir así. pero levaba moitos anos xa participando tamén no grupo de teatro do seu centro, do Carballo Calero. Ela é autora de textos teatrais e tamén dirixe. Quero lembrar que, aínda en novembro pasado, pois podemos ver no Teatro Xofre a súa obra Fantasía Castelao. Por certo, unha pasada, non? De se a viste, sabedes. Entón, pois bon facer, traballo constante, creo que é o que a caracteriza, e tamén, disto tamén temos constancia histórica do seu ideario feminista e nacionalista. Entón, ele é que nos vai falar de Begoña.

De galegos ilustres fai unha estadea de galegas ilustres. E vai pasando, van pasando diferentes mulleres da historia e a última que pasa é precisamente Begoña Caamaño. Puxen a Begoña Caamaño evidentemente por, bueno, eu creo que o merece e tamén por cariño. Pero remato de escribir a obra e un par de meses despois non sabía nada da candidatura, escoito Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Maxia. Totalmente máxico. Ben, quería comentarvos que onte estiven nunha presentación homenaxe de Begoña Caamaño da Asociación Medulio e vin un documentario feito pola profesora Elvira Roiz, maravilloso, auténticamente maravilloso. Ela dixo que iba a subir ás redes, a ver se sube a YouTube, e eu recomendaría porque é unha cousa maravillosa. Mira a Begoña en todas as súas facetas e como fai ela sempre moi ben e con unha calidade estética impresionante. Entón, estade atentos, atentas, se podedes velo, recoméndovos. O que vou facer eu hoxe é simplemente falar dela e teño aquí un PowerPoint malísimo que é simplemente un pouco para que me guíe. Pero, bueno, pues con moi mala calidade. E o que vedes aquí, pues, é Begoña Caamaño, e xa vedes, co símbolo da Marcha Mundial. Isto foi na presentación do libro na Galería Sargadelos, que se fixo precisamente organizado pola Marcha Mundial. Entón, se vos poño toda a foto, xa vedes por que eu estou aquí ao lado, e entón, eso é o que decía lá, así que, bueno, pues non se coñecía ben, pero sí, eu normalmente facía a presentación de dos seus libros. Propúxose facer da Marcha Mundial, non porque fose Begoña unha das nosas, senón porque o libro Circe, o Prazer de Azul, é a teoría feminista feita a literatura. Ela fixo Arte da Palabra coa teoría feminista. Entón pensábamos que era un libro que merecía a pena presentar pola Marcha Mundial e espallalo. Tamén así de casualidade encontrei unha carpeta antiga pois a presentación que lle fixen. Vou vos ler o comezo. Remata maio. Fechamos o mes das nosas letras, mes en que, no contexto dunha lingua non normalizada, sérvenos de reivindicación e que, noutro contexto, estaríamos simplemente a celebrar o prazer que nos dá a arte das palabras, isto é, a literatura. Por iso é tan ben de agradecer a Begoña Caamaño que teña ofrecido este presente á literatura galega, polo prazer que provoca a súa lectura, pola lingua galega cuidadísima que utiliza e por lembrarnos que a nosa situación como mulleres tamén fica pendente de normalización. Isto é un pouco a xustificación de por que esa presentación do libro de Begoña Caamaño. Agora quería, antes de comezar a falarvos un poquinho da vida de Begoña, quería lervos un anaquiño deste segundo libro dela, Morgana en Esmelle. Morgana en Esmelle é materia de Bretaña, o mito de Atlántico de Merlín, Viviana, Morgana. Neste anaquiño está falando Merlín con Morgana. E Merlín dille: ben sabes ti que non son eu un home normal, como ti tampouco é semellante ao común das mulleres. En nós, os dous latexa unha ansia de que carecen a maior parte da humanidade. E contéstalle Viviana: aí é onde erras, Merlín. Velaí a nosa gran diferenza, pois non estimo eu en min facultades máis grandes que ningunha outra muller, nin teño nada que calquera outra non pudese ter de levar a vida que eu levei. Non te trabuques, meigo. Non somos mellores nin especiais, somos tan só afortunados. E esa, e non outra, é a fortuna que eu quero para toda a humanidade. Esta é Begoña Caamaño. Bea Caamaño, a súa irmá,
máis pequeno.

0: humano, di que aquí está retratada Begoña, e eu penso que sí. Esta é unha muller que se considera afortunada, que morreu con 50 anos, pero que valorou a súa vida como unha vida chea e que quería a felicidade e a fortuna para toda a humanidade. Ben, e tendo en conta isto, de que muller imos falar, pois vou tratar de falarvos un poquichiño así da súa vida. Ben, seguramente a mellor non se ve moi ben. Begoña Caamaño nace en 1964, xa que é do Baby Boom. Nace en Vigo, no barrio de Colla, nunha casa familiar onde está pois, a planta baixa, ao primeiro piso, onde vive a avoa, viven os seus pais, unha casa ao lado onde vive a bisavoa, onde viven os primos, no centro hai pois, unha horta, un pozo, xa, un paraíso para os pequenos. A mí faime moita graza esta foto porque a mí pareceme moi habitual, porque vedes Begoña, a que está aí toda escutulida, detrás do galo, e o irmá que dous anos maior, aí como emporrándoa nun vai-ti diante, xa que parece o típico dos irmãos. Bueno, pois vive nun barrio eso, medio rural, medio urbano, e creo que para todas as persoas desta idade parece que non soa moito, verdade? Estar vivindo así nun sitio onde a rúa pois é un territorio de xogos, non? Eu síntome identificada porque eu son de Ferrol, pero son do Río do Tronco e tamén pois un barrio medio urbano, medio rural, nos anos 60, onde penso que tiñamos bastante liberdade. A ver, penso que os nenos e nenas do rural quizás tivesen moito máis traballo, pero nun sitio onde pois que está algo urbanizado, o noso traballo era un pouco menos. Aquí temos coa súa avoa, co seu irmão, vedes que bueno, toda feliz. E está nun entorno que é medio rural, pero que ten a Rúa Urzaiz a poucos metros da súa casa, que xa totalmente urbanizada. Entón, que ten que facer unha nena nese tempo, aparte de xogar? Pois as tarefas normalmente era cuidar dos irmás máis pequenos. E iso sempre nos tocaba as nenas. Ainda que tivéssemos irmáns máis maiores, pero iso tocaba as nenas. Iso é ir aos recados. Sí, verdade. Ir aos recados, entón, mándase, non? E vai coa tua irmá, e vai ali a Rúa Urzaiz a facer os recadiños e volver para casa. Este é un debuxo dun libro de Ramón Nicolás, que é un libro moi bonito e penso que moi un pouco fora do normal, porque fala das paisaxes da súa infancia, até que, bueno, ten 9 anos e que ten cando ten que marchar de ali do barrio. E eu penso que todas, que claro, as paisaxes da infancia son importantes, non? E márcanos. E este libro titúlase A nena que perdeu un zapato na lama. Titúlase así porque hai unha conta que unha vez saían da escola, xogaban sempre nun terraplén, todo cheo de cando chovía todo cheo de lama, pero que xogaban igual, e que Begoña xogaba tan apaixonadamente que perdeu un zapato e estiveron procurando o zapato tal, e non foron capaces de encontrar o zapato, tivo que ir a casa descalza. E iso fixo me lembrar que no Río do Tronco, xogando tamén apaixonadamente, caín no Río do Tronco e tiven que ir a casa completamente mollada, con toda a veciñanza mirando. Claro, e as dúas caeunos unha bronca grande, por perder o zapato e por caer o río, xogar como se fose un neno. Pero fora diso era pois, un territorio pois, a explorar, un territorio de imaginación. Que máis cousas se podía facer? Pois, nesta época, sobre todo, ler. facer, porque na maior parte das casas non había televisión. Entón, era moi fácil engancharse a lectura nesta época. Begoña Caamaño era unha ávida lectora. Outra cousa na que coincide la, conta a irmá que se sentaba a súa nai así aos pés da cama e que lles leía pola noite las mil mejores poesías de la lengua castellana. E eu digo, pero un libro que tamén estaba na miña casa, que devorei de pequena e que debía de estar en todas as casas. Claro, era moi fácil. Que, cando non tiñas, o que chamábamos os chistes, cousas así, pois que collíamos calquera libro, inda que fose de adultos, porque había que encher o tempo. E entón, pois aí sí que nos aficionábamos á lectura. Begoña leu a Ilíada e Odisea antes dos 10 anos. E, bueno, de Anxos díxome que ela, que tamén fora así, que ela era a Ilíada. Pero que era normal, porque, vamos, collías o que podería haber por ali, elías todo. Bueno, pois pues era unha rapaza moi escutulida, tamén tedes a foto que así moi daquela época, moi escutulida, moi curiosa, ávida lectora, despois imaginaba moitísimo, xogos, gustaballe crear personaxes, sempre dixo que o que pasaba que con quen te identificabas, con que personaxe feminina te identificabas, era moi aburrido esas personaxes femininas, non facían nada. Entón, claro, aí había como unha especie de baleiro, un baleiro que vai retomar ela máis tarde. Ben, pois, como todo paraíso, tamén hai na súa época de expulsión. E aquí, na vida de Begoña, é cando o trazado de Vigo fai que vayan a derruir as casas familiares. Esas casas que vai pasar un novo vial e entón teñen que deixar. E marchan para un barrio que está en construcción, que se chama Coia. Un barrio de casas grandes, de grandes bloques, altísimos, bueno, e xa acabou o paraíso na rúa, é bastante diferente ao que teña vivido, foi un pau bastante grande para a familia, pero, pois, non queda outra. E entón marcha, e comeza no colexio, ali, colexio perto da súa casa, e Begoña vai medrando aí nun barrio onde hai desde ali, desde o alto ve o mar, e así é, pero un barrio tamén con moita problemática, con moito paro e con moita drogadición. Só a vos tamén, verdade? Pois, así. Begoña Caamaño pasou por aí sen engancharse. Vai facéndose máis maior e vai para o instituto que se chamaba Coia 2, que é o actual Alexandre Bóveda. E onde vai a xente nova? Onde van os adolescentes? Pois, a parroquia do Cristo da Vitoria, que está xusto enfrente do instituto, onde teñen ali un lugar para reunirse e onde hai freires e freiras que son da Teoloxía da Liberación e que son membros, ademais, do COSAL. Venades, francés, ai, que non é, vale.
1: Membros do
0: COSAL. O COSAL. Vale. O Comité de Solidaridade con América Latina. Begoña, se non me escuitades, avisádeme que eu alza voz. Begoña vai sempre a ter unha sensibilidade moi grande cos países da América Latina, que seguramente que lle ven de aí. E quizáis aquí que lle ven aí un pouco a súa conciencia. Do Cristo da Vitoria, desa parroquia, vai haber un movimento veciñal moi grande que chamaban A Bouza e Nosa. Bueno, pois xa vedes nesta pegatina, que é unha pegatina que Begoña gardou desde pequena, onde o que pretendían os veciños é que deixasen unha zona verde, que non edificasen a bouza. Entón, pois, hai un movimento de resistencia que está liderado por eses freires e freiras da parroquia e despois todo un movimento veciñal moi forte e que consiguen de que, polo menos, que sea naco que non se edifique. Se vedes, a pegata está en galego. Eu creo que aí con ese, deben de ser os primeiros contactos de Begoña de lingua, reivindicación y un pouco de concienciación. Ela, por suposto, era castelán falante, como correspondía pois, a vivir na cidade. Estou segura de que escoitaba moito galego, como se escoitaba en todos eses barrios semirurais, pero con moito auto-odio. Entón, as nenas pois, tiñan que ser castelán falantes. A mí pareceme que este é un dos primeiros momentos do contacto, digamos, máis consciente do galego. Ben, despois hai teñen outras reivindicacións, como os pases por autobús, tamén reivindicacións de estudantes para que se abarate máis o bus. Non sei se lembrades, nesa época había moitísimas reivindicacións estudiantís. E facíanse folgas, aíase a rúa, bueno, pois ao final conseguiuse. Bueno, pois chega, remato o instituto, chega o tempo de ir a universidade e non tiña unha vocación clara, non sabía. Entón, era bastante responsável e que opta? Opta por facer a carreira de magisterio, porque di, bueno, unha carreira de 3 anos, que seguro que acabo, era unha moi boa estudante, bueno, seguro que acabo, teño un título para poder pois, presentarme a oposicións. Entón, bueno, pois, fai así, remata a carreira de magisterio, ali tamén, bueno, pois ten moito contacto tamén con xente de Erga, polo tanto, supoño que seguiría con ese, a súa galeguización, e xusto no grau, cando remata a carreira, empeza a buscar traballo, empeza a buscar un traballo, e, bueno, pois, a ver, algo, pois, antes de empezar a preparar as oposicións, algo que me dea este brau algo de diñeiro para gastos e iso, e hai unha convocatoria na radio, en Radio Popular, perdón, en Radio Noroeste, e Begoña, pois, vai, dix, bueno, pois por que non vai ali, e aí é onde encontra a súa grande paixón. Aí decátase que a radio é exactamente o que quere facer. E bueno, contan que entra e que xa de boas a primeiras danlle un manetofón e dixen, veña, vai cubrir a Asamblea de Traballadores da Ascón. E entón, claro, ela pasou toda a noite sen dormir, buscando, sen internet, buscando información, para decir, bueno, pois teño que informarme para ver que isto e saber, non saber que preguntar. Todo un tempo onde vai aprender na práctica, vai aprender con outra serie de xente, non? Así, a pé da rúa, non? Encantalle o traballo a pé da rúa, ten moita intelixencia para facer as preguntas, moita empatía coa xente, comezan a coñecela, e sobre todo encontrase con unha serie de xente nova, de mulleres novas, que están con ela, así na rúa, e a mellor son de diferentes medios. Pero que pasa? Que é unha época en onde se abren emisoras de radio e empeza a entrar rapazas nun mundo que antes era bastante masculino. E entón, elas o que fan é apoiarse, son solidarias, pasanse información, danse apoio, non? E empezan a facer pois, como unha rede de sororidade, pero no seu traballo. Ela está primeiro en Radio Noroeste, despois hai unha vaga en Radio Popular e despois opta para a Radio Galega. Radio Galega foi fundada no 95 claro, era unha oportunidade. Ela vai dicir despois, pensábamos que estábamos facendo a radio para un país. E aí, por suposto, xa completamente galego-falante, porque ela pensa que se realmente temos unha radio galega é porque temos un idioma galego. Entón, iso hai que cuidalo. Entón, nun principio, pois, está na delegación de Vigo, a finais dos 90 xa lle dá para facer un artigo que sae na Festa da Palabra Silenciada, que é a muller, ser muller na radio, onde fai como unha análise da situación das mulleres dentro dos medios de comunicación, de como son tratadas, ela ten moitísima consciencia de que, claro, unha xornalista non é igual que un xornalista. Moitas veces azúzanas para que vayan, para conseguir a información. A mellor dicindo, ah, sí, esta veita que máis guapiña e vai conseguir, pero que despois desvalorizan o traballo que fixeron. Entón, todo iso teno moito en conta e xa aparece nese artigo, xa ten cunha moi clara conciencia feminista. E tamén, como ten moi, unha clara conciencia como traballadora, pois tamén fai, pois comezan tratar de facer o Sindicato Galego de Información. E aquí vemos nesa primeira asamblea a Begoña e vemos tamén a María Xesús Arias, a nosa querida Pitusa, que tampouco está conosco, pois as dúas pois con esa conciencia tanto nacionalista como de clase para facer ese Sindicato Galego de Información. Que xusto despois, como hai unha fusión de CSTG e NTG, despois deciden pois integrarse na CIGA. Ben, pois isto sería máis ou menos ese tempo en Vigo, pero despois sobre o ano 92 pois ten unha vaga nos servicios centrais en Compostela e vai para Compostela. E vai para vivir ali, e en Compostela, onde a coñezo eu. Onde coñezo, ela, pois, empeza, pois, a frecuentar a Casa das Crechas, ela, pois, comeza unha relación con Vítor Bello, bueno, pois, foi ali, onde me presentou. Creo que o meu compañero Xan xa coñecía antes, e lembro perfectamente, ali na Casa das Crechas, algo que fai, presenta má, e lembro ese primeiro momento dunha rapaza bueno, moi alta, claro, me pareceme moi alta, cun sorriso luminoso, unha muller absolutamente agarimosa. Bueno, pues está, sitúase, Begoña é como un pouco un espírito libre, comprométese con moitas causas, moitísimo, con todo, agora que non milita en nada, pero chegou un momento que decide militar en Mulleres Nacionalistas Galegas. Bueno, isto poño, non saltei un pouco, no ano 91, ela vai cubrir a información da viaxe de Fraga a Cuba. Lembrades? Entón, ela está nesa equipa de... E entón fai como toda unha serie de relacións entre a xente de Cuba, xente da nova trova cubana, coñece a Pablo Milanés, coñece a Silvio Rodríguez e coñece a Yolanda Benet, a mítica muller da canción Yolanda, e aí está na súa casa. E inclusive, xa vos diría que tamén hai outro da trova cubana, Fran Delgado, que lle dedica unha canción a Begoña. Dedica unha canción a Begoña, que, bueno, que a letra chamase Utopía, se a letra non ten desperdicio, a verdade. Pouco así. O que penso é que o tiña absolutamente nubilado, que estaba completamente pasmado de como era Begoña, do seu feminismo e de que quería relacións libres e de todo iso, e entón o home estaba así medio nubilado, pero si podedes escoitar de Utopías, porque a verdade que paga a pena. Ben, sempre foi unha muller moi viaxeira, moito. Sempre viaxou desde moi nova por moitos sitios e sempre con vontade de saber, de coñecer, de ver as realidades. Ela máis tarde vai dicir que viaxar é como ler. Como ler é como ser a protagonista da historia. Ser a protagonista, propia protagonista, é coñecer as cousas e é voltar desas viaxes sendo máis sabia e máis humilde. Me pareceme unha definición maravillosa de ser viaxeira, de non ser turista, de ser realmente unha viaxeira. Bueno, pois temos a Begoña aquí, integrándose Mulleres Nacionalistas Galegas, en a loita na festa, o machismo sempre apesta, a min soame que foi unha das campañas primeiras que fixo Begoña Caamaño, porque lembro pois en moitos festivais pois levando a pegata e repartindo pegatas por todos os lados. Bueno, intégrase pois nunha organización que se define como feminista, está para derrubar o sistema patriarcal, defínese como nacionalista, xa que as mulleres galegas teñen dereito a autoorganizarse e a lutar pola súa terra, e defínese como anticapitalista. O capitalismo é un dos poderes que hai que derrubar, porque, ademais, o patriarcado e o capitalismo alíanse e retroalimentanse mutuamente, e hai que derrubalos aos dous. Tamén é unha organización que ten relación coas presas políticas galegas e é unha relación que utiliza a lingua reintegrada para a súa comunicación. E con todos esos presupostos, ela pois acepta e é consecuente e integrase en Mulleres Nacionalistas Galegas. Aí vémola nun congreso, aquí vemos noutra asamblea. E, bueno, pois, integrase na dinámica que había, que era, pois, xuntarse, era, pois, discutir as cousas, argumentar, buscar información, nunha época que xa digo que era moi difícil, despois era, pois, consensuar entre todas cousas e sobre todo, despois, sair á rúa. Porque unha vez que tiñamos claro, hai que sair á rúa e hai que reivindicar, e as reivindicacións eran na rúa. Hai moi poucas fotos de esas reivindicacións, porque que non tiñamos na cabeza iso. O caso era facelo. E moitas veces o de deixalo para a historia, pois non. Pois agora é un pouco ao revés. E daquela verdade que, pois, que non temos así moitas fotos. Pero si hai unha de algo que fixo Begoña con outras mulleres, tanto de Menexía como outras mulleres antimilitaristas, porque o antimilitarismo era tamén pues un presuposto que tiña Mulleres Nacionalistas Galegas, e para ela era algo vital. Ela daquela xa estaba na revista antimilitarista AR, era a única muller que estaba na equipa de redacción, e ademais tiña un apoio moi activo cos homes insumisos. Pero hai outra cuestión, vale? A loita pola insumisión dos homes era fundamental, foi durísima, había apoio, había autoinculpacións, non, de mulleres como Begoña, que decían que convenceran a tal persoa para que se fixese insumiso. Pero tamén era a cuestión de que decía que as mulleres tiñamos que ser insumisas por nos mesmas, porque tiñamos que estar en desacordo coas guerras, que normalmente non declarábamos, pero que éramos as primeiras víctimas. En desacordo cos exércitos, que tiñan unha estrutura absolutamente machista que querían pois, prevalecer. Tiña en desacordo tamén cos gastos militares, porque iban en detrimento de gastos sociais que podían sobre todo para un pouco aliviar, non? Todas as cuestións que temos que facer as mulleres non pagando, non? Eses cuidados todos. Entón os gastos militares van en detrimento disto. E outra cousa moi importante é as mulleres como botín de guerra. Mulleres como botín de guerra, que, bueno, pues, vémolo en todas as guerras, e o corpo da muller como un territorio máis a conquistar. Moitas veces, conquistar o corpo da muller é conquistar tamén ese territorio e humillar o inimigo, porque se supón que a muller pertence ao inimigo. Non? Entón, que por iso tiñamos que estar en contra dos exércitos. Hai, bueno, non sei se lestes todo o mundo Circe o prazer de Azul, se non o lestes, recomendo que leades, porque non ten desperdicio. Hai un momento determinado, sobre todo cando fala de Andrómaca, a muller de Héctor, que despois da Guerra de Troia é lle dada ao fillo de a ver, xa non me vai de aquí, ay, non é aquí, non, a ver, non, non é ao fillo de París, non, Andrómaca vai ser dada ao fillo de Aquiles, efectivamente, é o fillo de Aquiles, que Aquiles é morto ou do calcañar, non? De, entón dáselle ao fillo del, dáselle como escrava sexual. E entón hai un momento no libro que falan dela, que falan de ese territorio da muller, de como se sentiría ela. Lede con atención porque aí está o que opinaba Begoña, que ademais hai como hai un intercambio de opinións entre Circe e Penélope, opinan así cousas diferentes e a verdade que está moi ben ler esa parte. Entón, íbamos comentar, bueno, pois que pasa? É a única foto que temos dixo, non está moi clara, pero isto foi o que fixeron. Isto foi no ano 96. E aí, bueno, coñecemos todo o mundo, non? Esta estatua, se vedes abaixo, non está moi claro, pero hai mulleres aquí abaixo, saltaron a auga, estaba en funcionamento, vedes a escada aí, a ver, penso que despois a cabeza hai como uns 6 metros na estatua e despois o pedestal será outros tantos ou máis. Entón subiron ali e despregaron a faixa enorme que pon insumisas. E a min, desde logo, que me pareceu un acto reivindicativo absolutamente original e valente. 1996 foi. Sí, estaba ela e a... A ver... Esta, é a máis alta, sí. É así, non se ve moi claramente, e así, con outra xente de Menexía, pero con outras mulleres de outras organizacións, porque se xuntaron toda unha serie de mulleres antimilitaristas, se fixeron xuntas esta reivindicación. E, sobre todo, isto foi así secretamente, e despois, bueno, pois, subiron como mostra de que rexeitaban as mulleres, somos insumisas e rexeitamos os exércitos, rexeitamos as guerras. Bueno, pues este era así como un tipo de cousas que se facían e que eran importantes. Era importante facer ese acto, pero que todo era todo moi discutido atrás, non? E todas tiñamos que estar de acordo, tiñamos que saber moi ben por que se facía e despois facelo. Ben, a ver, isto que vou contar é isto unha xenda. É unha xenda. Menexía sacaba unha xenda cada ano. Normalmente tiña así temáticas diferentes. Para o ano 1999 foi unha xenda sobre mitoloxía. E eu penso que, párome aquí porque creo que é importante. Begoña non participou nesta xenda, pero, como vos dixen antes, todas participamos despois de todo, de por qué. Aquí, bueno, pois é unha xenda onde se fai un estudo de diferentes mitoloxías mundiais e como aparecen as mulleres dentro desas mitoloxías. Como aparecen. Ao principio de así, todos os povos teñen as súas propias historias que deixan ver as súas cosmovisións, as súas crenzas, os seus símbolos. Desde moito cedo, os seres humanos buscaron unha explicación de tudo que nos rodea, o mundo, a vida, a morte, a dor. Que orixen ten tudo? Para qué? As respostas a estas preguntas foron formando un xeito de historias que pretendían explicar, estabilizar e dar solidez non só a existencia, sino tamén as estruturas que o ser humano cría ao longo do que chamamos civilización. Mas cando nós, mulleres, pasamos unha ollada por estes relatos, vemos como moitos deles tratan de xustificar a nosa subordinación, elevala ao rango de lei natural ou de orixe divina, para así facela inmutável. Ao mesmo tempo, danos pautas, normas de conduta, o que debe e o que non debe ser unha muller nunha sociedade patriarcal. Eu penso que isto foi importante porque, aínda que non se Begoña non participara, eu penso que na súa paixón que tivo sempre sobre os mitos, isto tamén foi unha cousa máis que pesou, no momento, anos máis tarde da súa escrita. Esta era a nosa deusa nai, que fixo unha rapaza de aquí de Ferrol, que fixo os debuxiños desta xenda. E entón, e contaba unha historia de como xustificar, de por que esas xustificacións. Conto vola así brevemente, que é o mito da fundación de Atena, de Atenas, da cidade de Atenas. É onde, cando o rei quixo fundar Atenas, Poseidón quixo que se lle dedicase a él. Entón prometeulle que se lle dedicara, que iba a ter vitorias marítimas, sempre, en todos os lugares. Entón apareceulle Atenea e dixolle que entón se lle dedicaba a ela, que iba a ser un lugar de ciencia, de sabiduría, de arte. Entón, o rei non estaba así, non sabía moi ben que facer, e apareceu Poseidón todo rabioso e retou a Atena, non? Para loitar. Entón, pois, apareceulle Zeus. Hai dous deuses, ollo que non. Desto, de loitar, nada. Aquí vamos decidir isto con votos. Hai que votar. Entón, claro, os deuses e deusas principais do Olimpo. Seis deuses e seis deusas. Zeus, como pai dos deuses, pois neutro, non quixo votar. Que pasou? Que todas as deusas votaron por Atenea, seis votos, todos os deuses por Poseidón, cinco votos. Entón, cañou por un só voto. Entón, Poseidón, coa raiva, mandou unhas vagas enormes do bar que empezaron a xurgar toda a chaira da cidade. E os atenienses, pues, horrorizados, fuxiron e foron buscar o consello do oráculo. Ai, que lles aconsellou o oráculo? Que dixo? Pois que todas as mulleres debían de ser castigadas, que non deberían a partir daquela nin ter voto nin ser consideradas cidadáns, que a liña, os apelidos que daquela eran os da nai, que terían que pasar a ser os do pai, e que tiñan que acabar con todo o antigo poder de cando as mulleres gobernaban a tribo. Bueno, entón, con esta historia, non vedes por que era necesario, pois, unha historia dos mitos, non, para revisitar onde estamos, non? Que pasou das veneradas deusas nai, non? Como temos aquí a despois a derrota de todas as mulleres. E, bueno, pois a xenda vai un pouco buscando todo iso. Fala de Circe, de Penélope, de Medea, fala de, bueno, das deusas nai. Se lembrades, en Circe aparece que fan como unha especie de ofrendas a deusa nai. Aparece tamén como o significado o valor da menstruación, que era considerada como algo máxico e algo maravilloso, cando despois, ¿no?, foi a maldición das mulleres, ¿no? Pues, pero era considerada maravilloso. Dentro de Circe tamén aparece ese rito de esa maravilla que é a menstruación e de como volver á terra, porque adubaba a terra. E entón eu penso que Begoña, pois, que tamén outra das cousas que tivo dentro da cabeza, que foi esta cuestión dos mitos, que foi, pois, ese traballo de Menexé. Ben, e chegamos a 2000. Bueno, antes do 2000, un pouco antes, esquecime de que dentro da súa conciencia tamén o que fixo foi agrupar as mulleres, e fixo Mugacón, Mulleres Galegas da Información, que sería unha organización de mulleres para repensarse, non, as mulleres nos medios. Elas sempre, pois, pensando, pois, en aglutinar, en coller xente diferente e pensar bueno, pois, no feminismo en todos os sitios onde ia. Ben, e aquí estamos nas 2000 razóns para marchar. Ou seja, pouco antes do ano 2000. Ben, eu diría vos que a primeira muller que escoitei falar da Marcha Mundial das Mulleres, que era unha marcha que era convocada polas mulleres quebecuas, nas mulleres do Quebec, foi a Lupe Cés. Que me dixo, mira, que están, van facer estas as mulleres do Quebec e si nos unísemos á marcha, tal. E cando me dixo iso, dixo, ai, Lupe, unha organización pequeniña aquí neste país, como íbamos facer iso? Quedou a cousa así, pero claro, normalmente despois, cando ia xa chegando o 8 de marzo, normalmente sempre levábamos algún tipo de proposta. Era xuntábamos con mulleres de outras organizacións e para non discutir no baleiro, pois cada quen levaba propostas. E, pero que proposta podemos levar este ano? E preguntei, pero que? E aquilo da marcha mundial? Ai, sí, muller, vamos levar esa proposta. Así. Entón, primeiro, claro, reunímonos nós, mulleres nacionalistas galegas, lembro que decían, reunimos todos nunha casa que nos prestaron ali en Digrán, e que decían, que escoitaban o que decíamos, estades tolas, pero que dices que iso dunha marcha, mulleres, mulleres, a canción o capir, pero que dices de unha canción, pero que, bueno, que ao principio non daban credo con iso da marcha, entón, pero, fóronse convencendo pouco a pouco, e, bueno, pois, por que non? Entón, levamos a proposta, e todas as demais organizacións, pois, encantadísimas coa proposta. E, que temos? Que xa ese 8 de marzo non puidemos facelo como Marcha Mundial das Mulleres, porque ainda non estábamos constituídas, pero xa estábamos coas 2000 razóns para marchar. E foi a manifestación e foi a Festa do Feminismo. E xa vedes aí quen está, Festa do Feminismo. Ana Romaní, compañeira de Begoña, da radio, e Begoña Camaño, falando, pois, de... Perdón, lendo o manifesto, non sei... Terei por aquí ese manifesto feminista no Toural. O feminismo é a utopía que nos fai avanzar. E para avanzar, milleiros de mulleres de todo o mundo realizan estes días unha marcha. A Marcha Mundial das Mulleres, cun lema común. 2000 boas razóns para marchar. Isto decía Ana. E Bebo decía, razóns que todas coñecemos e recoñecemos ao longo desta festa, coa que as feministas reivindicamos tamén a alegría e o sentido lúdico que nunca nos faltou. Porque o feminismo nace cando as mulleres rexeitamos o papel triste e escuro que nos tiñan asignado. Porque o feminismo é a ideoloxía da risa do prazer, aínda que ás veces riamos por non chorar. Desde a heterodoxia, desde a pluralidade, desde a diferenza, apostamos pola construción dunha nova paisaxe humana na que a conquista de relacións sociais igualitarias sexa só o primeiro paso de cambios radicais. Bueno, pues así de optimistas estábamos. Que despois diso que acontece mes de outubro tiñamos convocado unha greve de traballo doméstico para o 10 de outubro e dúas horas de paro laboral só de mulleres. Entón, para iso, pois claro, evidentemente xuntámonos, estábamos mulleres de organizacións feministas, estábamos mulleres de organizacións mistas, mulleres de sindicatos, as secretarías. Que nun principio, pois chegábamos e nas nosas organizacións non hai ningún problema cos homens, non hai problema. E despois a cousa, bueno, foise matizando, pois algún problema hai, pois sí, temos problemas, claro que hai problemas. Foi un triunfo sacar un paro só de mulleres, e era a primeira vez que se facía. Noticia que saquei da Voz, sindicatos que chaman as mulleres traballadoras un paro de 2 horas. É curioso porque abaixo está Carmen Sarmiento, que está falando da Marcha Mundial das Mulleres, e que pon que la lucha por la igualdad acabará en el siglo XXI. Desde logo, comezo do 21, non. Non sei se o final. Ben, aquí temos tamén, pois, isto foi ese día en Ferrol, porque houbo en bueno, nas vilas e cidades, en toda parte, cada quen, bueno, pois, facendo como podía, con ese paro laboral, con esa... bueno, pois as manifestacións que houve despois, vedes a concentración, esta concentración na Praza de Armas, aquí a fala das mulleres que interviron, temos aquí a Anita, a Ana Paz, que tampouco a temos con nós, que iba a falar polo BNG, non separada uso, esta Pilar Patiño Pin, que son eu, de por Mulleres Nacionalistas Galegas, Teresa Perúre por a Figa, non? E tamén unha conselleira, Carme Parada. E eu diríavos que para min foi un dos días máis emocionantes. Máis emocionantes. Decían, 300 mulleres. Nada. Unha mexericada. A min parecíame. Eu subín ali e subín para falar e era un orgullo tan, tan imenso, tan imenso, e ver compañeras de traballo que estaban ali tamén. Poder dirixirme a esas mulleres e ese silencio tan, tan atento, non? E ese ánimo, e foi absolutamente emocionante, e foi dicir, bueno, podemos facelo, 2 horas de paro só de mulleres, pois foi un triunfo, xa vos digo, con problemillas, pero conseguímolo. E unha vez pois rematado isto, pois marcha a Bruxelas. Unhas marchamos para Bruxelas e outras para e bueno, a nosa representante galega Lupe Cés para Washington e Nova York. E xa marchamos coa marcha mundial efectivamente constituída e ademais como Galiza como aceptada como nación sen estado. Igual que Palestina. E así estaba e non houve problema porque é un momento absolutamente diverso e onde se realmente pois que si se respeitaban as diferenzas. Non sei se podo por aquí. Algo que di a Marcha Mundial das Mulleres. Recoñecemos, respeitamos e valoramos a diversidade de realidades, de países, de enfoques políticos e estrategias de acción. Dos movimentos de mulleres, estrategias de acción dos movimentos de mulleres, e recoñecemos povos sen territorio e sen Estado. Queremos garantir que as mulleres coñezan, se apropien e decidan sobre un territorio polo que elas tanto luitan para retomar ou asegurar a permanencia dos seus povos. E así podemos ir todas orgullosas como galegas a Bruxelas. E aí estamos en Bruxelas, que en principio fomos un autobús que recollía había un autobús que recollía as mulleres desta zona, de Ferrol e as de Lugo. Begoña Caamaño estábanos esperando ali, porque Begoña foi en autocaravana con outras mulleres. E entón foi estábanos esperando para levarnos ali o albergue que nos correspondía. Estábamos no barrio de Malbec, o que nos pareceu, decíamos, unha cousa moi rara, moi rara, un barrio que é maioría musulmán, e decía, que cousa moi rara, que notamos raro. Bueno, pois que había moitos nenos xogando na rúa e non había ninguna nena xogando na rúa. Pero ali tiñan un albergue juvenil preciosísimo, e Begoña decía, mirade isto, mirade, o entusiasmo que a caracterizaba, mirade que cousas máis bonitas podemos facer na Galiza, sempre pensando, bueno, podemos facer, podemos construir, podemos, sempre con ese optimismo. Mas despois, cando fixemos a manifestación, a cuestión pois non foi exactamente tan ben. Por qué? Porque o alcalde non quería en absoluto que se visen manifestacións políticas no centro da cidade, nin que o turismo pudese ver tales cousas. Entón, fixemos un percurso bastante longo por un sector de oficinas que, fin de semana, estaba completamente fechado. O sea, que que non nos vía ninguén. E bueno, pois entón, as galegas, como sempre, pois un pouco rabudiñas, pois dixemos, non, hai que ir a Gran Plas. Hai que ir a Gran Plas e bueno, pois intentamos tomar a Gran Plas. Con policía, con moita dificultade, niso recordo de entrar na Gran Plas, íbamos con bandeiras, xurovos que vi unha muller, era unha muller policía, que nunca vi unha cousa tan grande na miña vida, que fixen así, e sacounos os paus das bandeiras, me parece normal, vale, bueno, tal, quedaron requisadas, e unha rapaza quiso poñer a bandeira así de capa, tamén xa quitou, nada. Pero bueno, logramos entrar na Gran Plas, e ali estivemos, berrando, o turismo, bueno, creo que nunca tal vira, e bueno, pues marchamos con nosa pequena victoria de conseguilo, de estar ali, de que nos vise xente, de reivindicar, e bueno, e menos mal, porque ao día seguinte é que non saían nada nos medios de comunicación, nada. O sea, xa que 50.000 persoas pudemos manifestarnos ali, non se sabía. Entón, teño esta revista Tempos, daquela, fai unha reportaxe Rosaneiros desta zona, e di aquí nesta reportaxe: Begoña Caamaño, coordinadora galega da marcha, facía tamén un balance absolutamente positivo do evento, xa que, segundo afirmaba, o feminismo galego quedou moi reafirmado e consciente de que a revolución pendente é a nosa. En o tocante ao futuro, amosa un claro optimismo. Tal vez un paro laboral o día 8 de marzo en todo o mundo. Saímos moi reforzadas e con moitas ganas de traballar. Queda moito por facer aí. Temista, como sempre, Begoña. Pero se vos leo un poquichiño máis desa reportaxe de Rosaneiros, moi, moi bonita esta reportaxe. Un dos monumentos de culto para visitantes na cidade de Bruxelas é o Manneken Pis. Esa pequena estatua que representa un neniño mexando. O nomeado Manneken Pis áchase en pleno corazón histórico de Bruxelas, nun dos itinerarios máis transitados polos foráneos. Iluminado con extraordinario tino, resulta prácticamente imposible obvialo. Pois ben, o casco monumental de Bruxelas conta, malia non parece aparecer en ninguna guía para estranxeiros, cunha estatuiña que representa a versión femenina do Manneken Pis, a Manneken Pis. Carece da fachenda casi insultante do seu homólogo masculino e permanece acubillada ás escuras nunha rúa que significativamente se denomina Rúa da Fidelidade. A pesar de que goza tan o mellor figura que o arquifamoso Manneken Pis, ninguén que non sexa bo coñecedor da cidade consegue vela. Así foi a voz das máis de 50.000 mulleres en Bruxelas o pasado día 14 de outubro. Así a voz das millóns de mulleres no mundo día a día. Pois aí foi a nosa marcha mundial. E que pasou en Washington e en Nova York? Bueno, aí temos o recibimento de Lupe, que estivo ali en Washington e Nova York, que foron con, bueno, pois entrevistas con Kofi Annan, con representantes do Banco Mundial e do Fondo Monetario Internacional. E que, bueno, nada, ainda que unha militante da marcha decía: vinos tremer como peixes fora da auga. En fin, de nada. Ben, e aquí, bueno, un documento histórico que encontrei, eu teño unha fotocopia que está así, está cortada, pero se vedes que non os estatutos da Coordinadora Nacional Galega da Marcha Mundial das Mulleres, cando, bueno, pues, seguramente que houve que legalizarla como asociación, e bueno, se vedes, aquí temos a Begoña Caamaño. Temos a Goretti San Martín tamén, pero aquí está o de Begoña Caamaño. Que, bueno, pois, outro documento para a historia. Non sei se alguén o ten en mellores condicións que o meu. Ben, despois, que acontece? Pois acontece, Begoña continúa coa cuestión da marcha, pero que hai unha convocatoria do Fórum Social Mundial. Entón, as mulleres da Marcha Mundial das Mulleres deciden que teñen que asistir. E que teñen que asistir porque dice, vale, un outro mundo posible, sí, pode ser, mas non será sen as mulleres. E entón, temos que ir ali tamén a que atendan as nosas reivindicacións. E Begoña pois vai a pois pedir as súas vacacións no mes de xaneiro, e bueno, pois empregar o seu diñeiro para facerse a viaxe, e bueno, eliou un compañeiro de viaxe, máis que convenceu para que fose ver a ver se había unha nova esquerda, que foi o meu compañeiro Xan, que foi con ela a ver ali o Fórum Social Mundial. Bueno, que vos teño que están aquí na manifestación, está pensamos que pode ser Begoña Caamaño, esta que está aquí, que é posible, pero que pasa que se dedicaron a facer fotos a todo o que había, pero a eles mesmos non. O sea, que non pues podo traer fotos de Begoña Caamaño, penso que esta pode ser unha das poucas que hai, pero aí está. Falamos máis, non teño, non sei que pasa aquí, que non teño máis fotos, creo que teña máis fotos de aquí, pero non están, non sei que pasou. Ben, a ver, sí que ali houve un traballo moi forte da Marcha Mundial das Mulleres, sí que tiveron en conta para outras convocatorias, bueno, conto vos que bueno, Begoña estaba pois moi nun sitio, noutro, non? Entón nun momento determinado, conto vos a anécdota, pedulle ao compañeiro Xan que fose a un obradoiro que había, que era algo así como de nova masculinidade, non? E que lle parecía interesante. E entón Xan dixo, bueno, pues sí, que vou. Foi ali e parece que encontrou outro home. Era un obradoiro feito, dado por mulleres, todo mulleres, e que encontrou outro home e que lle dixo, Begoña, a nova masculinidade se vos interesa as mulleres. Pero, bueno, foi unha experiencia interesante. Ben, e agora non sei que pode pasar porque non teño non sei, teño mala presentación, entón non sei que puido pasar aquí coas fotos. Tiña unhas fotos de despois disto de que eran de do festival da Terra da Lingua de Artabria, porque xusto despois ese veu Begoña estivo ali nese festival e contounos a súa experiencia. Escribo artigo Mulleres e Globalización. E hai unha cuestión tamén que eu lembro que dixera, que se tedes o tempo, se tedes as vosas ferias, se tedes algo de diñeiro, procurade investilo en facer cousas así, ir a sitios ao mundo para ver que cousas podedes facer, realidades que podedes coñecer e cousas nas que podedes colaborar. Era un dos consellos que daba ela, que realmente sempre foi absolutamente xenerosa con causas varias, e que bueno, pois a verdade que bueno, pois fixo mecenado de cantidade de cousas e axudou a un montón de xente. Bueno, pois despois disso sigue o seu traballo na marcha, e no ano 2002 pasan dúas cousas importantes na vida de Begoña. Unha é o grande amor, ese amor con mayúsculas, que o seu compañeiro Echaniz, que coñeceu tamén, bueno, pois nunha andaida onde estábamos nós tamén, que bueno, pois houve pois aí como un flechazo, que moitas veces dicíalle a Bego, existen os flechazos, Bego. E bueno, foi o grande amor da súa vida. E sucede tamén o desastre do Prestige, lembrades, anos 2002, cousa que volveu a unilos, porque Echaniz volveu para Compostela tamén para para facer voluntariado. Estivo limpando as praias pola zona de Arousa. E bueno, pois aí xa están xuntos definitivamente. Begoña pois pasa así un período onde bastante terrible, porque en aquel momento era a representante do Comité Interempresas da

estaba traballando no Diario Cultural con Ana Romaní, pero chega un momento entón que decide, pois, bueno, pois, se vamos formar eso, pois, unha vida xuntos, pois vámonos xuntos para Euskadi. E entón unha dura decisión, ela vai pedir excedencia na radio, desfaise de todo o que ten, de todos os seus libros, os recordos, de todo, porque non pode levar nada, e foi un momento así moi duro para ela, pero foi unha decisión de, bueno, pois eu quero isto, quero este amor, e vou para lo. E entón, bueno, pois vai ir a vivir a Vergara. Ali en Vergara, unha das primeiras cousas que fai vai ser aprender euskera. E vai á escola de adultos Euskultegi, perdón, Euskaltegi, Euskaltegi. Aí, a escola de adultos para aprender euskera. Para ela é importantísimo. É un sitio que ten unha lingua propia e eu non podo estar aquí sen aprender esa lingua propia. E entón, bueno, eu teño lido por aí que, ai, buf, que listísima, que nun mes xa estaba falando e tal. Non. Comentou unha vez que non, cando estaba aprendendo, dicía, ai, mira, eu teño unha profesora moi riquiña que me di, ai, ti eres ben listiña, e tal, pois parece que se che dá moi ben isto. Se continuas así, en 2 anos, máis ou menos, estabas falando. Non, vale, pois non. Pero sí é certo que sí que tiña facilidade, que rapidamente collía, polo menos, o sentido das conversas, non? Empezaba xa a construir, e para ela iso foi esencial, non? Que aprendese ela, e seguro que aprendeu ela algo máis do que aprendeu Echani de galego, non porque non aprendese, que tiña moita vontade de aprender, pero, bueno, aí mesturaba moito Echani. Bueno, entón, pois, están ali, non vos podo, como teño así, esta sí que vos podo mostrar. Esta foto están nunha corrica, e está Begoña, e están dúas compañeiras de Compostela que foron ali a visitala. E, bueno, sabedes como ela estaba, pois, inmersa na vida. Dali, o que pasa que ela deixou o seu traballo na radio, fixo algún traballo como correspondente, pero o que tiñan era unha herboristería. Bueno, dedicábase a masaxes, e ela a tenda, bueno, pois un pouco a administración, iso, e a verdade que iso Begoña, pois, non enchía para nada. Non tiña moita paixón polo seu traballo. Non enchía. Volveu a Compos, comezou a traballar un tempo para poder pedir outra excedencia, pediu outra excedencia, marchou para Euskadi, pero xa co a idea de que entón agora iba a ser Echaniz que voltaría para Galiza, para Compostela. E ali voltan para ali, para o barrio de San Pedro, onde van facer moitísima, moitísima actividade, e, bueno, pois xa empezan a pensar, pois, nesa nova vida en conxunto. E, bueno, pois vouvos comentar un pouco cal é esta, digamos, a xénese deste libro. E é parte de un suceso bastante triste de cando Echaniz e Bego queren ser nai e pai, e queren eso, ter unha crianza, e Begoña empeza a ter abortos. Non lle ningunha criatura se lle vai desenvolvendo, e ten unha serie de abortos seguidos, bueno, que pensa, pois xa non pode ser. Entón iso, e máis a morte da súa avoa, que quería moito, vai fundila nunha depresión moi grande, unha depresión enorme. E entón está na casa, está encollida, aillada do mundo, non quere, non fala con ninguén, e pouco a pouco, a súa maneira, un pouco de empezar a sair dese pozo, e empezar a escrever. E empeza a escrever. E empeza a escrever, pois como, que se lle ven á cabeza? Vénselle á cabeza, pois, esa lectura de cando era pequena, non? Esa lectura da Odisea. Vénselle á cabeza esas mulleres a que afortunadamente Homero non deu voz,
e pode darlle Begoña Cámara.

Entón, con todas as súas ideas feministas, con toda a bagaxe dese momento, ela decide, ben, sen cambiar nada a Odisea, porque non cambia nada a Odisea, voulle dar voz a estas dúas mulleres. E entón, comeza a escribir un libro, primeiro na casa, despois xa vai saindo á biblioteca, un pouco máis, vai saindo e vai escribindo na biblioteca, e comeza a escribir este libro, onde as dúas mulleres da Odisea, unidas por Ulises, pero que importante da Odisea é o herói, van tomar importancia, e por medio de unha relación epistolar vanse coñecendo mutuamente, vai sabendo moito máis unha da outra, dos seus medos, das súas fortalezas, das súas dúbidas, de todas as preguntas que pode haber, das dúbidas, das clases de amor, de preguntas básicas como pode unha muller querer a un home que lle fixo dano a outra muller, que é unha pregunta que nos interpela, pois toda unha serie de cuestións que moi profundas e ademais escrita cunha linguaxe absolutamente alucinante. Ela, bueno, decía que non tiña modelos de antigos, que se baseou moito tamén nas cantigas medievais, pero que quería facer como unha escrita antiga, ese modo antigo. E é un modo que ten unha riqueza lingüística espectacular e ten un ritmo absolutamente poético. E empezou a mandar ese borrador pois a unha serie de xente, amiga dela. A mí enviou-me o borrador e pasounos a todos igual. Quedamos flipadas. Como? Primeiro, bebo escribindo unha novela. Que non teñamos idea, pero bebo escribindo unha novela como esta. Absolutamente flipante. Claro, alucinante. Penso que lle fixen así un par de correccións lingüísticas, nada importante, pero digo, bebo, isto é maravilloso. E todo o mundo, pois, entón empezou a animar para que publicase. E bueno, pues decidiuse e mandoulle a Víctor Freixanes. Víctor Freixanes fora compañeiro da radio dela. Estaba na Editorial Galaxia e eu lembro cando foi a presentación deste libro, a presentación a primeira de Compos, a Víctor Freixanes contando, claro, que lle chegou o manuscrito de Begoñiña e que empezou a ler e que lle gustaba, pero que decía, eu non sei se é ese amor por esa rapaciña que lembrábamos tan alegre, tan vital, con tanta enerxía, da que todos estábamos así un pouco enamorados, e a mellor estamos deixando levar por isto, ou realmente isto bo. E entón, pasou yo a unha experta. A principio, creo que se empezaban a comunicar Begoña, e esta muller, da que non lembro o nome, sinto, pero que penso que para recordar, e empezaron a ter pues, así, esa relación, contando, entusiasmándose cada vez máis. E dixo Víctor, despois xa me deixaron de lado, xa non houve nada, e estiveron elas unha coa outra comunicándose, todas contentísimas e maravilladas. Esta muller decía, sempre collo con prevención toda a cousa nova que se faga sobre clásicos, porque non sei como vai ser. Pero este libro, desde a primeira página, xa me enganchou. Isto é unha maravilla. E entón, bueno, pues, este libro que, xa digo, que hai que ler, que hai moita cousa dentro del, ese aspecto de sororidade que hai, que sempre, Begoña decía, non se trata da camaradería igual que a masculina. E que as mulleres tampouco é que se seamos solidarias por ser mulleres. Non somos boas por natureza, como decía o feminismo romántico. Porque iso non está nos xenes. Se podemos ser mellores é pola nosa ideoloxía feminista. E a sororidade é algo que se practica.
algo que se ten que practicar, e algo que ven dado por esa esa necesidade de cuidado, de loite, de recoñecemento nas demais mulleres que están oprimidas. Por exemplo, decía, eu non necesito que me fagan unha ablación para ter para sentir solidaridade cos mulleres que lle fan, por exemplo. Entón, a sororidade, pois, ese concepto que sería un concepto a practicar e bueno, penso que deberíamos de practicarlo moitísimo máis. Bueno, pois, hai un toda unha serie de un momento moi doce na vida de Begoña, onde pois hai unha presentacións do libro en moitas partes, e esta foto que teño aquí é do meu instituto, do Carballo Calero, onde bueno, pois fixo, bueno, pedinlle que viñese porque fixen como libro de lectura. Pero avisei porque, bueno, mira, non son así moi entusiastas, non te preocupes, que a mellor eu xa fun avisando. Ben, chegou Begoña e empezaron a ter un debate con toda unha serie de preguntas inteligentísimas. Quedei flipada, de onde sae todo isto? E Begoña tamén con eles, falándolles do tipo de amor, falándolle de iso que decía antes, no amor tamén hai que ser moi honestas, é unha cousa que decía, hai que ser honestas. E eu tamén fun moi sinvergonza, de nova fun, e fixen cousas que non debería de facer, pero no, hai que ser sempre, no amor e nos sentimentos, hai que ser moi honesto, non? E decir o que se quere e o que se pensa. E todos mirando así, encantadísimos con Begoña, Begoña con eles, e decíalle, unha rapaza, decíalle, pero ea, a illa de Ea, onde está Circe con as mulleres, e non crees que non é un gueto? Dice, ai, mira que rapaza máis inteligente. Pois sí, que pode ser un gueto, pero claro, que necesitamos tamén sitios así, onde sandar feridas, e tamén necesitamos sitios así para que as mulleres podamos desenvolver por nos mesmas sen supervisión de homes, e ver que somos capaces de facer as cousas. Entón, pero claro, temos que estar despois, temos que estar no mundo, claro que temos que sair no mundo e temos que sair. Bueno, foi alucinante esta conversa que tivo cos adolescentes. Sempre decía que lle gustaba moitísimo, que era eso de ir a falar cos adolescentes, que bueno, que eran moi sinceros e que non tiñan esa reverencia para a autora e tal, e que podía ter así uns debates que, bueno, o peor foi a saída, que me botou unha bronca enorme, e dixo, todos os profesores sodes igual, todos sodes iguais, nunca confiades no vosso alumnado, sempre falades mal deles, pero mira, co alumnado tan estupendo que tes, achantando. O día seguinte pedinlles explicacións, e tan, vos están a pasar comigo, con Bego, así, non falando, vale, esas preguntas tan inteligentes de onde saen, e que se debate. Pin, tías da casa, xa sabes, donde hai confianza da asco. Pues, así. Pero bueno, realmente contentísima de... E eles tamén moi contentos con Begoña. Ese momento 12 tamén houve un momento, antes disto, que teño que falar, que tamén foi un momento terrible. E foi no ano 2010. Final do 2010, temos un compañeiro noso, queridísimo, o noso compañeiro Martiño, que nos morre. E un mes despois, en decembro, morre de súpeto o pai de Begoña. Son os dous garloás que di que lle foron arrebatados, que aparecen na dedicatoria de Morgana Nesmelle. Ela seguía escrevendo, pero foi así de súpeto, dun momento a outro, pois foi así, bueno, pois como é a vida. Isto é no maio de 2011, e é unha presentación dun libro moi especial, de Circe o Precedo Azul, en Lisboa. E isto foi feito polo Centro Galego de Lisboa, un compañeiro de
Dalí de Compostela, Xulio Vilaverde, que estaba ali e que organizou ali esta presentación na librería de Vagar, dali de Lisboa. Está sentado ao lado do escritor Urbano Tavares Rodríguez, que era moi amigo dela. E que Urbano decía que Begoña Camaño era unha escritora universal. Miraba para mí, é unha escritora universal, verdade? Eu decía, pero tamén moi galega, profundamente galega. Eu creo que non entendía ben. Decía, sí, é unha escritora universal. E quería versionar o libro de Circe ao galego. Ele tiña contactos con un editorial e quería versionar. Que non puido ser por Urbano, porque Urbano morreu no 2013. Máis adiante, si Galaxia vai facer a versión, que temos versión en portugués. E neste momento foi un momento así pois moi especial, porque tamén houve moita xente que foi arropando a Begoña, xa non teño máis da librería de Vagar, non teño. Un sitio moi bonito, estaba todo cheo de xente, estaba a cantante Uxía, estaba xente do centro galego, había grupo tamén folclórico portugués, fixose unha festa galego-portuguesa preciosísima, e bueno, foi un momento moi especial para Begoña. E entón, pues, estando un pouco así, con un pouco esas tristezas, algunhas alegrías, el vai ir a Venezuela, a Chichiribite, nunha casiña onde pasa temporadas, está máis ou menos ben, e entón, que acontece? Pois acontece no 2012, que foi ali marzo do 2012, o mazazo total. E que foi a noticia de que Begoña Camaño tiña cancro de páncreas. Cancro de páncreas. Que xa que imaginades é xa morte segura e seguramente moi rápido. Non foi así, durou 2 anos e medio. Non foi así e bueno, pois foron 2 anos e medio, pois moi que ela pois foi levando como puido. Nese intervalo hai esa carta que lle envía a súa amiga Uxía, que é como un testamento vital impresionante, e o cadro ese de Leandro que lle regalamos toda unha serie de amigas, e bueno, pois hai pois eso, a publicación de Morgana en Esmelle, os premios que lle deron a Morgana en Esmelle, que empezaron a premiar, bueno, cada vez que recibía un novo premio, ai, Begoña, un premio novo, mira, canta tal, dame premios porque pensa que vou morrer. Decía así, pero bebo, darancho porque é moi bon o libro. Mira, decirse non me deron nada, dame neste porque vou morrer. Era así, a verdade que agochaba sempre a súa tristeza e quería mostrar aos demais sempre fortaleza, sempre optimismo. E bueno, pois neste contexto deste libro, que xa vos li un anaquiño aí ao principio, que bueno, que me parece que é Begoña Camaño, realmente é un libro máis difícil, penso eu, porque quería falar do sentimento de culpa. Quería falar de que as decisións que tomamos temos que asumilas e que moitas veces provocan sufrimento e que non podemos ser inmunes a ese sufrimento. Que se non nos importa o sufrimento dos demais, que entón que nos convertiríamos en tiranos. E entón quero reflexionar sobre todo sobre iso, que sexa a reflexión fundamental. Tamén hai pois outras cuestións, como aparece tamén a sororidade, hai tamén o modelo de sociedade que queremos. Merlín sería como ese pensamento único que
Begoña quería combater, esa Begoña do Foro Social Mundial, do Marcha Mundial, pois sería o pensamento único, imos unificar todo, nese caso sería collemos o cristianismo, nova religión, estamos en paz con todos e mantemos a xente na ignorancia. E Viviana decía que non, que clase de sociedade queremos, non? Eu quero xente instruída, xente que sexa capaz por si mesma, xente que poda tomar decisións, e quero outro tipo de sociedade. Entón, bueno, pois un pouco ese tipo de discusión, non? Que como decía, bueno, pois a ver, temos que falar do que queremos coa nosa democracia, que queremos, o pan e circo. Pois teremos que debater tamén esta cuestión. Como vedes, sempre son libros que nos levan o pasado para reflexionar sobre o futuro, sempre. E o comezo deste libro, que é, bueno, nada, é da materia de Bretaña, non é nada que inventase Begoña, que en ese momento onde, non sei se lembrades, que Uther Pendragón, que toma a forma de Garlois, que xa está morto en batalla, e que vai axunto a esposa Igraín, tomando a súa forma, para facer o amor con ela. E ela pensa que é o seu home. O que ten de diferente é que a nena Morgana aquí está vendo e nota que algo vai mal, que ese que non é o seu pai. E ese capítulo que é tan terrible, a min faime pensar hoxe en día na sumisión química. Ese, non? Estas mulleres que realmente pois non saben que están abusando do seu corpo, non? Como esa Igraín de Morgana Smeller. Por iso digo que é un libro moi moi moi actual e que podemos reflexionar moito sobre toda unha serie de cousas. Ben, como sempre, pois houve presentacións, aquí estamos presentando en Valdoviño, ela xa estaba enferma. Presentamos Circe e o Prazer do Azul, inda que xa publicara Morgana Smeller. Despois, aquí temos a foto que lle tirou Enrique Sanciz a xusto en Smeller, porque, bueno, eu penso que eses días foron absolutamente bonitos porque a Asociación de Veñanza de Smeller chamouna para... porque o seu libro titulase Morgana en Smeller. Entón, quería facer unha presentación do libro. Non? Creo que houve algunha suxestión pola túa parte que me parece extraordinario. Dixo, oh, pois sí, bravo, un libro que con nome de Smeller. E entón, Begoña chamoume a min. Dixo, bueno, a ver, vestía a mesa comigo e presentasme ti. E dixelle que sí, que o facía. E claro, en Morgana en Smeller hai... pois como unha chescadela a Álvaro Cunqueiro, recolle a voz da personaxe Felipe de Amancia, que me parece precioso, precioso, que retome a Felipe de Amancia con esa ingenuidade de contar de cando era pequeno, que vía as cousas que vía, e faino magistralmente, como se fose Cunqueiro. Morgana vai a onde estaba o Merlindo Cunqueiro, que é na selva de Smeller, ali en terras de Miranda. E entón, bueno, pois fomos a Smeller pensando que había moitos topónimos a Smeller, ali que seguramente habería en Lugo o Smeller, que estaría, pois, como acontece moitas veces na Galiza, que hai moitos topónimos iguais. E cando chegamos ali, pois enterámonos para a Asociación de Veciñanza de que non, de que só hai un Smeller, que só existe aquí, este Smeller. Pois sí, un topónimo que ven de Ismael, e que derivou aquí e que Cunqueiro debeu de collelo, non sabemos se porque estivo aquí, se por coñecemento ou simplemente porque soou bonito, porque é un topónimo bonito. Pois aquí temos a nosa Morgana Begoña en Smeller. E bueno, pois aproveitamos, non sei se teño, non teño, si algunha fotiño teño. Que non sei que me pasou coas fotos, aproveitamos para ir ali ao día seguinte, unha andaina así a modiño, porque Begoña se estaba mal, fomos a ver o Merlín, que está ali, en Smeller, e tirar as fotos ali,
Pasamos un día bonito, a noite anterior tamén, pois eles quedaron ali na da cochera, querían quedar así nun sitio perto de Esmelle, e bueno, podemos comer con Pituse, con Quique ali, e foi unha cea moi agradable. O día seguinte andaina, fomos despois a comer xuntos, e foi así un día absolutamente maino. E ben, que aconteceu despois? Bueno, pois aconteceu que bueno, pois Begoña, que fixera radio, fixera quimio, dixeranlle que bueno, que parecía incrível, pero que o tumor, que parecía que agora sí estaba operable. E entón ela decidiu operarse. E entón, pois, parece que a operación foi ben, que se estaba restablecendo, que iba pouco a pouco, e todos pensamos que, bueno, pois que sí, que é unha maravilla. Unha vez vímola en Compostela, dixo que tiñamos que ir comer con ela porque tiñamos que celebrar o seu segundo nacimento. E foi unha velada preciosa, pero que pasa? Que bueno, que houve metástase. E entón, pois, non puido ser. Non puido ser. Begoña decía que quería morrer como neste cadro que aparece aí, como no cadro de Leandro, que querería eso, que Uxía, que lle cantase ao lalá das mariñas, que se fose, que nesa festa, que poquinho a pouco, que se fose esvaecendo, que fosemos todos un só sorriso, e que se deitarse sobre o ombreiro de Chaniz e quedar así, sen dor, con calma, que entón, cando xa rematase, decía, e volveredes a brindar por min en Galía, se que considerades que o merezo. Por suposto que o merece unha grande muller, unha grande muller que fixémoslle máis tarde, fixémoslle o libro das amigas un ano máis tarde, a homenaxe que lle fixemos, e que, bueno, quería leervos un anaquiño desto porque para que vexades a calidad humana que tiña Begoña. Eu levo xa tanto vivido, tanto aprendido, tanto amado e tanto amor recibido, que non podo dicir que a miña morte sexa inxusta, indesexada así, como todas. Que me encantaría vivir outros 47 anos, tamén. Sempre temos apego á vida, sobre todo porque sabemos que pese aos mil amargores, a vida compensa. Putada, o que se di unha putada grande e real sería ter vivido unha vida de merda. Estar dende os 6 anos furgando na basura dos vertedoiros de Antanarivo, ou dende os 8 turrando dunha vagoneta de carbón en Bolivia, ou dende os 11 pechada nun burdel en Bangkok. Ter unha vida tan miserable que che fai desexar a morte como un alivio. Iso é a gran putada. E hai millóns de persoas que sofren a vida, porque realmente a sofren cada día. Ter tido unha vida tan boa, tan rica, tan cheo en coñecementos, curiosidades e, sobre todo, afectos, é un regalo. Ter medo a morte cando a vida foi tan rica e intensa é normal, pero morrer tras unha vida así é, en realidad, unha sorte. Canta xente morrería só por ter a metade do que eu tive.

0: Tedes que perdoar, estendime moitísimo e quedame moitísimas cousas, pero que eso, morreu uns días despois de cumprir 50 anos. Fixades para todo o que deu esa vida. Imensa.
1: Pois agradecemos inmensamente a Pin os seus recordos, as súas palabras, a súa emoción, a súa información tamén, pero a información sin emoción sería outra cousa ben diferente, non? Desde logo, penso que para todas, pois Begoña Caamaño, se non era, a partir de agora teremos que considerarla un referente para todas as mulleres e máis para as mulleres galegas que nos sentimos feministas. Claro que brindaremos por Begoña Caamaño, moitas sí, veces. Sí, señora. Sí. Agora, se tedes algunha cousa, algunha pregunta ou...
2: Despois de unha pregunta. Falaxe moito da marcha mundial, das 2000 razóns para marchar, as viaxes a Estados Unidos, a Bruxelas, as marchas que se fixeron, mas non falaxe da bandeira que se fixo
0: a colcha de retallos. Pois teño unha anécdota que contar de Begoña, porque con iso había que sair a tiñamos unha acción que era ir sair a coser na rúa. Eu fui encargada de propolo. E entón, unha serie de mulleres, entre las Begoña, empezou a rir, como coser? Pero como coser? Bueno, e pensa, eu non sei coser. Empezaron a dicir unha serie de barbaridades de que as bastas das saias que ou dos pantalóns que poñían con grampas ou que cosían con que botaban de cola, non sei. Tal, bueno, é unha trade, é unha brocha, pero como unha muller, pero coser, non sei que tal. E claro, xa estaba completamente desesperada que tiña que defender a proposta e eu dicía, pero mirade, a ver, vos estades mirando que o que estades defendendo é unha ignorancia. O sea, desde cando defendemos non saber algo que sexa bon, non? A ver, pensade, as mulleres sempre cubriron de roupas a xente, para que nas súas casas. As mulleres coseron facendo arte, que non está nos museos, nin se lle ten en conta. As mulleres, ese desprezo por ese labor das mulleres fai que as mulleres estean na casa traballando a destallo, porque daquela sí había moitas mulleres na Galiza, agora están noutros sitios de terceiro mundo, pero tamén moitas mulleres cosendo a destallo, e eso por esa ese minusvalorar unha pues algo que se sabe facer. Eso non o podemos facer. E entón, continuaba así, eu casi chorando, e entón, así quedaron en silencio, e Begoña, naquele momento, dixo, que apoiaba completamente, apoiou, e non aprendeu a coser, pero que sí apoiou, e a da colcha de retallos, e que saí esas reivindicacións. E, ademais, que fixo que todas as demais, porque ela sabía argumentar moi ben, fixo que todas as demais que tamén admitiran esas reticencias. Claro, eu entendo que non que sempre foi un pouco a muller no fogar e cosendo, non como non, era o que se podía facer, entón que houvese ese resentimento, pero bueno, que as feministas temos que pensar de outra maneira, non temos que dicer, bueno, entón non é rexeitar iso e coller o masculino que é o que ten importancia, non, pois que temos que darlle valor tamén. E vexo nos seus libros, por exemplo, en Morgana Smelle, que Xenebra está cosendo un pano preciosísimo. Despois, cando hai conexión con Morgana e Xenebra, desfanse o pano, porque cose escenas de amores de outros. E entón ela di, claro, sí, vamos desfacelo porque eu teño que bordar os meus propios amores, os meus propios sentimentos. Parece precioso, e penso que Aí, esa colcha de retallos algo tivo que ver.
1: Sí. Tedes algunha outra cousa? Comentario, pregunta? Vale. Sí, di primeiro.
3: Sí, sei que hai unha peza teatral pequeniña, me parece, non así, dedicada un pouco ao mundo infantil, quizá primario ou algo así, da Real Academia Galega, que propón un texto que se titula U Begoña, ou algo así, U Begoña.
0: Pois desa non teño. Truxen libros que podedes ver por aquí, sí, sí. Así, pero da peza desa de teatro sí que non teño.
3: Digo, por si algún día te animas para representarla como fixe disco de Castelar ou algo.
0: Mira, hai unha cuestión. Aquí no libro das amigas, o libro das amigas, todo o mundo lle escribiu así algo a Begoña. A min chamáronme, bueno, chamoume unha amiga, Merce, dicindo, mira, chamote eu porque ninguén se atrevía a chamarte, porque que nos esquecimos de ti. Entón, para escribirlle algo a Begoña, porque vamos facer o libro das amigas, tens que escribirlle algo, creo que era un martes isto, e o vernos que estar. E eu dixenlle, claro, é que moi pouco tempo, dixen, mira, non te preocupes, Merce, porque eu creo que non sería capaz de escribirlle nada a Begoña. O sea, xa que non, aínda que tivese moito tempo, non sería capaz. E entón, deixeino así, e ao día seguinte, despertei moi cedo pola mañá, non sei que me pasou, despertei cedo e antes de ir traballar, empecé a escribir, escribí unha peza de microteatro, de dúas mulleres, unha alta loira e unha baixa morena. E nesa peza de microteatro, que mandei, o sea, mandei no momento, dixen, senón non a mando, entón mandeina, despois de cateime de que era a miña despedida de Begoña, que non puidera facer e que tiña algo aí na cabeza que non me despedira dela e que me saiu así, saiu, o cerebro estivome aí avisando e saiume e teatro e o que non se sabe é que esa peza, ninguén o sabe, foi representada no Carballo Calero. O que pasa que ninguén o sabe nin sequera o propio alumnado, porque viñeron unhas rapazas que facían danza e decían queremos facer algo que leve danza, música en directo e teatro e que queremos que sexa sobre a vida e a morte.
3: Bueno, e que está tan relacionado, ¿vale? De danza, de escribir, baile, claro. Música e todo eso, así que dai unha volta porque
0: pues sí, pues eso fixémola así porque claro, fixemos a vida, o amor e a morte, e a morte era a peza de Begoña.
3: Pois non se sabe.
1: María,
4: eu só quería ler unha cousa que atopei. Cando unha muller fala, outra escoita. Cando unha muller cai, outra estende a man. Non é a lei dos homes, non é a lei dos deuses, é a lei que inventamos nós para non morrer sós.
0: Carai, que bonito. Mira, teño que comentarvos unha característica que, bueno, parece unha virtude excepcional de Begoña, é que era unha muller que sabía escoitar. E a que coñecemos, verdade, sabía escoitar a todo tipo de xente. A todo tipo de xente. Eu non sei se tamén foi unha cousa que desenvolveu co seu oficio de xornalista, pero ela tiña unha capacidade especial para escoitar, e pensaba que todo mundo que podía achegarlle algo e que de todo mundo podía aprender algo, e tamén decía que da amizade tiña esa frase da amizade de a cuestión non é termos amigas, é sermos amigas, que tamén sería unha cuestión de algo activo, o sea, esa amizade non é simplemente sentir o ter, é facer esa amizade, e o primeiro que se ten que facer para amizade é esa escoita atenta, decía ela, unha escoita atenta da outra persoa.
5: Da fotos.
0: Perdón. Así. Desculpa, que tímida.
1: Alguna cousinha máis que queirades comentar? Pois moitísimas grazas, Pin.
0: Agradezo moitísimo. Tenedes aquí e bueno, e pediría vos unhas cousas, se si podedes espallar a figura de Begoña, penso que o merece e tamén ese brinde por ela.
1: Por suposto.

0: son loitando con todas nós e facendo maravillas. Chou! Un aplauso para Chou, mirade para él, que ben feitiño.
1: Desde a terra de Trasancos, Maneiña de Caranza.
0: Hoxe xogo na casa. E aquí a miña vera, inseparable, dendo Morrazo, terra brava, Laina. Esto es Chacha na Horta.

Obrigadas.